0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
2: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
23: det kommer
2: på en
23: morgen.
2: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stor nyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
25: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
26: Tak.
25: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
26: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
25: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
9: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
28: Så mangler vi bare dig, Maja.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv ferieklar med C-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C-Hansen. Alt til ferien.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt.
20: Ifs husforsikring hjælper meget.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
24: det kommer
23: på en måde,
24: så...
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu

0: VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rao.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Nova. Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
21: han. Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.
22: Lyden

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: Her kommer nyhederne, det viser af Simon Roligård. Regeringen udelukker ikke en ny folkeafstemning om det danske retsforbehold. I et interview med Politiken, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen vil undersøge, om den nuværende Europol-aftale mod grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelig. Løkke han vurderer nemlig, at den her aftale den risikerer at ruste over tid på grund af den digitale udvikling. Og hvis det nuværende rammeværk altså spænder ben for politiets arbejde, så kan det teoretisk set ende med, at danskerne skal stemme om forbeholdet igen. Så vælter varmen ind over landet, det er nok ikke den store overraskelse, og i går aftes der har DMI altså opjusteret sit varsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet, det oplyser DMI på det sociale medie X og på sin hjemmeside. Det betyder, at vejret altså kan forstyrre både trafik og forsyning, og derfor så anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med en varsel om voldsomt vejr. I weekenden der forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. Nu kan hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk endelig blive evakueret fra den persiske golf. En plan for evakueringen er nemlig kommet på plads. Det er, skibene har altså været strandet, fordi Hormuzstrædet har været lukket under krigen mellem Iran, USA og Israel. Det oplyser FN's internationale søfartsorganisation ifølge Reuters. Generalsekretær for organisationen, Arsenio Dominguez, han udtaler, at den omfattende operation vil blive gennemført i tæt samarbejde med blandt andet USA og Iran. Så skal vi sige tillykke til prinsesse Isabella. Hun blev nemlig student fra Øregård Gymnasium i går, og det blev altså efterfølgende fejret i selskab med blandt andre dronning Margrethe. Familien var nemlig samlet til frokost i Kancellihuset i Nordsjælland. Det fremgår billeder, som kongehuset i går aftes delte på deres officielle Instagram-profil. Til den fremmødte presse, der fortalte den nyudsprungne student, at hun er både mega glad og også stolt over sig selv. Nu står den så på fejring med vennerne sommeren over, og til august skifter prinsesse Isabella så studenter hun ud med en uniform, fordi her der begynder hun på 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: I dag vil der flere steder i landet være perioder med flere skyer, end vi har set de sidste par dage. Til gengæld så er temperaturen altså stadig lige høje. Vi kommer op mellem de 23 og 28 grader, og så er der altså ikke noget regn i de her skyer. Det skulle meget gerne holde tørt.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
11: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
20: Godmorgen, godmorgen. 6:03. Det er onsdag den 24. juni, og du har i dag chancen klokken 8 for at vente til en helt særlig koncert med Malte Ebert, produktionsøverkoncert, som det så sexet hedder. Vi giver dig alle detaljer lidt senere.
22: Der er dresscode til bryllup. Man må under ingen omstændigheder have hvidt på, men hvordan er det lige til studenterfesten? Det skal vi tale om inden længe.
20: Der er for mange regler her i verden. Taylor Swift, det første sang her til morgen, her The Fate of Ophelia.
11: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Den er 6:06. Det er onsdag. Majbrit, hvorfor er det kun onsdag?
1: Jeg ved det ikke. Hvorfor er det ikke fredag?
0: Ja, helt ærligt.
1: Men det, det føles lidt som fredag.
0: Det er en sommerferie, som begynder at nærme sig for Gonovas vedkommende. Og det her er den sidste uge, vi har gang i. Så, så det er måske derfor, at, at nogen er en lille smule utålmodige i forhold til at nå frem til fredag. Men vi har lige 3 dages radio, vi skal igennem her til morgen. Og du fik en idé. Og det skal man jo huske at sætte pris på, når man bliver ramt af en idé i forhold til 5-år-konkurrencen i dag. Og jeg har gået og tænkt meget over det og synes, at det er en rigtig dårlig idé.
1: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er jo således, at når der er nogen, der mangler på holdet, så i stedet for, at vi har en tilfældighedsgenerator, så er der frit valg på, hvem man gerne vil lege med. Mm. Men nu er det jo sådan, Dennis, at det er jo sjældent, at det er bare dig og mig, der er i studiet. Og jeg tænker, at så kan man få frit valg, og der er du med i. Mm. Således at hvis man har lyst, når vi skal lege 5 år klokken 7:30,
0: hvis
1: man har lyst
0: til at dyste med dig. Hvem vil det?
1: Hvis man kun kan vælge mellem dig og mig, så tror jeg faktisk mange vil vælge dig, fordi det er I crash and burn every freaking time. Mm. Altså, det er gået skidt for mig. Ja. Og så tænker jeg, at der er nogen, der tænker ham der, Dennis, han er god mor.
0: Men Majbrit, du er godt klar over, at hvis vi gør det her, hvis nu i løbet af de sidste par dage, hvor det kun er os to, der sender, vil lykkes mig, at matche 5 år
1: så med en lytter. Så bliver helt ind i sindet.
0: Så det skal du bare være opmærksom på, at du vil have det. Nej, du vil have det lige så meget, som du elsker det.
1: Ja, jeg vil elske det for lytterens vejen, men jeg vil have det, fordi du vil hovere så meget.
0: Jeg er ikke typen, der hoverer meget, men lidt vil jeg nok.
1: Men du hoverer hele tiden.
0: Ja, okay. Ja.
1: Men det kan jeg leve med, hvis vi kan få lov til at give 50.000 væk inden sommerferien. I would love it.
0: Jeg tjekker lige med vores producer. Gider du lige at notere, at hun har sagt, at det er okay, hvis jeg hoverer?
2: Det er noteret i noten for vigtige noteringer.
0: Godt så. Jamen tak skal du have. Ja, fremragende. Ja. Godt. Var du til noget Sankt Hansi i går, Michael?
1: Nej, vi talte om det, fordi vi bor ikke så langt fra... vi bor ikke så langt fra et bål. Men vi bor alligevel sådan noget 6-7 kilometer derfra, og vi var lidt trætte, og så tænkte vi bare, vi griller bare, og så lavede vi... eller jeg havde lavet rabarbergrød, og, eller det var lige mest fløde, det jeg spiste i går. Men... vi synes bare, det var hyggeligt. Også fordi vi ser nogen, der går tidligt i seng. Vi gik jo i seng, før de ville få tændt et bål.
0: Hvad tid gik du i seng i går, ærligt?
1: Ærligt? 9:30. 21:30.
0: Og jeg tror, det da vi tændte bålet.
1: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Man tænder. Du var jo til noget Sankt
0: Hans. Ja, 8:30, kan jeg se, vi tændte bålet.
1: Men du var til Sankt Hans?
0: Ja, jeg var ude ved en af mine gode venner, som i mange år har inviteret... han er altid vildt god til at invitere folk. Ja. Så der var inviteret mange, som var til grill og til hygge og et lille svin og
1: snak,
0: og sådan
1: bål,
0: noget. Og så var der stor bål.
1: Hvorhenne?
0: Kæmpe stor bål i haven. Han har en åndssvagt stor have.
1: Men det må han ikke?
0: Jo, han må.
1: Du må ikke lave bål i egen have. Jo, det må kun være. Nej, det må være 1,5 meter i diameter. Du må ikke lave bål i egen have.
0: Jo, du må. Pjat med dig.
1: You want a bet? Nå, det er også lige meget, men det var en god fest.
0: Jakob, gider du lige tjekke op? Må man lave bål Sankt Hans aften i egen have? Det må man gerne. Men det gjorde vi, og det var super hyggeligt, og vejret var fantastisk. Og ja. Han bor lige ned til en sø, så nogle af de der rødder af ungerne, der var med, det er sådan nogle, du ved, teenage-gutter, nogen fra vejen og sådan noget, de var ude at bade og sådan i den der sø, og det var skide hyggeligt. Så det var fremragende.
1: Så det var tid, var
0: vi var sent, jamen jeg tror, vi var hjemme klokken, det ved jeg ikke, 10:30 eller sådan noget.
1: Åh, det er sent.
0: Ja.
1: Der havde jeg sovet en lille times tid.
0: Ja. Men det var godt, du ville have elsket at være der, Marvitt, fordi at, der var en, som sang midsommervis på en måde, som du elsker og sådan noget.
1: Gud, en fin stemme.
0: Jeg tror også, hun var professionel.
1: Nå, det tror du alligevel, hun var. Ellers skulle hun overveje at blive det.
0: Så det gav også lige lidt ekstra, at der lige var en, der sang midsommervisen.
1: Og jeg er stadigvæk skuffet over, at vi ikke fik spillet den i radioen i går.
0: Ja, jeg må indrømme, ja, det var lidt med vilje, at vi ikke nåede at spille den, fordi den er sgu ved at være lidt gammel.
1: Nej, den bliver aldrig for gammel.
0: En lille smule gammel.
1: Den bliver aldrig for gammel.
0: Nå, må man tænde på lige en her?
2: Jamen, det lader til, at det varierer fra kommune til kommune, og så har Beredskabsstyrelsen nogle retningslinjer for.
0: Ja, så det måtte vi gerne.
1: Okay.
0: Så vi kan godt ved.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Der er nogen med navne på artister, som måske bliver lige lidt for meget gode. Jeg kan huske, at tilbage i 80'erne, der var min far lidt provokeret af, at der var en, der kaldte sig selv Billy Idol. Og jeg ved ikke, hvordan at, jeg har det med navnet John Legend. Det synes jeg måske også er stramt en lille smule.
1: Jeg har faktisk ikke tænkt over det, før du sagde det nu.
0: Jeg tror ikke det. Tror du, han havde det? Tror du, hans forældre hed Mr. and Mrs. Legend?
1: Apparently.
0: Ja, jeg tror det ikke. Jeg tror, det er noget, han har fundet på. Ja.
1: Der er også nogen, der hedder Superstar, ikke? Altså, det er jo...
0: Ja, men er der nu også det?
1: Ja.
0: Birthe Kjær, kan vide egentlig, er det noget, hun selv har fundet på?
1: Det er KJ.
0: Ja, ja, men det er, sådan skrev man det jo i gamle dage. Ja. Hun er jo ikke helt,
1: helt kære. Nej, det...
0: Nå, hun er der lige om lidt sammen med Tobias Rahim og sangen om den danske sommer. Nova.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: godmorgen, det er Gonova her. Det er mig, Peter Dennis, i din radio klokken 6.24, den danske sommer fra den kære Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Den danske sommer byder jo på studenter i lange baner, og jeg elsker personligt de her unge mennesker, som fester og hygger, og man bliver inviteret til studentergilder, og de kommer i deres flotte hvide tøj, hvilket jeg synes er en virkelig forfærdelig farve, fordi de får både opkast og sjusser ned over sig, så deres tøj bliver hurtigt beskidt.
0: Ja.
1: Når det så er sagt, så kunne jeg godt tænke mig at vide, eller det er faktisk, jeg skulle spørge fra en medvært, Karoline, som ikke er i dag. Må man have hvidt på til et studentergilde? For du må jo ikke til et bryllup.
0: Altså, var det ikke hende, der påstod, at man må ikke have hvidt på til et studentergilde? Det har jeg aldrig hørt før.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at det er rigtigt, det hun siger. Fordi til et bryllup må du jo ikke have hvidt på, fordi det er bruden, der skal have opmærksomheden. Men til et studentergilde, der er jo en til... Jeg er godt klar, hvis jeg kommer i en hvid kjole, så tænker folk ikke, er det dig, der er studenten? Ja, det kunne de jo selvfølgelig godt, jeg ser så ud. Men når der kommer så mange andre unge mennesker, man kan godt blive lidt i tvivl, og så kommer der nogen...
0: Er det for, at man ikke...
1: Og du ikke står og siger tillykke til
0: den forkerte?
1: Ja,
0: og du skulle da være inviteret til fest sammen med dem.
1: 70, 11, 9000 må man som gæst have hvidt på til et studentergilde.
0: Det lyder for mærkeligt, at der skulle være regler for, hvilke farvetøj man må have på til et studentergilde. Det har jeg aldrig sådan hørt før.
2: Jeg synes jo, man glemmer, at de kære studenter har jo en hat på, der ret fint indikerer, hvem der er studenter.
0: Jo, men der er jo også andre, som hiver deres gamle studenterhue frem, fordi at, jeg bliver også student.
1: Ja.
0: Det har jeg set. Og det er bare sådan, get over it. Altså, du havde den på i en måned, dengang du blev student, så er det heller ikke en mere sjælden begivenhed. Så det er fejret nu, så nu bliver du nødt til at lade den der hat ligge.
1: Ja.
0: Nu, slut nu, eller jeg ved ikke, hæng den op, eller gør eller
1: andet. Hvorfor skal man helt ærligt?
0: Ja, jeg ved heller ikke.
1: Men det er der nogen,
0: har ikke en
1: student, de er stolte over det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke nogen.
0: Nå. Men nu kunne jeg aldrig drømme om at tage til noget som et arrangement i hvidt tøj. Ja. Så det vil ikke være noget problem for mig, men det er meget rart at vide for alle andre, som skal til studentertamtam i løbet af de næste dage her. Er der noget om snakken? Skal man... Må man ikke have hvidt tøj på, hvis man skal til studentergilde? 70 11 9000.
1: Jeg kunne godt se, at det ligesom ville være min go-to farve, hvis jeg skulle til en eller anden, til et eller andet arrangement.
0: Mm.
1: Fordi det netop det er møg varmt, og det er bare let og luftigt, og det indikerer bare så meget sommer. Og du kan have både en grøn og en blå og en rød stråhat på til, ikke? Det kan du ikke, hvis du kommer en grøn eller en gul kjole.
0: Altså, jeg tror, at der er flere, som spekulerer over det. Men nu har vi i hvert fald bragt det på banen, og så har vi måske ødelagt nogen til dress til studentergilde i dag.
1: Så kan de bare sige, at de ikke har hørt os jo.
0: Ja, det er selvfølgelig.
2: Vi skabte et problem, der aldrig var der.
0: Ja.
1: Men jeg vil bare sige, det var ikke mig, det var Karoline.
0: Mm. Men mandlige studenter har jo ikke hvidt på.
1: Jo. Ej, de har så jeans på, sådan noget hvidt skjorte. Ikke?
2: Jeg havde en hvid, sådan en langærmet polo på, da jeg var rundt.
1: Jeg har
0: aldrig lagt mærke til, at de kun havde hvidt på studenter. Ja.
1: Min søn, han havde hvide hørbukser på, kan jeg huske. Han, altså, og så tror jeg faktisk, han havde blå skjorte, for det ikke skal være løgn. Men han blev også blå student.
0: Mm.
1: Men har de ikke rødt og hvidt på? Ej, så kunne jeg rigtig fucked op. Jeg har den flotteste kjole, der er hvid for oven og rød for neden. Så kunne jeg rigtig ligne student.
0: Ja, eller en, som var ærgerlig over, at Danmark ikke kvalificerede sig til VM.
1: Kunne det også være, ja.
0: Det kunne også være en mulighed. Nå, men lad os lige få lidt. Der kommer lidt bud ind her. 70 11 9000. Har du hørt, at man ikke må som gæst have hvidt på, hvis man skal til studentergilde af en eller anden art. Eller i hvert fald være med til at fejre en student. Det er, hvad vi har hørt.

0: kom album fra Lucas Graham midt i august måned. Derfra single forløber Second Chance. Klokken den er 6:30, inden vi lige tjekker op på nyhederne om et øjeblik for Simon. Så lad os sige godmorgen til Katrine fra Helsinge. Godmorgen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: Er der studenter i din omgangskreds i denne sæson?
1: Det er lidt synd at sige.
0: Nå, okay, så ingen studenter.
1: Ja, jeg
0: blev
1: student i
0: 19,
1: og min lillebror for 3 år siden nu.
0: Og ved du om, altså, Karoline har påstået, at man ikke må have hvidt på til, hvis man skal til studenterarrangement?
1: Jeg er nok lidt på mig på tide, vil jeg sige. Jeg synes jo godt, man kan have hvidt på.
0: Så du har ikke hørt, at det skulle være et problem?
1: Nej, altså jeg er jo selv en HF'er, og vi kom i blå nuancer til vores hinandens studenterkinder.
0: Mm.
2: Ja.
0: Fordi at åbenbart, så er det noget med, at det hvide tøj skulle symbolisere en ny begyndelse på en eller anden måde. Altså noget nyt, noget fint, noget rent.
2: At de er alt andet end rent, de studenter der, siger det bare.
0: Åh, men nu tænker jeg måske mest, når man får, altså til dimensioner, når man får huen på alt det der. Så, men til festen efterfølgende?
1: Jeg var jo selv i lyseblå til min dimension, da jeg fik min hue på, fordi jeg synes, det koblede mig op på den HF, jeg nu var på. Men min lillebror for eksempel, han deltog i en fuldstændig sindssyg påklædning. Det var sådan et Danmarks landsholdssæt, han kom op i og tog ligesom hele systemet med stormen, eller i hvert fald intentionen med stormen.
0: Mm. Nå, fremad.
1: Danmarks trøje, han gik op i.
0: Men så hvid skjorte eller hvid sommerkjole, men man må gerne som gæst have hvidt på.
2: Ja.
0: Så det er vi blevet enige om nu, Katrine. Og ellers siger vi, at du sagde det, og så har vi ikke nogen problemer.
1: Du skiller bare skylden videre. Det er jeg kan tage det. Jeg
0: er brødskylder. Så er vi. Katrine, tak for ringen. God dag.
1: Ja, tak for godt program.
2: Tak. Hej.
0: Jeg har læst, at man nogle gange får udleveret en vogntrøje, når man skal ud og køre efterfølgende. Har du hørt om en vogntrøje?
2: Jamen, jeg tror, det er den, du får på, når du lander i, for jeg kan huske min datter, hun kom i, de havde gul på, da de landede hos os, så tager de den der trøje på, ligesom for at indikere, at det er mit hus, vi er i her, og så er det dig, der danser ud af vognen først.
0: Okay.
2: Ja. Så man ligesom ved, hvem man er hos.
0: Nå, men det er nogle festlige dage, i hvert fald med studenter og huer og alt muligt håber, at det bliver nyt i fulde drag. Vejret er heldigvis til. Klokken, den er 6:33.
3: Regeringen vil ikke udelukke en ny folkeafstemning om det danske retsforbehold. I et interview med Politiken, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol mod grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelig. Løkke, han vurderer nemlig, at den nuværende aftale risikerer at ruste over tid på grund af den digitale udvikling. Og så vælter varmen ind over landet. I går der opjusterede DMI sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Og det gælder altså for størstedelen af landet, det oplyser de på det sociale medie X og på sin hjemmeside. DMI anbefaler, at man følger af myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. I weekenden der forventer temperaturen nemlig at nå helt op mellem 28 og 35 grader. Tirsdag der blev prinsesse Isabella student fra Yregård Gymnasium, og det blev efterfølgende fejret i selskab med blandt andet dronning Margrethe. Familien var nemlig samlet til frokost i Kancellihuset i Nordsjælland. Det fremgår af billeder, som kongehuset selv har delt på deres officielle Instagram-profil. Til den fremmødte presse, der fortalte den nyudsprungne student, at hun er både mega glad og stolt over sig selv.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: I dag vil der flere steder i landet være perioder med flere skyer, end vi har set de sidste par dage. Til gengæld så er temperaturen altså stadig lige høje. Vi kommer op mellem de 23 og 28 grader, og så er der altså ikke noget regn i de her skyer. Det skulle meget gerne holde tørt.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I weekend- King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: 6.39, det er Gonova. Majbet, hvor orange er du her til morgen?
1: Jeg er mega orange.
0: Du er ikke en skid orange. Prøv, du gik tidligt i seng. Du kan ikke engang, jeg kan ikke engang tage ud til Sankt Hans aften. Det er privatet.
1: Det siger, der gik
0: og så står jeg op her til morgen. Det lugter godt nok meget røg her.
1: Det lugter helt vildt røg.
0: Du var ikke, du har ikke været en skid orange det sidste døgn.
1: Nej.
0: Du plejer at være meget mere orange, faktisk.
1: Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Men det er fordi, der gik ikke tog til Jyllinge.
0: Nej, det kan jeg sige. Ellers var det i hvert fald kørt af skinnerne, det tog, der var. Nej, men vi vil faktisk gerne have, at du får en lidt mere orange sommer. Du skal være lidt mere orange. Jeg elsker den historie, vi fik i går. Hvor deltageren i vores konkurrence i samarbejde med DSB Orange fortalte, at hun ville bruge sin præmie til at tage en tur fra Sjælland til Skagen, fordi der har hun i 30 år eller sådan noget, ja, siden folkeskolen, har hun haft en pændeven.
1: Ja.
0: Og hun har set pændeven et par gange i løbet af de der 30 år, men nu vil hun tage det op sammen med sine børn.
1: Ja.
0: Og det kunne være brandhyggeligt. Og det er i hvert fald noget med, hvor man siger, nej, men det er der en orange ting at gøre.
1: Ja.
0: Altså, det er der, hvor man tænker, lad os gøre det. Carpe diem.
1: Ja.
0: Seize the day.
1: Ja, ja.
0: Så kan det inspirere andre, måske dig, til at få lyst til at være lidt orange den her sommer, så send os en sms og fortæl, hvordan du har tænkt dig at gøre det, hvor du tænkt dig at tage hen noget, som du har overvejet i lang tid, men aldrig har fået gjort. Skriv DSB på en sms og skriv, hvordan du vil være lidt mere orange, send til 1220. Så er du med i konkurrencen om 4 valgfri billetter tur retur med DSB Orange. Og 1000 kroner til 7-Eleven snacks på turen. Det kan jo også være, at man bare tager sådan en tur frem og tilbage. Til, altså, hvis ikke man har noget formål.
1: Mm.
0: Altså, det der med bare at sidde i
1: Har de stadigvæk det der slogan, som hedder ud at se med DSB? Det ved jeg faktisk ikke. Det havde de i gamle dage. Og jeg tænker det der med, at man sidder i et tog.
0: Og så kigger ud af vinduet?
1: Bare, ja. Og hvor ser
0: næste stop,
1: landskabet?
0: Slagelse.
1: Jo, men du ser landskabet forandre sig. Det synes jeg jo er hyggeligt. Mm. Det, jeg synes er hyggeligt ved at køre tog, hvor man tænker, gud, du ved, at nogle gange så kan man kigge ned i folks haver, og altså, du kan virkelig få landskabet ind, og det gør man ikke på samme måde, når du kører bil, eksempelvis.
0: Jeg kan godt lide, nogle gange, så på station, når man skal til Odense, for eksempel, så når man kommer det sidste stykke, inden man kommer ind til stationen i Odense, der kommer man forbi en masse haver og sådan noget. Mm. Så nogle gange, hvis man er så heldig, at toget kører langsomt ind på stationen, jeg ved godt, man er utålmodig, hvis man skal af, men hvis man bare skal videre, så ligegyldigt. Der kan man kigge ind i haver og sådan noget, og der er faktisk nogle ret fine sådan steder op til det. Altså, det er du ret i, det har jeg helt glemt, at det også er en del af turen.
1: Ja, men det er det. Men altså, jeg tror ofte, så sidder man og tænker, åh nej, det kan jeg ikke overskue, og så, så skal vi også, måske skal man over broen eller et eller andet, ikke? Men her netop fordi, at du kan få en togbillet til under 100 kroner, og så kommer rundt i hele landet gennem hele sommeren, ikke? Hvis du køber en orange billet, så er det altså nu, man skal gøre det.
0: Men du kunne også bare vinde de her 4 valgfri billetter tur og tur med DSB Orange, og 1000 kroner til snacks på turen, både ud og hjem. Skriv også en sms. Hvordan har du tænkt dig at være lidt mere orange? Hvordan har du tænkt dig, hvad har du tænkt dig at opleve? Skriv DSB og dit svar. Send til 1220. Det koster en 5 kroner. Vi finder vinderen lidt senere her til morgen. Har vi et bestemt tidspunkt på det? Lige er det klokken 8:30. Hvornår er det?
1: Mm, det må du spørge vores producer om.
0: Ja, men det gjorde jeg faktisk også.
2: Det er lige på den anden side af 7.
0: Er det lige efter 7?
1: Yes. Nej.
0: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er lige efter 7.
1: Er det lige efter 7?
0: Ja, det er lige efter 7.
1: Nå.
0: Ja.
1: Det er lige efter 7. Åh, mm-hmm. Det er det også.
0: Ja, så er vi alle sammen med. Det aftaler
1: vi
0: i går,
1: men jeg har bare glemt det. Det var i går, Jacob. Ja, det er guldfisk, du arbejder med.
0: Vi har bare skrevet det ned et eller andet sted, vi kunne bare ikke finde det. Så lige efter klokken 7, så skynd dig at sende dit besked sted, når vi kommer ikke til at sige det igen. Så nu er det sagt. Majbet.
1: Ja.
0: Og vi kan ikke afsløre præcis, hvad der kommer til at ske, men i dag er en særlig dag.
1: Ja, og jeg glæder mig sindssygt meget. Det er jo den 24. juni.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Men
0: hvorfor er dagen særlig? Jamen, det kan du høre lige om et lille øjeblik. Og vi tror, du kommer til at elske, hvorfor det er en særlig dag.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Home-tex.dk. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Hver morgen klokken 10 minutter i 7. Danmarks tidligste, korteste, bedste og mest inkluderende morgenfest. Gonovas morgenfest starter nu.
1: Jamen, hold kæft, hvor har jeg savnet den lyd.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Altså, vi kan lave hvad som helst, Marbe. Det er kun os to, der er hjemme her de sidste par dage, inden vi ryger på sommerferie. Og i dag er en helt særlig dag. Kan du ikke fortælle, hvad det lykken dag der er, Marbe?
1: Jo, det kan jeg godt. Umiddelbart tænker du den 24. juni. Hvad er der specielt ved det? Der er lige præcis 6 måneder til juleaften i dag.
0: Så lad os holde en julemorgenfest. Hvad skal vi spille her til morgen for at fejre? Det kun er om et halvt år, at vi skal holde juleaften med steg og med rissalamang og med gaver og rundt om træet og alt det der. 70, 11, 9000. Hvad skal vi spille? Vi har dem alle sammen lined up, og vi starter med en af de helt store.

0: Det er jo en juletradition at tage lidt julemusik og putte på afspilleren her, hvor der er 6 måneder til juleaften. Og det lyder lidt mærkeligt, når vi får 25 grader i dag. Men netop derfor giver det ekstra god mening.
1: Det er vidunderligt. Prøv at høre, alle bliver glade af julemusik.
0: Jeg håber, det er tilfældet. Ellers så mister vi alle lytter på grund af julemusik. Så nu har du chancen, hvis du har en sang, hvor du tænker, det er faktisk en meget god sang, også selvom det er en julesang, så kan vi spille den, men du skal ringe og fortælle os, hvad det skal være, lige nu på 70 11 9000.

0: Daniel Fodense, glædelig jul.
1: Glædelig jul.
0: Eller glædelig halvjul, eller hvad man skal sige.
2: Jul.
0: Hvad synes du, vi skal spille, når vi nu alligevel er røget ned i den bane her?
1: Jamen, så synes jeg jo, at den klassiske Frater Smattes med jul på Vesterbro, det er jo en fed dommer.
0: Det er en fremragende sang, og den kan man ikke få nok af. Ha' en dejlig dag. Tak for lyt med, Daniel.
1: Det er lige måde.

0: Vesterbro.
1: Søren fra Thisted, godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og glædelig halvjul, hvad skal vi spille?
2: Jamen, vi skal da spille Chris William, Driving Home for Christmas.
1: Ved du hvad, det er en sang, som er god.
2: Ja, det er det nemlig.
1: 12 måneder på året. Altid god.
2: Jups.
1: Søren, glædelig jul. Jeg tænker ikke, du skal lave noget juleagtigt i dag. En steg måske?
2: Jeg har ikke lige planer om det.
1: Nej, men. Dagen er åben. Din sang, den kommer her. Tak for at lytte med.
2: Ja, selv tak.
1: Godt, hej.
3: Hej.

Han tog jo sin allersidste køretur hjem til jul. Sidste jul var han blot 2 dage før juleaften. Simpelthen slukkede baglygterne for sidste gang, den kære Chris Rea. Fremragende sang. Der er 1/2 år til juleaften. Vi fejrer det her Gunova med en julemorgenfest. Hvad synes du, vi skal spille? 70, 11, 9000. Vi kunne spille den her.

0: Han spiller jo stadigvæk den her til koncerter om sommeren.
1: Ja, det gør han på Grøn, da han var afsted for jo.
0: Han er iskold, det gør han bare. Bettina fra Hedehusene, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Glædelig jul. Hvad synes du, vi skal spille?
2: Jeg synes, vi skal spille en med Malte Ebert, og jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg ved ikke, om han har lavet mere end en.
0: Og hvad, Gulddreng er guldjul, men så har han jo også lavet Julias Hemmelighed. Jeg tror faktisk, han har lavet en julesang mere som Gulddreng, hvis jeg kan huske helt forkert, men det er også ligegyldigt. Men jeg tænker, det er Julias Hemmelighed, du gerne vil høre.
2: Jeg tænker, det er fint.
0: Og så er spørgsmålet jo så, om Malte Ebert kan finde på at spille den, når han skal rundt på Grøn Koncert her til sommer. Det kunne være sjovt i hvert fald.
1: Det skal han.
2: Ja. Det er
0: hyggeligt,
2: ja.
0: Bettina, sangen kommer her. Rigtig glædelig jul.
2: Jo, tak i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
0: Forsøg at lokke folk til at sige glæde.

Vi har jo billetter til hans produktionsøverkoncert, Malte Ebert, så der får man jo i hvert fald som den allerførste mulighed for at finde ud af, om han synger Julehjertets Hemmelighed, når han spiller på Grøn her til sommer. Du har chancen for at vinde billetter, når klokken den bliver 8 her til morgen. Men en gang, der var Malte jo en gulddreng. Nu er det jul igen. Eller i hvert fald med et halvt år.

0: lang tid siden, jeg har set dig så glad, Maja.
1: Ah, men jeg ved ikke, det kan noget. Det kan altså noget.
0: Et halvt år til jul. Louise fra Nørre Sundby, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad bliver vi nødt til at spille i dag?
2: Jeg tænker, det bliver Last Christmas. Så bliver mig og kollegaen rigtig glad.
0: Jamen altså, hvem bliver ikke glad for? Bortset fra alle, som allerede har tabt Wamageddon nu.
1: Ha, ja. Ej, hvor ondt også.
0: Det er også kedeligt at være ude af Wamageddon allerede den 24. juni. Glædelig jul, Louise.
2: Jamen tak, og i lige måde.
0: Ej, jeg kan ikke få nogen til at sige glædelig jul. Tak skal du have.

Altså en af grundene til, at den er så populær, den her sang, er jo også, den er jo nærmest bare et stort langt omkvæd, og ja, det fungerer jo altså mega godt. Tænk så om kun et halvt år, så skal vi have os tyk og fede i steg.

0: Tænk så om bare et halvt år. Altså, det betyder, det kun er et halvt år siden, det var jul. Ja. Og jeg synes, at julen virker både længere væk og tættere på på samme tid.
1: Ja, måske er det, fordi der er præcis et halvt år til.
0: Ja, ja, det kan sgu godt være det. Men ja, må jeg bare lige sige allerede nu, jeg er der lidt langsomt til at komme ud af starthullerne. Gå i gang med jeres ønskesedler nu, så kan vi måske nå at få dem, inden det bliver december måned.
1: Ja, tak.
0: Det kunne være rigtig dejligt. Et minut over syv.
2: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Naboer til S-tog i hovedstadsområdet, de må altså leve med støjproblemer i ret lang tid endnu. Banedanmark erkender over for TV2 Kosmopol, at der er kommet markant flere klager over høje bankelyde fra S-togene. Ifølge Banedanmark så har man haft historisk højt antal fejl i starten af året over omkring 1.200 opgaver, der altså skal løses på S-banen. Der er sat flere arbejdshold ind end nogensinde før, men Banedanmark kan altså ikke love, hvornår problemerne er løst, og nogle fejl de kan faktisk først blive udbedret om flere år. En sydeuropæisk hedebølge og så høje gaspriser sendte i aftes elprisen op på over 5 kroner per kilowatt-time mellem kl. 20 og 22. Ifølge energiprofessor Brian Vad Mathisen, så skal danskerne altså vende sig til ekstreme priser, særligt på varme dage, fordi klimaforandringerne presser energisystemet. Solceller holder prisen ned om dagen, men når solen så går ned, så tager dyr gas over. Eksperten anbefaler derfor, at man holder øje med priserne, og så flytter sit forbrug væk fra de dyre aftentimer. Donald Trumps popularitet har ramt et lavpunkt i hans nuværende præsidentperiode. Kun omkring en tredjedel af amerikanerne bakker i dag op om præsidenten. Det viser en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Ipsos har lavet for nyhedsbureauet Reuters. Den lave støtte den kommer altså, selvom Donald Trump jo sidste uge underskrev en aftale, der skal afslutte krigen mellem USA og Iran. Men ifølge målingen, så mener halvdelen af vælgerne ikke, at krigen har været omkostningerne værd. Samtidig så tvivler langt de fleste amerikanere på, at aftalen vil føre til en varig fred. Så skal kunstig intelligens måske hjælpe med at lave fremtidens film. Det Oscar-vindende produktionsselskab A24 har nemlig indgået et samarbejde med teknologigiganten Google. Det skriver flere internationale medier, og ifølge avisen The Wall Street Journal, så har Google investeret omkring 493 millioner danske kroner i projektet. Målet det er at undersøge, hvordan teknologien kan udvikle de kreative arbejdsgange, men selskaberne skal altså træde varsomt. I marts der oplyste Oscar-akademiet nemlig, at AI-skabte skuespillere og manuskripter ikke kan nomineres til en Oscar, og det skete efter, at en film brugte en digital genskabt version af den afdøde skuespiller Val Kilmer.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Der hænger lidt skyer over himlen det meste af dagen, men det forhindrer altså ikke solen i stedet at varme Danmark rimelig godt op. Vi får nemlig tørvejr, og så får vi altså temperaturer helt op mod de 27 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
2: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4:07 går onsdag morgen. Spiller Malte Ebert mon julehjertets hemmelighed på grønt til sommer? Venter til hans produktionsøverkoncert og få svaret før alle andre. Vi har nemlig billetter. Når klokken bliver 8 her til morgen.
1: Når klokken den bliver 7:30, så skal vi vane tro lege 5 år 50.000 kroner sammen med lånesammenligningstjenesten Lendme. Men der er en lille ændring i dag, fordi hvem du kan dyste med er lidt ændret. Du kan faktisk både få lov til at dyste med Dennis og jeg. Men for at være med, så skal du altså lige du ved, sende en sms, som giver en indikation om, at du gerne vil deltage. Og det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 ord FEM ORD og sende afsted til 12:20. En 5 kron koster det. Og så gælder din sms hvad? Resten af ugen.
0: Ja.
1: Altså, og måske de første par dage, vi tilbage efter sommerferien.
0: Den gælder resten af ugen.
1: Nej, det gør den ikke. Den gælder kun den her uge.
0: Ja. Godt så. Send sms'en afsted og skru op for radio. Her er Christoffer. Ring om natten.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: den har jeg ikke.
1: Klokken 8:08. Det er Gunnova. Majbrit, ved du, hvorfor DSB's jingle, den lyder sådan her?
0: Nej.
1: Så du ved ikke, hvorfor, at den er... Det er rent faktisk tonerne, altså noderne, D, S, B.
0: Er det sandt?
1: Det er korrekt. Nu har vi jo en producer, som rent faktisk er musikproducer også. Vidste du det?
2: Jeg anede det ikke.
1: Det vidste du ikke.
0: Men kan du høre, om det er de rigtige? Eller har de modificeret mig en lille smule?
2: Så meget gehør har jeg ikke. Men jeg er vild med det.
0: Dennis, hold op.
2: Nu er den blevet remixet.
0: Mand, du er 5 år gammel.
1: Ja, men pludselig kommer jeg til at tænke på, at man kunne også lave sådan en scratch-agtig på den her. Nå, lad være. Heldigvis så har de ikke de muligheder, når toget afgår. Og det kommer det til at gøre her til sommer for Monika fra Farsø. Godmorgen, Monika.
3: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gunnova.
3: Tak for det.
1: Vi vil jo gerne have, at Gunnovas lytter bliver lidt mere orange her til sommer, og sørge for, at der sker et eller andet, måske kommer man ud og se noget, som man ikke har oplevet før. Nu kan man sige, at DSB har sat billetpriserne ned på deres orange billetter hen over sommeren, så det er ikke det, der skal være undskyldning. Hvad vil du gøre, hvis du blev vinderen her til morgen?
3: Jeg skal tage min mindste barn på 13 og 15 med til Sjælland, så de kan se, hvor deres familie egentlig kommer fra.
1: Og så I kommer op fra det nordjyske, og har rødderne aldrig været med på Sjælland?
3: Nej.
1: Oh my god. Oh my god.
0: Vildt nok, alligevel.
1: Ja, det tænker jeg, du kan holde med. Okay, Danmark er stor, så jeg tror, der er mange, der aldrig har været på Sjælland. Hvorhen på Sjælland? Er det København, eller er det...
3: Jamen, jeg tænker, at hoveddestinationen nok bliver København, men min mor kommer fra Helsingør oprindeligt, og min far, det er noget omkring fra Rødovre eller sådan noget i den stil.
0: Okay. Men prøv at høre, der er Kronborg i Helsingør, og der er Rødovre-centret i Rødovre, og alt er godt, så er der både lidt til shopping og lidt til kulturen.
1: Ja.
3: Ja, og så tænker jeg, at det er
1: tvivl. Altså, når man nu alligevel er på de her kanter, så er det tvivl. Eller på bakken, synes jeg heller ikke, man skal kæmpe sig. Det er også en mulighed. Nej, hvor fedt. Jamen altså, Monika, du er da dagens vinder?
0: Ja!
3: Ej, det var dejligt.
1: Skal vi klappe? Okay, vi klapper.
0: Vi klapper. Yeah. Ja, vi klapper altid, Dennis.
1: Monika, der er 4 orange billetter, 2 retur, så du kan sørge for at være lidt mere orange her til sommer. Og derudover, så sørger vi også for, at der er 1000 kroner til snacks for 7-Eleven, fordi sådan en tur fra Nordjylland til hovedstaden, der kan man godt blive lidt snackish.
3: Den er lang.
1: Ja, det er en lang tur, men husk at nyde den.
3: Ja, det skal jeg
1: da. Det er godt. Ha' en super dejlig sommer, og tak for at være med.
3: Ja,
1: sådan,
3: tak.
1: Hej.
0: Hej.
1: Du kan være lidt med orange sammen med Gunnova og DSB igen i morgen. Lige nu er der One.

0: 14 minutter over 7. God Nova med Majbert og Dennis her til morgen. Og må jeg sige en ting som kompliment til dig, Majbert?
1: Ja.
0: Det er, at du er lidt mere agil i dag, end at du var mandag tirsdag her på arbejde.
1: Og det er jeg. Og når du siger agil, så tænker jeg jo, jeg ved ikke 100% hvad det betyder, men agility er jo noget, hunden går til, når de skal være.
0: Du det ved, er, du ved, sådan noget smidig.
1: Ja.
0: Ja, sådan, ja. Ja, og igen, du virker knap så forpint.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Søndag, der var min kæreste og jeg i sommerhus, og jeg skulle lige klippe nogle grene af et træ lidt højt oppe. Og det første, min kæreste siger, det er, skat, jeg er ikke så glad for dig at stige, for du er faldet af nogle gange, også hvor du har malet, hvor du falder stierne. Gid du godt tage det stille og roligt, og pas lidt på, hvor jeg sådan lidt, slap nu af, Musse. Der sker jo ikke noget. Klip til, bam, skat! Det, der sker, da jeg kravler op på en vinersti, står med hænderne over hovedet for at klippe nogle grene. Det er blød jord, der er noget sand. Så forsvinder den her vinerstige under mig. Og den er 1,5 meter oppe, ikke? Og så, altså, den forsvinder.
0: Mm.
1: Og så ryger jeg jo ned og banker hovedet ned i en træstub, der er, og lander simpelthen så hårdt på ryggen. Og har nok lige ikke, jeg har ikke bøjet ribben, men jeg har fået nogle stød om ved ribbenene og nyrene, og jeg har reddet mig, og jeg har ondt i hele kroppen, fordi man laver den her, fiberne bliver spændt. Så jeg er kommet til skadehaven, og jeg vil bare gerne have noget. Det er jeg også. Du er ikke idiot alene, fordi kun en dåbe frygter ikke haven. Så 70 11 9000, jeg vil bare gerne have din haveulykke, som så nu
0: du hvor ny skal haveulykken være? Og skal det være med, skal man have beskåret noget, eller kan man komme til skade med alt muligt andet?
1: Man kan, du ved, have stået,
0: hvor slemt må det være? Må det bløde?
1: Det må gerne bløde, men du skal være, det skal ikke være sådan, at du ringer og siger, at jeg havde engang en onkel, som ikke er her mere.
0: Så man skal selv ringe og fortælle om sin egen ulykke, man har haft i haven,
1: ja.
0: Så vi ved, at du stadigvæk lever.
1: Ja, ja tak.
0: Ja.
1: 70 11 9000. Eller send en sms også til Nova.
0: Det er jo ikke sikkert, at alle kan sende en sms.
1: Nej, det er ikke sikkert, du har alle fingrene. Men send en sms. Du starter med at skrive Nova, og så din besked, det koster en krone. Vi vil elske at høre din historie.
0: Ja, om et øjeblik, så er det David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good, der er dagens udgave af 5 år på vej, og forhåbentlig nogle havehistorier, som er grumme.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000

0: kroner. Hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller

0: 5-år-konkurrencen er på vej her til morgen med den unikke mulighed for at fravælge at spille med mig i konkurrencen. Men lad os lige vende tilbage til, til glade dage i haven. Vi har nemlig Laura fra Tiste med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad er du kommet til skade med i haven?
1: Jamen, min mand, han var så skøn og satte mig til at slå græs ned i vores kolonihave, på trods af, at jeg har pollenallergi. Jeg tænkte, det kunne jeg da godt lide den ene dag. Ja. Og ude midt i vores have, der har vi sådan et vældig fint, kæmpestort bed med nogle marksten omkring. Og i det, jeg så bakker med græsslåmaskinen, så slår jeg en baglæns koldbøt hen over det her superflot og får nedlagt hele baduljen.
2: Hold nu kæft.
0: Ej, det kunne være gået så galt, det der, Laura.
1: Jamen, det er min hofte, har det heller ikke super godt.
0: Nej. Hvor lang tid er det siden?
1: Det er 2 uger siden.
0: 2 uger siden, og du har stadig men?
1: Ja, lidt. Ja, men man bliver jo heller ikke yngre.
0: Laura, lad det også være en advarsel til din mand om ikke at sætte dig til den slags arbejde.
2: Ja,
0: altså
2: ærligt.
0: Også græspollenallergikere, vi skal ikke slå græs.
1: Nej, heller ikke. Det er nej. Det skal ikke bevæge os ud.
0: Det er et tegn for de højere magter.
2: God dag med hoften.
0: Ja, og god dag, Laura.
1: Jo, tak lige med.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Flemming fra Valsø, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad skete der i haven?
3: Jeg var oppe på en stige, og så jeg stod og klippede hæk, og så kom min kæreste hen forbi og skulle lave sådan en haha for sjov skyld. Haha.
2: Nej, det er jo ikke sjovt.
3: Og du ved, lige ryste stige i bunden.
0: Ja.
3: Og så falder jeg ned.
0: Nej.
3: Og så får jeg lillefingeren i klemme i den stige der.
0: Ah, nej.
3: Og så knækker den jo lidt, den der lillefinger der.
0: Ja, okay. Den blev jo siddende på hånden, ikke?
3: Jo. Det dækkede bare lidt.
0: Okay.
2: Og jeg sidder og venter på, at du har hakket hånden af med den der hækklipper der.
0: Ja.
3: Nej, dog ikke. Men så var jeg også, du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
0: Nej,
2: prøv lige at høre, jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
0: Ja.
2: Vil jeg bare lige sige.
0: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre nemlig. Så hvad sker der så, Flemming?
3: Jamen, så døjer jeg faktisk med den der skæve lillefinger i nogle år. Ja, og så kommer der sådan en lille knude ned under, så trækker den længere ned. Sådan en ledknude.
0: Mm.
3: Og så tror jeg 10 år efter får den opereret. Sådan er normalt.
2: Okay, så du har fået en lille lillefinger nu?
3: Ja.
2: Okay.
0: Langt om længe.
2: Ja.
0: Flemming.
3: Ja, langt om længe.
0: Ja, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
3: Selv tak. Jo. Tak lige meget. Tak.
0: Tak.
2: Hej.
0: Markus, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvor kommer du fra?
4: Jeg kommer fra Vestjylland.
0: Og hvad?
4: Jeg må betegne Struer.
0: Struer? Sådan der. Jeg skal bare lige høre, hvad gik der galt i haven med dig?
4: Der gik det galt, jeg var ved at savne, så var det lidt en motorsav, der var i fingre om mig.
0: Nu lyder du lidt for nonchalant, når du fortæller historien her. Altså, hvad skulle du save, Markus?
4: Og lige noget ren, der skulle lige passe ind i mit flisukker.
0: Åh, du står med motorsaven. Hvordan kan man komme til at save sig selv? Bruger man ikke begge hænder til en motorsav?
4: Ej, det var sådan en bed ind, så kunne man godt lige nøjes med en hånd, tænkte jeg.
0: Og hvor havde du den anden hånd hen, siden den kunne komme i nærheden af den anden hånd?
4: Jamen, den holdt lige den ren der.
0: Nå, hvor fanden, Markus. Det må man jo aldrig nogensinde gøre. Hvor galt gik det?
4: Jamen, der var lidt senere, jeg fik kappet eller andet sådan lidt.
2: Men du har stadig alle fingrene, ikke?
4: Jo.
2: Jeg har set de der drenge, når de hænger. Vi har fået klippet noget, vi har fået fældet nogle træer, og der hænger ham, topkarberen, han hænger også op i træet med motorsaven i en arm og skær, hvor jeg også bare tænker, det ser jo forfærdeligt ud.
4: Ja, men det skal jo ned i det, Lars.
2: Jamen, det skal det der, men altså hastværk er lastværk, tænker jeg skulle sige det.
0: Jeg elsker Markus. Markus, tak for ringet. Ha' en fremragende dag.
4: Jo, tak. I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Jeg har lige tjekket op på det. Omkring 13.500 danskere kommer hvert år til skade under havearbejde.
2: Jamen, det er
0: i sådan en grad, at de må en tur på skadestuen. Så er der alle dem, som ikke skal på skadestuen. Ligesom du faldt ned en stige.
2: Ja.
0: Du var jo ikke et sted at få tjekket hovedet. Og vi har ikke vel sige det til dig, Marvitt, men du fortæller de samme historier hele tiden. Så jeg tror måske, at
2: er
0: det korttidshukommelsen? Altså, jeg er også kommet til at hugge mig i hånden med en økse, hvilket jo også er freaking dumt, jo.
2: Ja. Men det er, man skal være opmærksom i haven, og man skal, og jeg siger det nu, jeg lyder lidt som min kæreste, når jeg siger det her, tag det nu bare stille og roligt, fordi ulykkerne sker, når det lige skal gå lidt stærkt. Og det, men det er rigtig god til at give råd til andre.
0: Jeg kan bare lige fortælle, hvilke ting man skal være ekstra opmærksom på, der hvor flest kommer alvorligt til skade i sådan en grad, at de bliver nødt til at tage på skadestuen. For det første udgør omkring 55-60% af de tilskadekomne personer i alderen 55-64 år. Det er oftest dem, der kommer galt sted. siger det. Så hvis du er i den kategori, så vær ekstra opmærksom. Det er især fald for stige. Det er det er uheld med hækkeklipper og beskærsakse, som sender folk til tjek.
2: Jeg havde en beskærsaks i hånden, da jeg faldt ned.
0: Ja, så to ud af tre.
2: Nej, men som Kasper, han siger, prøv at høre, hvis du nu havde fået, du kunne have været uheldig at have fået benet ind i den her vinerstige, for den giver sig ikke.
0: Mens beskærsaksen var røget ind i sådan lidt Final Destination-agtigt, jeg havde skåret halsen over på dig.
2: Ja,
0: blodet havde sprøjt ud på jorden, så gjort det glat, hvorefter Kasper var kommet ind, glædet i det. Hvor faldet over på dig, havde brækket halsen.
2: Okay, så galt, i trappen, altså, så galt gik det ikke. Jeg faldt bare ned af stigen og har lidt svært ved at få vejret.
0: Vi spiller 5 år, 50.000 kroner om et lille øjeblik i samarbejde med lånesamlingstjenesten. Lent mig nu er klokken 7.30.
5: Rekordmange unge står med en studenterhue, men er ikke kommet videre i uddannelse. Knap 30.000 studenter under 30 år er hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 5 år efter gymnasiet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallet det sted med omkring 1.000 på bare år har altså aldrig været højere. Ifølge AE så er det dyrt for samfundet, fordi de unge uden en videre uddannelse typisk både har lavere løn og også mindre jobsikkerhed. Så synes vi selv, at vi er hensynsfulde i trafikken, men oplever ikke altid, at andre er det. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Her der svarer 73%, at de selv tager hensyn til andre trafikanter, mens kun 34% oplever, at andre tager hensyn til dem. Samtidig så har hver fjerde af os altså råbt af en anden trafikant inden for det seneste år, og Rådet for Sikker Trafik opfordrer os til at tage det lidt roligt, og så huske, at vi alle kan lave fejl. Så vælter varmen ind over landet. DMI har i går aftes opjusteret sit forvarsel om hedebølge til farligt vejr for størstedelen af landet. I weekenden der forventes temperaturerne at ramme mellem 28 og 35 grader af det meste af landet, og DMI anbefaler derfor, at man følger myndighedernes råd og ekstra opmærksomme udendørs.
6: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Der hænger lidt skyer over himlen det meste af dagen, men det forhindrer altså ikke solen i stedet at varme Danmark rimelig godt op. Vi får nemlig tørvejr, og så får vi altså temperaturer helt op mod de 27 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Bukko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
2: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Det der, hvor han fremviser, hvad han har tænkt sig at spille på årets grønne koncert. Men skal du med til den her produktionsøverkoncert, som er den 8. juli på Refshaleøen i København, så skal du altså kunne svare på, hvad titlen er på den sang, som vi spiller som dagens Malte Ebert-sang her til morgen. Vi har et lille klip af den, og det kunne jo være en af dem her. Om hvad den hedder.

0: Åh, oh, der har han da klippet ud, hvad han synger. Åh, oh, hvad er den hedder, den der?
1: Åh, oh, hold op.
0: Åh, oh, hvad den hedder?
1: Ah, så ved jeg det.
0: Det er den nye, den der. Nå, men du har altså chancen for at være med i, i dysten her, han har sagt, i lejen, og, og vinter til Malevert produktionsøverkoncert. Din vinderchance, den kommer i dag, når klokken den bliver 8, helt eksklusivt lige her på Nova.
2: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend.me.
0: Lasse fra Esbjerg er dagens kompetent i 5 år konkurrencen. Hej Lasse, velkommen til.
3: Ja, tak skal
0: du
3: have.
0: Du kommer fra min fødeby, så allerede der føler jeg, at vi har et, et lille fællesskab på en eller anden måde. Er du født og opvokset i Esbjerg?
3: Ja, det er jeg. Ja.
0: Men, var det herligt? Ja. Herligt. Jamen, så kan det da være, at vi ses til sommer, når der er grønt koncert. Der er vi nogen, der altid plejer lige at gå en tur ned igennem Danmarks længste gågade og lige tjekke ud, hvad der er gode tilbud, især hvis vejret er godt.
3: Ja, men det er også hyggeligt.
0: Ja. Jamen, 5 ord. Vi har 3 chancer tilbage for at finde en, en vinder i dysten her. Og ja. Fordi at det kun er Majbert og mig, der er her, så har Majbert besluttet, at alle muligheder er åbne. Du kan dyste med mig, hvis du har lyst til det. Du kan også få lov at dyste med mig.
3: Ja, men så synes jeg næsten, det skal være dig.
1: Ja!
0: Lasse, du er godt klar over, at jeg har jo ikke prøvet det her i årevis. Så...
3: Nej, nej. Og det har jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Så, okay. Så det er nyt for jer begge jo.
0: Ja. Ja, så må vi da håbe, at minus og minus giver plus.
1: Ja.
3: Det er jo det.
0: Nå, men fremragende. Jamen, det vil så betyde, så, at...
1: jeg skal over have din plads nu.
0: Du overtager butikken herover, og jeg går ud. Og så skal jeg lige spørge vores producer, fordi nu er der lige pludselig mange ting, Maja, hun skal have styr på. Har du styr på kamera og alt sådan noget også, Maja?
1: Ja, det tænker jeg. Jeg har jo prøvet det før, når ikke du har været her.
0: Åh, men du har ikke prøvet sammen med mig.
1: Nå, nej, det er rigtigt. Jeg bliver helt nervøs. Nu jamen, stiller jeg, nu stiller kamerastativ op til dig, så det er klart, når du kommer retur.
0: Det er godt.
1: Ikke?
0: Lasse, jeg håber, at vi er magiske sammen. Majbet, hun vil elske, at du vinder, men hun vil hade, at, hvis jeg nailede den her til morgen. Så ja. Det kunne jo være en win-win.
3: Det giver det skud.
0: Ja, det er godt. Vi taler svømme lidt.
3: Det er godt, tak.
0: Og nu tager jeg hovedtelefonen af, Majbet. Rolig, rolig, rolig. Det er
1: nå.
4: Kan jeg ikke bare blive herinde?
1: Jo, det kunne du godt. Husk for at høre du højt. Jeg må lige skrue ned. Manden, han er jo døv jo. Sådan der. Nå, Lasse fra Sørensen. Nu er det bare dig og mig, og jeg ved, du kender godt lejen, og du skal bare sammenligne ord, og lånsammenligningstjenesten Lend.me, de sammenligner jo lån. Så er du klar?
3: Ja, det er.
1: Perfekt. Så lad os bare kaste os ud i det. Det første ord, du får, Lasse, er... Tynd. T-Y-N-D. Tynd.
3: Tyk.
1: Ja, tyk. Og nummer 2 er kop.
3: Glas.
1: Siger glas. Det tredje ord, du får, er håndklæde.
3: Bad.
1: Du siger bad. Det hører jo sammen. Det fjerde ord, du får, er farligt.
3: Ufarligt.
1: Ufarligt. Og femte og sidste ord, du får i 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lend.me, er ensrettet.
3: Ensrettet. Ja. Ensrettet. Vej.
1: Du siger vej. Godt, lad os lige løbe ordene igennem, bare for en god ordens skyld. Til tynd ser du tyk, til kop ser du glas, til håndklæde der ser du bad, til farligt ser du ufarligt, og til ensrettet siger du vej. Skal vi låse ordene?
3: Ja, ja, det synes jeg.
1: Ved du hvad, det gør vi. Lasse, jeg skruer ned for dig, og så får vi Dennis tilbage i studiet.
3: Jo, det er så fint.
1: Perfekt, så hæng på. Skal vi se, om han... Der var han. Nå, nu skruer jeg ned for dig. Nå, goddag, Dennis.
5: Goddag.
1: Hvordan har du det?
5: Jeg har det fremragende.
1: Kan lige give mig min telefon, så jeg kan
5: jeg
1: filme?
5: Jeg sagde lige til dig lige før, at du skulle gøre dig klar, Maja, og så kom du med en kæk bemærkning tilbage, yep. Hvorefter du nu siger, åh, hvor er min telefon her? Ja, skal jeg filme det her?
1: Jeg har slået hovedet i
5: søndags. Det er også korrekt. Nå, men jeg er da spændt på, hvordan det kommer til at gå. Jeg nåede det på at lave en lille story på min Instagram og alt muligt, mens jeg stod derovre. Man kan nå mange ting. Det er meget rart at have sådan en lille pause hver dag.
1: Det føles faktisk rigtig godt.
5: Ja, det er for lækker.
1: Nå, men er du klar?
5: Jeg er ufattelig klar.
1: Godt, jamen så lad os...
5: Kan du huske, hvad man gør?
1: Sådan der.
5: Det
1: godt, Dennis. Nej, nej, men det er jo bare lige nu, at Lasse... Vil jeg bare lige fortælle dig, at Lasse er jo kommet med sine 5 år.
5: Ja, okay.
1: Og nu er det din fornemmeste opgave i hele verden, der at komme med dine ord, når vi leger 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånsamlingstjenesten Lendme.
5: Det er den anden, du skal have på.
1: Er det den?
5: Ja, det er fordi, den har lidt mere sådan noget.
1: Men ja, det var også den, jeg trykkede på. Den driller mig altid. Hvor du er, det gør den hver gang.
5: Jeg har til gengæld troet i overvis, at du kunne se, hvad der står på min papir. Jeg har troligt siddet og holdt hånden over det. Altså, man kan jo ikke se, papiret over på din side af bordet her. Eller min side af bordet. Nå, fint.
1: Nå, men nu skal jeg lige skrue op for den her, så jeg kan trykke rigtigt og forkert, når nu der du svarer.
5: Bare rigtig 5 gange.
1: Vi er i gang med at lege 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånsamlingstjenesten Lendme. Lasse er kommet med sine ord, og nu for første gang i mange, mange år har vi Dennis i den varme stol. Og jeg kan fortælle dig, Dennis, at det første ord, Lasse fik, var tynd.
5: Tyk.
1: Det var rigtigt.
5: Ja, så er vi i gang.
1: Ord nummer 2 er kop.
5: Man fristes jo til at sige kaffe, men man kan også godt sige krus. Så jeg siger krus. Nej!
1: Ja.
5: Sagde han kaffe.
1: Lasse sagde glas.
5: Det var måske mit bud nummer 3.
1: Eller
5: jeg ved ikke, så langt noget jeg ikke i min tankerække. Det beklager jeg godt nok, Lasse. Det var skuffende.
1: Ja. Det tredje ord, Lasse fik, var håndklæde.
5: Bad.
1: Det fjerde ord var farligt.
5: Enten sikkert eller ufarligt. Ufarligt. Hvad sagde han?
1: Ufarligt. Derfor fik du en korrekt.
5: Nej, det var en korrekt. Okay. Så 3 faktisk. Jeg er faktisk bedre, end jeg lige troede.
1: Ja, det er du faktisk. Ja. Det femte og sidste ord er ensrettet.
5: Vej. Havde vi 4 rigtige?
1: Ja. Lasse?
3: Ja, det var ikke så godt.
5: Wow. Altså, jeg ærger mig gevaldigt over, at vi ikke nailede den her. Det havde vi fortjent. Ja. Det havde du fortjent.
1: Jeg vil faktisk sige, da du sagde...
3: Da
1: du siger glas til kop, så var bare sådan... for jeg havde også krus.
5: Havde du også krus?
1: Ja, jeg havde også krus.
5: Oh.
1: Ja.
5: Wow.
1: Hold kæft, hvor det er.
5: 4. Det er det bedste, vi har haft i nogle uger nu. Ja. 4 ud af 5. Så det var ikke helt ved siden af. Men du vil ikke have fået 5 sammen med ham, Majbet?
1: Nej, jeg vil ikke, fordi jeg havde også... krus på glas, men jeg havde så også viskestykke på håndklæde, jeg ved ikke hvorfor.
5: Ja,
3: den havde jeg også tanket
1: om. Ja. Ja. Nå, men Lasse, ingen går tomhændet herfra, så vi sender dig et meget eksklusivt spil. Det er vores 5-års-spil.
3: Ja,
1: og
3: det lyder godt.
1: Kan du så hygge dig med i sommerferien?
3: Jo, det skal jeg gøre.
1: Så han dejlig en af slagsen, og så du er velkommen til at deltage igen, hvis lysten skulle melde sig.
3: Jo, tak.
1: Så kan du prøve en anden, der lidt bedre, hvis det er, ikke?
3: Jo.
1: God sommer, Lasse, og tak for at bidrage til programmet.
3: Ja, selv tak, og tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
3: Tak, hej.
1: Nå, Dana.
5: Ja.
1: Det var du...
5: Jeg tror, du skal lige skippe sangen.
1: Ja, det skal jeg nemlig, men det kan jeg jo ikke. Det er jeg nødt til at gøre hernede. Jeg ved ikke, hvordan du gør det. Vi gør sådan der.
5: Ja, det er fint.
1: Ja, godt. Jamen, vi prøver igen i morgen.
5: Ja, men altså, og jeg vil sige, det er faktisk, men det er lidt nervepirrende at sidde her.
1: Det er forfærdeligt at sidde i den stol her, for man vil så gerne.
5: Mm. Samtidig, ja, 4 rigtigt, det var sgu ikke så dumt den da.
1: Nej.
5: Var det nemme ord i dag?
1: Det var vildt nemme.
5: Var det det?
1: Ja, det var det.
5: Nå, okay.
1: Ja, det var det. Så vi prøver igen i morgen med lige så nemme ord, forhåbentlig.
5: Ja, det var fedt.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun 1
2: ord.
5: 5 ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
23: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
22: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
24: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Så siger vi velkommen til Selima.
27: Tak.
26: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
27: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
26: Og så endda i deres naturlige habitat.
27: Ja.
26: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
29: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. 4:08 i Gonova. Mig, hvad er Dennis her med en lille reminder om i den her uge. Der opfordrer vi alle til at være lidt mere orange. Det er samarbejde med DSB Orange, og det handler i virkeligheden om, at måske tage ud og opleve noget, som du ikke har oplevet før. Vi får beskeder ind i løbet af morgenen her og vælger dagens deltager. Vi har allerede talt med Monica og givet hende dagens præmie, men vi gør det igen i morgen. Det er som bare, jeg synes, jeg ved ikke, om det er mærkeligt, eller der er mange, som aldrig har været i hovedstaden.
1: Ja.
0: Og jeg kan forstå det i gamle dage, hvor det var besværligt at komme til hovedstaden. Altså, jeg var, født i Jylland og opvokset på Fyn, og i min barndom, så var vi på sådan noget klassetur til København, og det var en større ting, men så skulle vi med tog, og så skulle man med færgen, og så skulle man med tog, og så skulle man bo på et eller andet vandrehjem og sådan. Men det er jo ikke i dag, altså det er at sætte sig ind i toget, hvis man er fra Odense eksempelvis, så går der halvanden time, og så er man på hovedbanegården.
1: Jeg var relativt langt op i mine teenageår, før jeg havde været, var i Jylland.
0: Ja, når man, og det er også det, når man så tænker den anden vej rundt, ja. Der er sgu der masser af steder, jeg aldrig har været. Ja. Så mærkeligt er det ikke, at der er steder, man ikke har været.
1: Ja.
0: Har du været i Ribe, for eksempel?
1: Nej. Jo!
0: Fordi min bonusdatter var med på sådan en klassetur til Ribe, og det så, at jeg havde, nogle gange glemmer man, hvor mange fede ting, der ligger rundt omkring i landet, hvor det sådan, det vil jeg fandme gerne se. Så er der noget vikingmuseum, så er der noget domkirke, og der er bare alle mulige ting, som man gerne vil se. Og det kan man jo gøre, hvis man er lidt mere orange, og så får det gjort.
1: Og man kan jo købe, altså det er jo mellem den 19. juni og 9. august, at der er de her billetter til maks 99 kroner per billet, ikke? Altså, det er billigt at komme rundt i landet på den måde.
0: Så hvis du vil vinde, så er det i morgen, du har chancen for at være lidt mere orange i samarbejde med Gonova og DSB. Der er både orangebilletter og gavekort til 7-Eleven til snacks på turen, så der er i hvert fald et par gode grunde til at være med i konkurrencen.

0: Copenhagen City fra Emil Kruse her i Gunova, klokken er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Priskrigen i supermarkederne betyder ikke, at alle varer bare bliver billigere. Hos Netto der er prisen siden 1. juni steget på over 500 varer. Det viser tal fra Madprisluppen, det skriver Danmarks Radio. Ifølge prisovervågningstjenesten, så kan stigningerne være en måde at hente noget af det hjem, som kæden taber på de store varer, der er sat ned, som mælk og smør og hakket oksekød. Nettos ejer Salling Group siger selv, at prisændringerne især afspejler det, man møder fra leverandørerne. Og så skal vi måske til stemmeurnerne for at tage stilling til det danske retsforbehold igen. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren så har regeringen sat en proces i gang, som altså kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget der fremgår det nemlig, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet, det var i 2015. USA's præsident Donald Trump han er utilfreds med benzinpriserne på de amerikanske tankstationer. Han mener ikke, at priserne afspejler det seneste fald i olieprisen, det skriver han her til morgen på sit sociale medie Truth Social. Her der lyder det, at kunderne bliver flået, og derfor så har Donald Trump nu bedt det amerikanske justitsministerium om at undersøge sagen. Prisen på råolie den er faldet efter, at USA og Iran er nået til enighed om en plan, der skal afslutte krigen. Tirsdag der lå prisen på en tynde råolie på under 525 kroner, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Så er flere afgange og nye natbusser med til at styrke den kollektive trafik i Region Sjælland. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Fra den 28. juni der kommer der natbusser langs Østbanen og Odsherredbanen, så især de unge får bedre mulighed for at komme trygt hjem sent i weekenderne. Derudover så bliver udvalgte buslinjer forbedret, blandt andet med halvtimesdrift i weekenden og også bedre forbindelser til uddannelse.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det bliver endnu en varm dag. Vi får 23-28 grader. Hvis du tænker, ej, så kunne det da godt nok være rart med en lille brise, så skal du altså kigge langt efter den, fordi vinden kommer nemlig også til at stå relativt stille. Til gengæld så er der lige let skydække, der altså gør, at du forhåbentlig ikke kommer til at stege fuldstændig ihjel.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: 3 over 8. Altså Malte Eberts produktionsøverkoncert. Det er den 8. juli på Riften i København. Maja, det er lige noget for dig. Skal vi fortælle, hvorfor?
5: Hvorfor?
0: Det starter allerede kl. 17.
5: Åh, jeg er vild med det jo.
0: Ja, altså du skal helst ikke have noget der slutter for sent. Så kan du komme hjem og spise kartofler og hakkebøffer eller hvad du spiser.
5: Ja, jeg kan komme ordentligt tid i seng.
0: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er dagens allerførste billet til den eksklusive Malte Ebert produktionsøverkoncert, som kan blive din om lidt, hvis du kan svare på, hvilken sang vi spiller et lille klip af. Det er først efter, vi har hørt Bebe Rexha og Faithless.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Vores nummer 70-9000. Lige om lidt spiller vi et klip af en Malte Ebert-sang. Du skal give os den helt korrekte titel på sangen for at vinde to billetter til produktionsøverkoncerten. Det er på Refshaleøen i København. Det er den 8. juli. Og det er allerede først på aften, sen eftermiddag. Det skiller lidt omkring 17-tiden. Så det skal du lige være opmærksom på. I går havde jeg fornøjelsen af at sende programmet kl. 12, altså i går middag, for at tale. Og de fire første, jeg talte med, svarede forkert på det sangklip. Så det var sådan, at de vidste godt, at det, altså, men han synger jo, men det er ikke det der titlen på sangen. Altså, det skal være den rigtige titel, vi har på Malte Ebert sangen.
2: Men det er jo, fordi man skal være ægte fan jo.
1: Det kan jo ikke hjælpe noget, når han står der til produktionsøvekoncert og tænker, det er super godt, vi har øvet os, det bliver så lækkert det her, og så folk ikke ved, hvad der er for nogle tanker, der spiller.
2: Nej, det er det.
1: Så det er bare det. Altså, det er ikke en stor opgave.
2: Jeg troede, det var John Legend.
1: Ja. Så der kan komme et klip med en Malte Ebert-sang nu. Vi skal have den helt korrekte titel på sangen, og vores nummer er 70 11 9000. Telefonerne er lukket, indtil klippet har været, og vi åbner først bagefter.

0: så mangler vi bare lige at få om i løbet af dagen, der er de andre værter, der er her for Nova, ikke så privilegeret, ligesom os, at have nogen, der screener telefonerne for dem. Så derfor så måtte jeg også tale med fire først, før jeg endelig fandt den femte som en vinder i går. Det satser vi på, at ikke er nødvendigt nu her. Men vi kommer lige til at sidde og vente lidt, for folk skal lige nå at ringe ind og komme med et svar. Så lad os se, hvem den første, der kommer igennem, er. Skal... lige have den til at blive sådan der. Nu skifter den farve, så jeg kan tage den. Ranja, er det rigtigt?
1: Jeg hedder Ranva.
0: Ranva?
1: Ja.
0: Hej Ranva. Velkommen til. Du er fra Ølstykke. Ja. Er det sandt?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så langt, så godt. Så mangler vi bare én ting at have styr på, og det er, hvad er titlen på den sang, vi spillede klip med Malte Ebert?
1: Den hedder Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
0: Du siger Fortæl mig, hvis du vil noget andet, og vi siger...
2: Så fortæl mig, hvis du vil noget andet.
0: Det er rigtigt!
1: Yes. Ej, hvor godt.
0: Ranva, nu skal du afsted til produktionsøverkoncert. Har du nogensinde været med til sådan noget før?
1: Nej, har jeg ikke. Det er første gang.
0: Heller ikke mig. Det er ikke normalt, at man kommer med til sådan noget. Det er en meget særlig ting, og i løbet af sommeren er det over 200.000 mennesker, som har købt billet til Grøn, som jo kommer til at se Malte Ebert og alle de andre spille showsene. Men det her, det er jo noget helt andet. Altså. Det er jo, at du kommer til at stå sammen med 100 mennesker, noget af den stil, og se det her samme show. Det bliver sgu da ret fedt, gør det ikke?
1: Jo, det bliver mega fedt. Jeg er så glad.
0: Tillykke med dine billetter, og have en fantastisk sommer.
1: Tak, og i lige måde til jer.
0: Tak skal du have. Hej. Hej. Hvad vinder chance igen, når klokken den bliver 12 hos Otal?

0: Down for Jay Sean, 14 over 8. Her forleden dag talte vi om Finland, Maja. Kan du huske det?
1: Ja.
0: Der er lige kommet en historie ind på, på TV2's hjemmeside, hvor der står, at 17 borgere har fået en dusør fra politiet. 17 borgere i alderen 17-73 har fået en dusør på 1000 kroner af Midt- og Vestjyllands politi for at have gjort en ekstraordinær indsats. Det synes jeg er fremragende, jeg kan godt lide, at man belønner folk for at gøre en ekstraordinær indsats, dem der har gjort det.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi... At...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109.

0: kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Ariana Grande, og Hate That I Made You Love Me, 8:24, onsdag morgen, 24. juni, et halvt år til juleaften. Hvis ikke du lyttede til programmet tidligere morges, så slap du for at høres spille julemusik.
1: Du slap ikke, du gik glip af,
0: du gik glip af, at vi spillede julemusik i over 10 minutter.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var fremragende. Du missede blandt andet Driving Home for Christmas. Og
1: All I Want for Christmas.
0: Jul, det er cool.
1: Julehjertets hemmelighed.
0: Ja, der var også Tinka.
1: Og
0: Jul på Vesterbro. Og, jamen, der var mange gode. Mm. Så måske skal det fejres. Min kæreste har en tradition sammen med sin datter. Om at den 24. hver måned, der får de risengrød.
1: Altså den i alle måneder?
0: Ja, som det lige passer ind.
1: Jeg kunne godt finde på at lave flæskesteg i aften.
0: Jeg kan i hvert fald ikke finde på at lave risengrød, det vil jeg sige.
1: Ej, det kunne jeg altid finde på.
0: Den springer jeg lige over på.
1: Men jeg lavede rabarbergrød i går, der puttede lige så meget fløde i, som jeg bruger i min risalemang.
0: Ja. En steg derimod. Det er noget andet. Altså
1: men
0: sådan en grillet steg.
1: Men det er jo nye kartofler, det må man jo gerne, ikke?
0: Jo. Der er ikke nogen regler.
1: Jeg tror faktisk også, vi skal have flæskesteg. Bare en lille en.
0: Jeg læste noget på nettet her forleden dag, som nogle gange læser man noget, så lader man sig unødigt provokere, men det gjorde jeg nu alligevel. Fordi overskriften var sådan, som om, at den her person var helt særlig. Jeg synes ikke, det var så særligt. Jeg tænkte, måske er det særligt. Det var den her person, som tog til koncert alene. Så er sådan, tager til koncert alene. Og det er sådan en trend i tid, at man tager til koncert alene, hvor man bare sådan rendt mig. Det er da ikke en skid en trend. Det er da bare, fordi nu er der nogen, der fortæller, at det har været til koncert alene. Er det ikke meget normalt, eller er det bare mig, som har prøvet at være til koncert alene, og faktisk nyder at være til koncert alene?
1: Jeg kunne ikke drømme om at gøre det.
0: Du vil ikke tage til koncert alene?
1: Nej, aldrig. Jeg synes, det er noget man... Jeg vil gerne vil have en oplevelse med andre.
0: Det har du jo, der er jo andre til
1: det
0: koncerten.
1: Det er nogen, jeg kender. Det der med at stå alene og bare sige, ej, nu kommer det der nummer, så står man helt alene og synger, hvor længe var det ydmyg?
0: Jamen, nu synger jeg generelt ikke med, fordi at det center i hjernen, der husker sangtekster, det er jo åbenbart blevet slukket hos mig.
1: Åh, men du kan godt
0: jeg er ikke sådan her. Jeg er ikke en synge med type. Jeg er en nyder.
1: Ja.
0: Og jeg nyder også at tage til koncerter alene, især hvis det er noget musik, hvor jeg ved, det er ikke alle, der vil sætte pris på den her oplevelse ligesom mig, så kunne jeg godt slæbe min kæreste med til det, eller jeg kunne slæbe en kammerat med til det, eller en kollega, eller et eller andet. Men det var bare fordi, for at have en plus en med, hvorimod at jeg ville synes, at det var lige så fedt, bare at tage afsted alene. Jeg har været til flere koncerter alene, jeg synes, det har været herligt at være til koncert alene. Gilly Ring, 70 11 9000. Kunne du ikke godt finde på at tage afsted til en koncert, eller noget andet, hvor de fleste andre gør det i fællesskab, men bare alene, fordi det nogle gange også bare er nice at være sted alene.
2: Jeg er jo ofte på festivaler, og der kan jeg godt finde på, især på sådan en festival som Roskilde, lige at trække mig fra de andre og se noget alene, fordi jeg ved, det gider de ikke at se, så er det faktisk virkelig rart at få et pusterum. Mm. Men jeg tror aldrig, jeg har taget til en koncert på et spillested alene, faktisk.
1: Nej. Men det synes jeg også er anderledes, fordi jeg kan også være i Tivoli, og så siger jeg prøver lige rutsjebanen, ingen andre gider den, så prøver en forlystelse alene.
0: Men jeg det synes jeg til gengæld er mærkeligt.
1: Nå, men så hvis ikke nogen vil med op i den farlige, nå, men det er jo lidt ligesom at være på en hel festival og sige, lige præcis den her koncert, den tager jeg lige alene, fordi jeg ved, min kæreste bryder sig ikke om den stil. Mm. Eller, det er noget andet. Men det der med at købe en billet til 800 kroner for at tage ind og se Harry Styles alene, kommer ikke til at ske.
0: Hvorfor ikke? Det kræver jo... Det er også meget at lægge over på nogen. Hvis nu du ikke har nogen i din omgangskreds, som er fan af det samme band, så er det sgu da meget at sige, du skal lige bruge 800 kroner på at være min selskabspony.
2: Mm. Det kan godt være svært at overtale folk nogle gange, hvor man ved, jeg står lidt alene med den her, så skulle man måske bare tage afsted alene.
1: Men der er jo ikke noget vejen for det jo, men det er bare, jeg synes bare, for mig ville det være sådan lidt, nå, så står jeg her og oplever noget alene. Jeg vil gerne have nogen, altså nogle gange så er det sådan, at det var så magisk, så du det også? Mm.
0: Ja, men det gjorde det alle de andre 100, hvor der var mange mennesker der med. Nej, okay. Men jeg synes stadigvæk, at det tager ikke noget for oplevelsen, at jeg ikke kan snakke med folk om det. Sassi fra Roskilde, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilke koncerter tager du til alene? Gør det? Er det noget, du gør?
3: Altså, jeg har taget til koncerter, og jeg ved ikke, hvor mange år alene, fordi det behøves ikke en marker for at finde nogen, der har det sjovt på.
0: Nej. Og hvad er det sidste, du har været alene til?
3: Den sidste, jeg var alene til, tror jeg, har været... Det var Lucas Graham i London, tror jeg. Mm. Hvor jeg mødte nogle døgn, og vi hyggede os. Jeg hældes til meget. Men den fedeste alene-koncert, jeg var til, det var i 2015, da jeg var til Expressant Remy, hvor jeg møder min bedste veninde nu, og min roomie nu, for 10 år siden. Og det, altså, det er den vildeste koncert, vendte 22 timer i køen, og bare altså, mødte så mange nye mennesker, som jeg stadig har kontakt med i dag.
0: Og det er jo noget af det, som man måske ikke kommer til at gøre, hvis man er sammen med nogen, fordi så har du jo dit selskab med dig.
3: Ja, lige præcis, fordi så bliver du meget måske indlukket, eller bare jeres selskab. Og nu er jeg også meget socialt anlagt, og når jeg tager til koncerter alene, så er jeg ikke bange for at sige hej til folk, der sidder og venter sammen med mig i køen, for eksempel.
0: Så jamen, jeg synes, det lyder meget hyggeligt. Så udadvendt er jeg dog ikke. Jeg tager bare til koncerten, og så sådan, lad mig være fred.
3: Men, jeg er også faktisk
0: lidt også tusind tak for ringet, og tak for løbet med en god dag.
3: I lige måde, tusind tak.
1: Tak. Hej.
0: Gitte for Horsens gjorde det så sent som i fredags, var hun til koncert alene. Godmorgen, Gitte.
4: Godmorgen.
0: Hvorfor var du til koncert alene i fredags?
4: Fordi min mand, han synes ikke, han ville betale knap 1000 kroner for en koncert til The Weeknd. Så måtte jeg jo tage sted til.
0: Og hvordan var det så at være til koncert alene, uden som mig betyder at have nogen og ligesom debriefe koncerten med efterfølgende?
4: Jamen, det er det, der netop er det sjove, når man tager sted selv til sådan en koncert, fordi du er på ingen måde alene. Altså, jeg var jo blandt 45.999 mennesker. Og jeg tror også bare, at man bliver også bare lidt høj på stemningen af alle andres glæde ved at være der, ikke også? Altså, og så meget står du heller ikke at snakke under en koncert. Du lytter jo netop til musikken.
0: Ja, hvis du taler under en koncert, så kan du skride eller tage på Northside.
1: Ja, men jeg tænker, altså den sidste koncert, jeg har været til, var Nick & Jay. Og der står jeg med en veninde, og det var sådan lidt, så kom der et nummer, vi begge to, du ved, virkelig kunne teksten på. Og så kigger vi på hinanden, og så synger vi til hinanden, og så danser vi op og ned af hinanden.
0: Men det er også en fed oplevelse.
1: Men det er det, men der ville jeg have det sådan lidt, hvis det var der, så kom et nummer, jeg havde lyst til at danse med, så ville jeg føle mig sådan lidt, nå okay, men står jeg her og danser bare med mig.
0: Men Gitte, vil du ikke give mig ret i, at der er nogle koncerter, er også federe at tage sammen med venner ind til, altså hvis man har noget fællesskab omkring, og så er der nogen, hvis man bare er alene med passionen, så skal man heller ikke slæbe nogen med.
4: 100%. Også fordi, at det er heller ikke værd at tage til koncert med en, som ikke rigtig synes, at musikken er fed, for så deler du ikke begejstringen uanset. Altså, så er det mere bare, at fedt, at du tog med, men nu kan jeg så have min bedstemor for mig selv, ikke? Altså,
0: Og plus mig, hvis du står sådan, woo, nu skal vi danse og sådan noget, sådan, det gider jeg ikke. Det var ikke derfor, jeg tog til koncert. Jeg tog til koncert med en anden ting, så det er derfor, vi ikke tager til koncert sammen.
1: Oh my god, var du kedelig, altså.
0: Ja, præcis.
2: Det kan jo faktisk gøre oplevelsen dårligere, hvis man står ved siden af en, som der ikke gider være der. Det har jeg prøvet.
0: Ja, når man er en, der vil være der på en anden måde, man selv vil.
2: Ja.
4: Ja. Så.
0: Har du flere i bogen, som du skal til?
4: Nej, jeg synes, jeg har gjort det ret godt her på det sidste. Altså, jeg har selvfølgelig, jeg skal til min årlige smukfest, og jeg skal til Grøn i Aalborg, så der er lidt på programmet i år. Der har jeg en med.
0: Der har du en med. Ah, det er også festivaler også. Altså,
2: en hel festival alene, det er måske.
0: Det virker, det går ikke lidt dodgy i virkeligheden, Gitte, så vi kan blive ude på grisbassen nu. ha' en fremragende sommer. Tak for ringet.
4: Tak i lige måde, og tak
0: til
4: jer.
0: Tak.
1: Tak. Hej.
0: Hej. Endelig, lad os få nogle flere her. Også på andre ting, som man kan tage til, som du tager alene til, som du ved, andre gør i fællesskab. Jeg synes, det er grænseoverskridende. Det er fint at tage på Mac'en og spise alene. Ind på en sådan en kniv- og gaffelrestaurant alene, synes jeg er weird. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gør.
1: Men det tror jeg, fordi man er bange for, at folk tænker, nå, der
0: er ikke bange for andre folk.
1: Nej, du er ikke bange for andre folk, men jeg tror nogle gange, man tænker, der er nogen, der tror, at jeg er blevet brændt af.
0: Og det vil jeg skide på. Men jeg synes, det er måske det der med at sidde og betale flere penge for et måltid, og så ikke have nogen at dele den. Det vil jeg måske gerne dele oplevelsen sammen med nogen. Og der er musik noget andet.
1: Okay, fair.
0: Måske. Ja, altså. 70 11 9000. Lad os lige blive opdateret på nyheder. 8:33.
5: Det kan stadig blive dyrere at fylde indkøbskurven, også selv midt i supermarkedernes priskrig. Netto har siden begyndelsen af juni hævet priserne på mere end 500 varer, det skriver Danmarks Radio. Mange af prisstigningerne de rammer varer, som vi ikke nødvendigvis køber hver uge, som krydderier, saucer og færdigretter. Og ifølge madprisklubben, så kan det stadig mærkes for forbrugerne, når så mange varer bliver dyre på én gang, også selvom fødevarepriserne samlet set fortsat er relativt stabile. Så kræver Donald Trump nu, at benzinpriserne falder hurtigere på de amerikanske tankstationer. Han mener nemlig ikke, at olieselskaberne har sænket priserne i takt med det seneste fald i olieprisen. Derfor så har han bedt USA's justitsministerium undersøge selskabernes priser. Olieprisen den er jo altså faldet efter, at USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal afslutte krigen. Især unge mænd risikerer at ende med en studenterhue uden at komme videre i uddannelse. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så står næsten 14% af de mandlige studenter under 30 år uden en uddannelse 5 år efter gymnasiet. Samlet så gælder det knap 30.000 unge studenter, som altså er det højeste antal nogensinde.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Det bliver endnu en varm dag. Vi får 23-28 grader. Hvis du tænker, ej, så kunne det da godt nok være rart med en lille brise, så skal du altså kigge langt efter den, fordi vinden kommer nemlig også til at stå relativt stille. Til gengæld så er der lige let skydække, der altså gør, at du forhåbentlig ikke kommer til at strege fuldstændig ihjel.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
0: Er der ting, du tager til alene, som de fleste andre vil gøre i fællesskab? Jeg har det med koncerter, men er der andre ting? 70-79.000.
8: Novas Karoline.
9: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så,

0: bilen også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
12: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

0: 20. Det er Gonova. Det er Lotte fra Middelfart, der er med på telefonen. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du kan godt finde på at tage til koncert alene.
1: Ja, det kunne jeg. Jeg har været det til Alter Bridge, fordi mine veninder var ikke lige med på det. Jeg har også været på Interrail alene.
0: Så ja, og det synes jeg jo virker som en fantastisk måde at rejse på. Altså, der kommer man virkelig ud af sin skal, for det bliver man nødt til.
1: Ja, man møder hurtigt nogen, som man falder i hak med, og så føles man med dem et stykke tid, og så... Ja, så skilles man, når man ikke skal samarbejde længere.
0: Ja. Så og synes folk, at du er mærkelig, når du tager til koncert alene?
1: Altså det for eksempel Alter Bridge, det er mine veninder, de er sådan mere poppiger.
0: Ja.
1: Så det synes jeg ikke var mærkeligt. De vil bare ikke
0: møde. Så hvis det gad, de skulle ikke bruge penge på det lort.
1: Nej.
0: så må du gøre det selv. Lotte, tak for ringen.
1: Velbekomme.
0: Tak for ringen. Hej du.
1: Hej.
0: Michael fra Karise. Godmorgen, ung mand.
2: Godmorgen.
0: Prøv lige at fortælle, hvad du gør alene.
2: Jamen, jeg har engang taget til smukfest alene på deres første dag.
0: Og var det planlagt hele tiden, at du skulle alene afsted, eller var der nogen, der brændte dig af?
2: Det var faktisk to kammerater, som vi havde aftalt, at vi skulle afsted til smukfest sammen for første gang. Der kom nogle stykker, vi gerne ville høre. Mm. Men da det endelig viser, at de kom hjem fra arbejde og skulle snakke med kvinderne, de kunne, så kunne de ikke alligevel. Så sagde vi, at jeg tager afsted alligevel, for jeg havde bestilt billetten.
3: Ja.
0: Det er stærkt, det er stærkt. Hvordan var din oplevelse så, altså alene på en festival?
2: Jamen, nu har jeg ikke problemer med at snakke med folk, så jeg faldt hurtigt i snak med nogen, så det var egentlig fordi det tog så lang tid, men det var det lidt underligt at være alene i stedet, når man så alle andre var i hvert fald 4 eller 5 stykker sted sammen, ikke? Men jeg havde det fedt. Mm.
3: Men man ligger også i en camp, tænker jeg, og der er det jo ikke så, man er ikke så udstillet, at man er alene, forstået på den måde, at man netop til en festival kan gå op og se en koncert alene og så gå tilbage. Men det må være trist i campen om aftenen, hvis ikke man ligesom gider høre på det musik, der bliver spillet i soundboxen ved siden af.
2: Nej, nu er det, fordi jeg var kun derovre en enkelt dag. Jeg var kun derovre til åbningsdagen. Og så overnattede jeg så hos min søster, der boede derovre på det tidspunkt. Så jeg kørte bare derovre dagen, og så overnattede jeg, tog til smukfest og sov, og så kørte jeg hjem igen dagen efter.
3: Okay, ja. Fair. Ja.
0: Kunne du finde på at gøre det igen?
2: Ja, det ville jeg godt kunne. Ja. Det ville ikke være noget problem. Mm.
0: Michael, vi har ikke nogen billetter til dig, så du behøver ikke have for høje forventninger. Men tak for ringet, og god dag.
2: Og lige måde, god dag til jer.
0: Tak, hej. Karma fra Næstved, godmorgen.
4: Hej.
0: Hvad gør du alene, som de fleste andre måske gør i fællesskab med andre?
4: Jeg tager blandt andet på restaurant, men jeg har også været i biografen flere gange alene, faktisk.
0: Og hvorfor tager du i biffen alene? Er der ikke nogen, der gider med dig at se filmen, eller er det fordi...
4: Ja, faktisk. Ja, det er okay. De fleste gange.
0: Er det fordi, du ser særlige film, eller er de bare ikke biografinteresserede i din omgangskreds?
4: Det var mest alt, fordi de film, jeg skulle ind og se, det havde de ikke lyst til at se. Så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt selv bare tænde og se dem.
0: Ja. Er det lige så fedt, så?
4: Det er det faktisk, ja. Det er det.
3: Man skal jo heller ikke tale sammen under... Altså, man må ikke samtale under filmen.
0: Nej, det
4: gør man ikke. Og man kan sige, altså, når man sidder derinde alene, så er det også lidt nemmere at kunne koncentrere sig, fordi man ikke hele tiden tænker, okay, hvad synes mine makker om den her film, ikke? Mm.
0: Ærligt, jeg har aldrig været i biografen, uden at have nogle andre med derind. Altså, i hele mit liv. Jeg har spist på restauranter, jeg har været til koncerter og alle mulige andre ting, men aldrig alene i biografen.
4: Det vil jeg helt klart anbefale. Det er virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé. Altså en rigtig kniv- og gaffelrestaurant at spise på alene?
4: Det har jeg en rigtig kniv- og gaffelrestaurant en gang. Og det var, fordi jeg var ved at komme for... Jeg var alt for tidligt på arbejde, så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt at spise noget mad.
0: Ja.
3: Ja, ved du hvad.
0: Og hvorfor ikke gøre det lidt lækkert, når man nu...
4: Ja, ja. Præcis.
0: Man er også mere effektiv, når man ikke skal snakke med nogen.
4: Ja, altså så... hvor man spiser, man får kigget rundt på nogle mennesker og sådan noget. Det er virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja. Og der vil jeg sige, min anbefaling er, hvis man spiser alene på en restaurant, læg telefonen væk, og så lad det være en hel oplevelse at være på restauranten. Fordi man kan godt blive fristet af at sidde lige pludselig og kigge på sin telefon, fordi man forstyrrer jo ikke nogen.
4: Mm. Nej, helt præcis.
0: Karma, tak for ringet. Tak for at lytte med, og have en fremragende onsdag.
4: Tak i lige måde.
0: Så.
4: Hej.
0: Hej. Majbet. Lotte, som vi talte med før, som var inde og se bandet, som hed Alter Bridge.
3: Mm.
0: Forestil dig nu, at hun var din gode veninde.
3: Ja.
0: I har, du ved, et helt liv sammen. I klikker bare mega godt sammen.
3: Mm.
0: Og hun siger, vil du ikke med til koncert?
3: Mm.
0: Og så siger hun, nej, hvem er det med? Og er det med Nick & Jay? Og så siger hun, nej, det er med Alter Bridge. Og så siger hun, nå, det lyder meget fedt. Hvad er det for noget? Og så siger hun, jeg har lige, jeg kan lige spille noget af det her. Vil du lade din veninde tage alene til koncert, eller vil du tage med hende?
3: Jeg har fundet min tandhalse, Dennis. Jeg vil så meget sige til en bror, lille skat, den skal du da have helt alene.
0: Ja. Og du vil ikke synes, at det var synd for hende. Du vil synes, det var synd for dig, hvis du skulle have været med.
3: Jeg synes, det er synd for alle, der tog til den koncert.
0: Okay, går du igen. Mie fra Næstved har været alene til noget, som jeg synes er friskt. Mie, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Blev du brændt af af en, en veninde, eller var det bare dig selv, der ville afsted til det her arrangement?
5: Det gjorde jeg ikke engang. Jeg havde faktisk været inde og se showet ugen før, sammen med min veninde.
0: Okay, og så tænkte du, jeg fik ikke helt nok i første omgang. Jeg skal have
5: det
0: mere.
5: Det var for godt til at være en gang.
0: Mie, hvad var det, du var inde og se alene?
5: Jeg var inde til Magic Men.
3: Jeg vil sige dem, så tænker jeg, det er åndssvagt. Det er barnligt at sige mig, Britt. Ja. Er det rigtigt?
5: Ja. Det er helt rigtigt, og det var endda, det var så tredje gang, jeg så dem, at jeg valgte at være alene derind.
3: Så fortæl mig en gang, hvad er det, der er magisk ved Magic Men?
5: Det er bare hele den stemning derinde. Det show, som de putter op, er ikke bare et show. Det er for at give alle en hyggelig aften, om du er gift, eller om du er single, eller hvad du går igennem.
3: Må jeg spørge noget? Hvis det nu havde været en masse mænd med farekroppe og lidt hår nede i lænden og hår på kroppen, sådan steder, hvor man tænker, nå, har du hår der? Vil du så stadigvæk tænke, det er bare fordi, det er et godt show, der er god stemning, eller var det fordi, du synes, det var flotte mænd?
0: Det er et mærkeligt spørgsmål, Maja.
3: Jeg spørger, fordi hun siger, det var et godt show.
0: Vil du se Tour de France, hvis det var almindelige mænd, der kørte på dårlige cykler?
3: Nej, det var ikke det, jeg spurgte om. Hvis de var lige så gode til at danse, men de havde farekroppe.
0: Ja.
5: Havde de haft mere fedt på kroppen, så havde jeg også gjort det.
3: Okay, jamen det var bare det. Det var mere, at du ikke bare kom, bare sad der og var sulten jo.
5: Overhovedet ikke. Det gjorde jeg ikke. Og jeg lavede den også igen i år. Der kørte jeg så til Ørebro et eller andet sted op i Sverige. Langt pokker i vold.
0: Alene
5: i? Alene. 7 timers tur.
3: Okay, du er besat. Jeg siger det, Dennis. Du er besat.
0: Det er helt okay. Men,
5: ved du hvad? Prøver man det først, og får man den oplevelse. Det er så sød en aften, man får.
3: Men alene?
0: Jamen, selvfølgelig. Ja,
5: altså, jeg har både gjort det alene og alene. Eller sammen med nogen.
3: Både alene og så helt alene også.
5: Ja.
3: Hvor det bare var mig.
0: Men har du gjort det uden nogen? Altså, det er jo så spørgsmålet.
3: Ja. Hun var med til produktionsøveren.
0: Og også, hvor der ikke var andre nogen. Ja. Mie, tak for ringen. Vi skal nok lade være med at drille dig mere. Tak for det, og god dag.
5: I lige måde, tak.
0: Tak. Hej. Klokken den er 12 minutter i 9. Vi spiller Duffy og Mercy lige om lidt. Lyden er i dag. Nova.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Føl energien fra lyden af i dag.

0: også udtrykket banger bliver brugt for ofte, men lige i det her tilfælde.
1: Banger.
0: Ja, det er en banger. Der er for your mercy. Mie Kyster fylder dig med lyden af i dag her på Nova efter klokken 9, og husk, at der tal klokken 12 har billetter til den eksklusive Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Og hvis du lytter til vores podcast i dag, så finder du ud af, om det er okay for gæsterne at have hvidt på til studenterfesten. Så er der ulykker i haven og en overraskende deltager i 5-år-konkurrencen. Lyt til Gonova dagens udvalgte podcast på alle tjenester allerede her til formiddag.
0: Og husk at lytte til os live i radioen igen i morgen tidlig, allerede fra klokken 6, når vi er tilbage igen. Ha' en fremragende onsdag. Hej hej!

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Roligård. En lang række borgere slipper for at betale gæld. Staten dropper nemlig at opkræve millioner af små gældsposter hos borgerne. Så i altså bliver gæld for 775 millioner kroner afskrevet i år og næste år, det oplyser Skatte- og Vækstministeriet og Gældsstyrelsen. Det handler om ca. 6,3 millioner mindre gældsposter, som altså er fejlramte og alligevel ikke rigtig kan inddrives. Ifølge Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så skal oprydningen frigøre kræfter til at inddrive den gæld, som faktisk kan give penge i statskassen. USA's senat vil have sat en stopper for krigen mod Iran. Et flertal har stemt for, at amerikanske styrker slet ikke må kæmpe videre dernede, uden at kongressen har godkendt det. Afstemningen kommer efter, at flere af Donald Trumps egne allierede har udtrykt bekymring over både krigen og også præsidentens aftale med Iran. Trump-administrationen har allerede indgået den her rammeaftale, som altså efter planen skal føre til en afslutning på krigen. Så har hver tredje unge mand i nattelivet prøvet kokain. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden, det skriver Berlingske. Forskningsprofessor Jeanette Østergaard, hun har undersøgt unges stofmisbrug i 13 danske byer, og hun vurderer, at kokainforbruget blandt unge formentlig har været undervurderet før. Hun peger på, at stoffet især udbredt blandt unge, der ofte går i byen, og særligt i København. Ifølge hende så er kokain blevet så normaliseret nu, at forældre altså også bør tage snakken med deres børn. Vrede bilister, sure cyklister og dytten i trafikken, det er altså stadig hverdag for rigtig mange. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker for Trafik og GF-fonden viser, at en tredjedel af os har oplevet at blive dyttet vredt af det seneste år, mens hver fjerde selv har dyttet vredt af andre. Vreden den opstår, når vi bliver forskrækket eller vi gør opmærksom på en farlig situation. Men rådet lyder altså, træk lige vejret, prøv lige at sige pyt, og så lad være med at optrappe konflikten.
0: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver endnu en rigtig flot sommerdag i dag. Vi får nemlig op mod de 28 grader, så bliver der altså rimelig vindstille, så varmt bliver det også. Og så bliver det altså også tørvejr, til trods for, at der i flere steder i landet ligger sådan en form for slørskyer over solen.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag og velkommen til. Mit navn det er Mie. Jeg er i studiet i dag i stedet for Chris. Jeg er med dig frem til kl. 11. Og lige nu så får du mumle med 4 uger.
0: Skru op for lyden af i dag.

Dropped it, der var det fra Olivia Rodrigo. Og det var i går formiddags, at det jo blev offentliggjort af lige præcis Olivia Rodrigo. Hun altså starter sin egen festival, hvor der udelukkende er kvinder at finde på programmet. Den her festival, den hedder Daisy Chain Feels. Og hvad jeg synes er ret så fint, det er altså, at overskuddet fra festivalen går til velgørenhedsorganisationer, som har til formål at kæmpe for piger og kvinder og ligesom tale deres sag. Selvfølgelig så spiller Olivia Rodrigo selv på den her festival, som er en endags festival, som foregår i Californien den 29. august. Men ud over Olivia Rodrigo, så kan jeg også se, at Chapel Roan og Cat's Eye altså også er at finde på plakaten, og mange, mange andre fede navne. Så jeg tænker næsten, at denne her endags festival, den ikke kan blive andet end en kæmpe stor succes. Vi fortsætter lige med en anden powerkvinde. Her er Sara Larsen klar med Midnight Sun.

0: Her på Nova, der giver vi dig i samarbejde med Grøn mulighed for at opleve en eksklusiv produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Og synes du, det her koncept lyder lidt spændende, så kan du altså høre mere om det lige her. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Alex Warren var det med Fever Dream.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: For første gang så er Malte Ebert altså med på Grøn Karavanen. Og her på Nova, der giver vi dig i samarbejde med Grøn en unik smagsprøve på, hvad der altså venter til sommer. Vi udlodder altså billetter til en meget, meget særlig oplevelse med Malte Ebert. Vi udlodder billetter til en såkaldt eksklusiv produktionsøverkoncert. Denne her koncert den foregår på Refshaløen i København den 8. juli. Og heldigvis så har du altså mulighed for at vinde to billetter til denne her koncert. Måden du deltager i konkurrencen på, det er altså ved at lytte til Nova. Du skal lytte med klokken 8, klokken 12 eller klokken 16, fordi på de tidspunkter, så kommer der altså et kort klip fra et Malte Ebert-hit. Og så skal du ellers ringe ind til studiet på 70 11 9000, hvis du kan høre, hvilken sang det er. Og er det dig, der så kommer igennem på telefonen? Og har du ret? Kender du din Malte Ebert? Har du ret i, hvilket hit det er, du lige hørte? Så er det altså dig, der stikker afsted med de her to billetter til den her produktionsøverkoncert med Malte Ebert.

0: Du giver det mening.
1: Rasmus Ebak her, featuring Søn, det var Spræk. Og du fik på Nova en onsdag formiddag. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er Olivia Dean på vej til dig med Man I Need.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Jeg må indrømme,
23: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: fortælle dig.
1: Jeg håber, du har en rigtig god onsdag formiddag. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova. Vi skal lige sige tillykke til en bestemt herre. Lionel Messi, han har fødselsdag i dag. Han fylder altså 39 år, og jeg ved ikke, hvordan man bliver fejret, mens man spiller VM. Jeg tænker, han nok skal blive markeret på en eller anden måde. Men han har jo meget at fejre, ud over bare sin fødselsdag. Jeg tænker, at han måske stadig fejrer den rekord, han satte i mandags, da Argentina altså mødte Østrig ved VM. Fordi han kan jo altså som bekendt nu kalde sig den mest scorende spiller i VM-historien nogensinde. Det er sgu en meget flot statistik at have på sine skuldre. Så Monik, man er lidt ekstra stolt i disse dage, hvis man altså hedder Messi til efternavn.

0: Det bliver en rigtig varm onsdag, ingen tvivl om det, men lige præcis hvor varm, så kan du altså blive opdateret på her lige om et øjeblik. Der er både et nyhedsoverblik og en vejrudsigt på vej til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du formiddagens seneste nyheder. Inden årets udgang, der forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar, der har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Forholdet mellem landene har været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump flere gange har luftet tanken om at overtage Grønland. Til Politikken, der fortæller Lars Løkke, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump, og derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret. En række af SAS morgenafgangen fra Norge er her til morgen blevet aflyst. Det sker, mens forhandlingerne om en ny overenskomst for de norske kabineansatte er trukket ud. Fristen udløb ellers ved midnat natten til i dag, men parterne forhandler stadig. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Hvis forhandlingerne ender med at bryde sammen, så vil hundredvis af kabineansatte gå i strejke. Ifølge fagforeningerne så handler forhandlingerne blandt andet om løn og uforudsigelige arbejdstider. Forligsmanden bag udtalte sen i går aftes til mediet NRK, at der var udsigt til en lang nat. Varmen vælter ind over landet, og i går aftes der har DMI altså opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for største del af landet, og det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor så anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden der forventes temperaturerne nå helt op mellem 28 og 25 grader i det meste af landet. Tre landsbyer kæmper nu om titlen som årets landsby 2026. Finalisterne er Ommel på Ærø, Storby ved Vejle Fjord og Jungs Hoved syd for Præstø. Prisen uddeles i år for 30. gang, og temaet er trivsel og tryghed i det nære. Dommerne lægger blandt andet vægt på, hvordan landsbyerne samler borgerne i hverdagen, for eksempel gennem frivillighed, fællesspisning, nyttehaver, lokale beredskabsgrupper og stærke nabofællesskaber.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
9: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God formiddag til dig. Det er Mie i studiet i stedet for Chris. Og lige om lidt, så kan du altså blive opdateret på, hvordan du kan vinde billetter til en eksklusiv produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Velkommen til.
9: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg tænker, var det her med kogeplade.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Malte Ebert, han er jo som bekendt en af dem, der i år er med på Grøn Karavanen. Og vi giver dig her på Nova chancen for at få en unik smagsprøve på, hvad der altså venter til sommer. Sammen med Grøn, så udlader vi nemlig billetter til en særlig oplevelse med Malte Ebert, når han spiller en eksklusiv produktionsøverkoncert. Og det gør han altså på Refshaleøen i København, og det gør han den 8. juli. Og det er lige præcis den koncert, som du altså har mulighed for at vinde to billetter til. Og det, du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er altså at lytte til Nova enten kl. 8, kl. 12 eller kl. 16. På de tidspunkter, så vil der nemlig blive spillet et lille klip af et Malte Ebert-hit. Og hvis du sidder på den anden side af radioen og tænker, jeg ved godt, hvilken Malte Ebert-sang det er, så skal du bare skynde dig at ringe ind til studiet på 70 11 9000, fordi er det dig, der først kommer igennem på telefonen. Og har du fuldstændig styr på din Malte Ebert, har du ret i, hvilken sang det var, vi spillede et kort klip fra, så er det lige præcis dig, som altså stikker afsted med to billetter til denne her produktionsøverkoncert med Malte Ebert.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Chris, og lige om et øjeblik, så er Rasmus Seebach og Artie Artie på vej til dig med sandheden.
7: Fem små, nemme, frustrerende.
8: Jeg har kun et
7: ord.
9: 5 år, 50.000 kroner.
7: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hvornår er vi der, far?
25: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
26: Ej, hvorfor blinker den nu?
25: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
28: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
6: det kommer
2: på en måde,
6: så...
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Søren Torpegårdland, og før vi går hjem, fik du her på Nova, hvor at, der lige skal lyde et kæmpe tillykke til alle landets studenter. Jeg har virkelig set mange studenterhuer her, både i går og i forgårs, for den sags skyld, og jeg tænker, at jeg kommer til at se endnu flere i løbet af i dag. Jeg kan huske, at jeg selv blev student. Ja, det er efterhånden en del år siden, men der havde jeg regnvejr, eller der havde vi regnvejr i lige en uges tid. Og der tænker jeg, at studenterne i år, de kommer til at kæmpe med noget lidt andet. Der er det altså en hedebølge, de får sig i stedet for. Derfor så tænker jeg, at det bliver måske rimelig nemt for studenterne i år at få den der berømte bølge i huen. Når man har bølgen i huen, så tror jeg, det betyder, at man har været i vandet, eller på en eller anden måde svømmet. Ja, været i vandet med huen på. Og jeg tænker, i år der er det altså et spørgsmål om, hvor mange bølger man nærmest må få i sin hue. Fordi det burde da ikke være noget problem overhovedet at få den i huen. Men kæmpe tillykke til alle studenter. Er du blevet student, så nyd det. Det er en fuldstændig magisk tid. Ellen Langley er på vej lige om lidt. Tusind Texas. Allerførst Rihanna og Mickey Echo med Stay.

0: Tusind Texas, så var det fra Ella Langley. Og lige om et øjeblik, så er Teddy Swims på vej til dig med Bad Dreams.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
0: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med?

0: julen også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Where is my husband, var det fra Ray. Jeg vil lige minde om, at du jo kan downloade vores Rayo-app. Der kan du altså blandt andet lytte til Nova, men du kan også finde en masse forskellige podcasts. Og nu er der jo en sommerferie, der venter her lige rundt om hjørnet, og når jeg er på sommerferie, så kan jeg i hvert fald rigtig godt lide at ligge ved, du ved, ved poolen eller på stranden, og så lytte til en god podcast. Og måske så ligger der altså en podcast, der lige er noget for dig i vores Rayo-app. Du downloader vores Rayo-app, der hvor du normalt finder dine apps.

0: Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliver endelig hængende her på Nova. Og Tal, hun er klar med meget mere musik til din formiddag her på den anden side af klokken 11.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå, og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB, plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova, hver morgen 6-9. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du formiddagens seneste nyheder. Hver tredje unge mand i nattelivet har prøvet kokain. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden, skriver Berlingske. Forskningsprofessor Jeanette Østergaard har undersøgt stofbrug blandt unge i 13 danske byer, og hun kalder udviklingen for alarmerende. I undersøgelsen der har 24% af de 15-25-årige, der går i byen, prøvet kokain, mens 15% har taget det inden for det seneste år. Ifølge forskeren så bør både myndigheder og forældre være mere opmærksomme på udviklingen. Et flertal i det amerikanske senat har stemt for, at USA skal stoppe sine militære operationer mod Iran. Forslaget kræver, at præsident Donald Trump får godkendelse fra kongressen, hvis amerikanske styrker fortsat skal kæmpe mod Iran. Afstemningen endte 50 mod 48 og beskrives som i høj grad symbolsk, fordi Trump-administrationen allerede har indgået en rammeaftale med Iran, der efter planen skal afslutte krigen. For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. Hver fjerde af os kan finde på at råbe af andre i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden. Næsten lige så mange svarer, at de selv er blevet råbt ad det seneste år, og hver tredje har oplevet at blive dyttet vredt af. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så er vejvrede ikke bare ubehageligt. Det kan også gå ud over trafiksikkerheden, fordi vrede og stress flytter fokus væk fra vejen.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Rigtig god onsdag formiddag til dig. Jeg håber, at du har fået dig en dejlig onsdagssnegl og fået bållugten ud af tøjet efter Sankt Hans aften i går. Mit navn er Tal, og vi går en rigtig skøn formiddag i møde sammen med navne som Billie Eilish og Malte Ebert lige om lidt. Så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at vinde dig med til en ret eksklusiv oplevelse med netop Malte Ebert. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her. First Birds of a Feather. Velkommen indenfor på Nova.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Du fik den lige her til en rigtig skøn onsdag på Nova. Mit navn er Taller. Hvis du kan tænke dig at stå og scrolle med på den her sang til en ret eksklusiv Malte Ebert koncertoplevelse, så har du altså chancen for at vinde billetter til en såkaldt produktionsøverkoncert med Malte Ebert.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Og hvad er det så for et ord? Jamen altså, det er jo i bund og grund bare en musikalsk generalprøve, fordi selvfølgelig skal de mange artister, der jo spiller hen over sommeren, lige øve igennem, hvad det egentlig er, der skal ske til sådan et show. Og du har altså fornøjelsen af at komme med på helt tæt hold, når de altså laver den her produktionsøverkoncert. Så Malte, han er jo altså med på Grøn Karavanen for allerførste gang i år. Og hvis du kunne tænke dig at få en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du er så heldig at skulle afsted, eller hvis du bare ikke rigtig nåede at få billetter, så er der altså et lille plaster på såret. Du kan vinde et sæt billetter til den her såkaldt produktionsøverkoncert på Refshaløen. Det er den 8. juli i København. Og skal du altså have chancen, så lytter du rigtig godt med her hos mig. På den anden side af klokken 12, der spiller jeg nemlig et lille klip af et Malte Ebert hit. Og hvis du kender titlen på sangen, så skal du altså skynde dig at ringe 70 11 9000. For så kan det være dig, der stikker afsted med billetter til den her eksklusive koncertoplevelse med Malte Ebert. Og scroller med på hans sang sammen, du holder af. Så lyt rigtig godt med her på Nova fra klokken 12. Hold selvfølgelig også nu. Gops og Rasmus Ebak. Anker

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.

Benjamin Hav. Turen, den gik til Portugal, hvor der officielt er ikke koldere, men lidt køligere temperaturer, end der faktisk er her hjemme. 22 grader, skriver temperaturen i Portugal, altså stort set lige øjeblikket. Og vi har jo sådan en dejlig, varm sommeruge og en hedebølge forude. Altså, det er jo dejligt, at vi ligesom kan få lov til at mærke noget sommer. Men man kan jo også godt nogle gange gå lidt i panik, når sommerferien den så nærmer sig, og man tænker, jo, sommeren i Danmark, den er jo knaldfed, hvis vejret er godt. Men hvis vejret ikke er godt, så føler man jo virkelig bare, at man spilder sin hårdt tjente ferie på en masse regnskyl og indendørs spiller. Ja, brætspiller er da skide hyggeligt i et sommerhus, men altså måske kun en 2-3 dage i træk, ikke? Så begynder man altså også at savne lidt strand og sol og sangrias, ikke? Spørgsmålet er, om du pynser på at skulle rejse udenlands hen over sommeren, og om du egentlig har gjort dig nogle overvejelser omkring det der med at flyve. For apropos hedebølge, så er det der klima jo også noget, der fylder lidt mere i samtalen end tidligere. Og det kan også godt være, at det fylder hos dig, når du skal vælge ferie. Altså spørgsmålet er, om du er typen, der ligesom sådan, har det i bagtankerne, når du skal vælge, hvor du skal hen over sommerferien. Måske har du valgt at tage toget eller bilen og få ferien lidt tættere på. Eller også så tænker du måske bare, at de uger om året, de skal bruge præcis, som du har lyst til, og så pakker du den dårlige samvittighed væk i forhold til klimaet. Men jeg har altså lige præcis spurgt Novas lytter om det her. Om man egentlig er bevidst omkring at flyve mindre på grund af klimaet. Og i første omgang, så kunne jeg godt tænke mig at høre dit svar. Er det noget, du tænker over? Altså, har du bevidst valgt at flyve mindre på grund af klima? Send mig lige en besked. For så kan det altså være dig, der i første ombæring vinder 500 kroner til Rema 1000, men senere i dag altså også har chancen for at stikke afsted med hele 1000 kroner til Rema. Alt du skal gøre er at sende en besked med teksten Rema, lave et mellemrum, og så skrive ja eller nej, og fortæl om du egentlig bevidst har valgt at flyve mindre på grund af klimaet. Afsted med beskeden til 12.20, det koster en flad 5, og så kan det altså være dig, der er med i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. For lige så meget som vi elsker ferie og sommerferie, lige så meget skal vi også lige huske at værdsætte den der hverdag, som der trods alt er mest af. Og det gør jeg altså sammen med Rema 1000 hver eneste dag, og du kan blive den hele din haver af det her gavekort på op imod 1000 kroner senere i dag. Rema, og så mellemrum, ja eller nej, har du bevidst valgt at flyve mindre på grund af klimaet? Send dit svar til 12.20.

0: Sienna Sparrow med Material Lover på Nova. Mit navn er Tal. Om lidt, så skal du lige fortælle mig, om du også har den der ene ting i kalenderen, som der konstant formår at overraske dig hvert eneste år. Jeg oplevede det i går og havde et mindre panikanfald. Ikke fordi jeg havde glemt noget nyt, men jeg havde glemt præcis det samme, som jeg også glemte sidste år og året før det. Om lidt fortæller jeg, hvad det er, og så vil jeg rigtig gerne høre, hvad der egentlig altid kommer bag på dig, selvom du godt ved, at det er på vej. Det er lige om lidt her på Nova, hvor du også får Bibi Rexha og Faithless med New Religion.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden, for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Jeg håber, at du nåd din Sankt Hans aften i går, og det er jo måske noget, du sådan forbinder med bål og midsommerviser, lange, lyse sommeraftener. For mit vedkommende, så er Sankt Hans noget, jeg forbinder med ren og skær panik. Fordi på en eller anden måde er Sankt Hans blevet sådan min årlige påmindelse om alle de ting, jeg glemmer hvert eneste år. I går, der var det nemlig tid til at rydde buskene i boligforeningen. Det er den årlige deadline, som altså lander på Sankt Hans aften. Og af en eller anden årsag, så kommer det jo lige overraskende hver sommer. Lige pludselig så går det op for mig, at alle de andre naboer, de har formået at klippe deres hæk, og så står jeg jo der med hækkesaksen i hånden, og klokken den er jo 10 minutter i ingen larm efter klokken 19 i foreningen. Og for du hvad, det er fuldstændig det samme som med flyverdragter. Lige snart den første sne falder, så reagerer man som om, at vinteren bare er noget, der er blevet opfundet natten over. Jeg kunne godt tænke mig at høre din version af den der ting, der kommer bag på dig hvert eneste år, selvom den dukker op på præcis samme tidspunkt hele tiden. Så hvad glemmer du konstant og hele tiden, selvom du egentlig godt ved, at du burde have styr på det efterhånden by now? Del lige med mig ind på vores Instagram, nova5.dk. Hej mellemtiden, så serverer jeg bare noget skøn musik for dig. Jeg håber, at du har husket alt, hvad der skal huskes på din to-do-liste. Jeg sørger i hvert fald for at huske musikken og gøre onsdagen en lille smule bedre.

0: Fever Dream med Alex Warren på Nova. Mit navn er Arthur, og lige om et øjeblik, så er det altså din chance for at vinde med til en eksklusiv koncertoplevelse med Melde Ebert, en såkaldt produktionsøverkoncert. Altså en form for generalprøve forud for det års grønne koncert, hvor Melde jo altså kommer med på grøn karavanen. Skal du have chancen for at vinde et sæt billetter, så er det altså lige om et øjeblik, du skal lytte med her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så

0: også kan blive renset.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
19: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Regeringen udelukker ikke en ny folkeafstemning om det danske retsforbehold. I et interview med Politiken, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen vil undersøge, om den nuværende Europol-aftale mod grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelig. Løkke vurderer, at aftalen risikerer at ruste over tid på grund af den digitale udvikling. Og hvis det nuværende rammeværk spænder ben for politiets arbejde, så kan det teoretisk ende med, at danskerne skal stemme om forbeholdet igen. Donald Trump står nu med sin laveste opbakning i den nuværende præsidentperiode. Kun omkring hver tredje amerikaner bakker op om ham, viser en ny måling fra analyseinstituttet Ipsos. Faldet det kommer, selvom Trump i sidste uge underskrev en aftale, der skal afslutte krigen mellem USA og Iran. Men ifølge målingen, så mener halvdelen af vælgerne dog ikke, at krigen har været prisen værd. Og langt de fleste tvivler på, at aftalen vil skabe varig fred. Der kan blive ekstra travlt for landets kystlivreddere, når sæsonen begynder på fredag. Trygfondens livreddere åbner 34 livreddertårne ved strande og havnebade, samtidig med at der er udsigt til hedebølge i store dele af landet, det skriver Kristeligt Dagblad. Kystlivredningschef Anders Myrhøj forventer mange badegæster og siger, at udfordringen især kan blive solstik og hedeslag på land. Rådet til strandsugeren er derfor at tage rigeligt vand, solcreme og skygge med. Og noget andet, der kan få det svært i sommervarmen, det er din bil, hvis klimaanlægget ikke er i orden. Det advarer FDM om over for DR før sommerens kør-selv-ferier. Mange af os får nemlig ikke tjekket anlægget, fordi det virker fint herhjemme. Men i Sydeuropa, der skal det altså kunne klare langt højere temperaturer. For elbilister, der kan et dårligt klimaanlæg både give kortere rækkevidde og større slid på bilen. Især hvis man lynlader ofte i varmen.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Onsdag, jeg håber, at du får tanket godt op på væske i dag, og husk solcremen. Og husk også, at det altså lige er om et øjeblik. Du kan vente med til en eksklusiv Malte Ebert-koncert. Det er altså, når jeg lige om lidt spiller et lille hook fra et Malte Ebert-hit, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, jamen, så kan du stikke afsted med et sæt billetter til den såkaldte produktionsøverkoncert. Først snupper vi lige et stykke med Christoffer. Det her, det er ham med gitaren. Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
0: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Malte Ebert, han skal med på Grøn Karavanen for allerførste gang i år, og vi giver dig altså for at få en ret unik smagsprøve på, hvad der egentlig venter dig til sommer. Eller måske bare et lille plaster på såret til dig, der ikke sikrer dig billetter til årets Grøn. For vi inviterer nemlig til en ret særlig oplevelse med Malte Ebert. Han spiller en såkaldt produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli. Og det er i bund og grund bare en slags generalprøve, hvor at Malte altså skal teste showet af forud for sommerens koncerter. Og hvis du kunne tænke dig at komme med sammen med en, du holder af, så er det altså bare om at lytte med her på Nova. Det er hver dag kl. 8 hos Gonova, og så er det kl. 16 i Chaos Klubhus om eftermiddagen. Og så er det altså her på den anden side kl. 12 hos mig. Jeg spiller et lille klip af et Malte Ebert hit, så hvis du kan høre, hvad det er for en sang, jamen så skal du altså ringe 70 11 9000. Kommer du igennem med det rigtige svar, så er der 2 billetter til den her eksklusive produktionsøver. Og lige nu, der skal du spidse rigtig godt øre og give mig titlen på det her Malte Ebert-hit, som du hører her.

0: at du nyder den her solskinsfyldte dag. Og så håber jeg da også, at du er en af dem, der skal med, når Grøn Karavane ruller afsted for første gang med Malte Ebert i år.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Ja, det var et langt ord. Måske bare i virkeligheden en anden måde at sige en generalprøve på. Og den er du altså inviteret med til, hvis du kan gennemskue, hvilket hit vi spiller for dig hver dag kl. 8, 12 og kl. 16. Og i dag, der har jeg jo altså spillet følgende lille lydklip fra et Malte Ebert hit. Jeg har lige nu Cecilia fra Vallenbæk Strand med mig på telefonen. Hej med dig, Cecilia.
2: Hej.
0: Hej. Får du nyt det dejlige solskinsvejr, eller hvad bruger du onsdagen på?
2: Ja, det kan du tro, jeg gør, når jeg har nogle pauser ind imellem. Jeg er lige på arbejde.
0: Man kan altid tage sig lidt ekstra pauser, når vejret er så godt.
2: Ja, det er jo lige det.
0: Nå, Cecilia, er du en af dem, der skal med på grøn i år?
2: Desværre. Jeg skal til Kroatien og Italien, så jeg har solgt mine grønne billetter, desværre. Det var hårdt, men det måtte gøres.
0: Ja, kill your darlings, men der vil jeg så også sige, at det er sådan et okay plaster på såret lige at skulle til Kroatien og Italien.
2: Ja, lige præcis. Vi kører.
0: Nå, men prøv at høre, som et lille plaster på såret, så kunne det jo også være, at du så fik lov til i hvert fald at opleve en af grønartisterne til den her såkaldte produktionsøver. Hvad tænker du, vi er ude i for et Malte Ebert hit?
2: Mindst ondt medsveries.
0: Hvor er du god, det er fuldstændig rigtigt. Tillykke.
2: Hvor er det dejligt.
0: Du har vundet to billetter. Det. Ja, tak, hvor er det fantastisk.
2: Tak. Det er skønt.
0: Ved du, hvem du skal have med dig?
2: Nej, faktisk ikke nu. Nu kom det lidt uventet. Jeg havde ikke regnet med det.
0: Nej, ved du hvad, det kan være, at din telefon den bliver kimet ned af vennerne lige om lidt.
2: sikkert, ja.
0: Prøv at høre, rigtig, rigtig god fornøjelse med sommeren, Cecilia. God fornøjelse til den her koncert.
2: Tusind tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Lige over. Hej med dig. Din næste chance for at vinde dig med til den her koncertoplevelse med Malte Ebert. Det er altså kl. 16 til eftermiddag i Karos Klubhus. Så sørg for at lytte rigtig godt med og gør dig klar til at ringe 70 9000, så snart du kan høre, hvilket Malte Ebert hit, som Karo hun spiller for dig. Lige nu, der får du den. Malte Ebert, Svea S. Her er det mindst ondt. Jeg håber, du har dig jordens skønneste onsdag på Nova.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Du er på Nova, mit navn er Tal, og vi tror, vi skal hygge os lige nu med en lille tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig. De gemmer på et skjult tema, hvis du kan gennemskue, hvad det er, jamen så skal du ringe 70 11 9000. For så kan det altså være dig, der stikker sted med et Rayo Premium abonnement. Hvad kan man med sådan et, spørger du måske? Jo, du kan skippe reklamerne her på Nova og på alle vores Rayo-stationer. Det vil sige, at du eksempelvis vil få en omgang Nelly Furtado med I'm Like a Bird her med et øjeblik, i stedet for reklamer. For at vinde sådan et, så skal du altså lige lure, hvad det er for et skjult tema, en slags rød tråd, der gemmer sig i de her tre klip, jeg spiller for dig. Og husk, at det jo altså både kan blive indikeret i det, der bliver sunget om i sangene, det kan ligge i sangens titel eller i kunstnernavnet. Så det gælder om at tænke lidt ud af boksen. Ring 70 11 9000, så snart du har fanget temaet i de her tre sange.

0: Har du et bud på et skjult tema, der er der jo gemt i de her tre sange, så ringer du nu. 70 11 9000. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt.

0: Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

dit nummer. Og mit nummer her til Nova-studiet, det er 70 9000. Og det er det, du skal ringe, hvis du altså har et rigtig godt bud på det skjulte tema, som der kan gemme sig i de her tre korte klip, jeg spiller for dig i temakvisten. Og det er jo altså et tema, som både kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om, i sangens titel, eller måske bare i kunstnernavnet. Det kan være alle tre dele på en og samme tid. Lad os lige prøve at genhøre dagens temakvist.

0: 70 11.000. Nummer du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema, hvor det hænger mange på linjen. Kan tale for Nova, hvem har her?
1: Kenneth Søndergaard.
0: Hej med dig, Kenneth. Det lyder som om du er ude at køre. Hvor er du, og hvor kommer du fra?
1: Jeg er lige i Bogense lige nu.
0: Og du er i Bogense, tjek.
1: Og på Nordfyn.
0: Modtaget. Kenneth, hvad er det for et tema, du tænker, vi er ude i?
1: Jeg tænker, det er nøgler. Hun tænker om at falde og sådan noget, så tænker navnet til Kis, og så hørte jeg bare lige hurtigt bagefter, at der blev sunget Kis igen.
0: Lige præcis. Jamen, ved du hvad, du har jo ramt den fuldstændig. Tillykke. Du har vundet temakvizzen. Godt gået. Kenneth, jeg sørger for at kvittere mod et Rayo Premium abonnement til dig. Hvad står resten af onsdagen på?
1: Jeg skal hjem med det, jeg har handlet nu her, og have det i køleskab hurtigst muligt, og så skal jeg ned, og så skal jeg dyppes i vandet.
0: Åh, hvor lyder det dejligt. Stærk plan, Kenneth.
1: Ja.
0: God fornøjelse med det, og fortsat dejlig onsdag til dig.
1: Tak for lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Om lidt siger jeg med Chandelier, først Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead på Nova.

0: Chandelier her på Nova, hvor du om lidt får til det swims med Mr. Know-it-all. Og efter det fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke af med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Du kan lige høre, hvad hverdagsdysten egentlig går ud på her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Du er på Nova, mit navn er Otal. Og måske du også er typen, som er bevidst om alting, blandt andet klimaet. Og er du egentlig også typen, som der kunne finde på at skippe en udenlandsrejse for at undgå at flyve og udlede CO2? Det er altså blandt andet et spørgsmål, som jeg har stillet Novas lyttere. Jeg ved ikke, hvor du selv står i det spørgsmål. Om du er typen, der bare tænker, no, hell no, når jeg har ferie, så skal jeg bruge den præcis, som jeg har lyst til. Eller om du er typen, som der egentlig gerne vil være med til at gøre en forskel, og derved skipper flyveturen i stedet, tager sig en togferierejse eller noget helt andet. Det er altså dagens spørgsmål, som der kan være med til at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, og forhåbentlig så ender det med at være dig, der stikker afsted på fyraften med de her 1000 kroner, som du kan handle ind for. Alt du skal gøre er at sende mig en besked og fortælle, om du bevidst har valgt at flyve mindre på grund af klimaet. Altså ikke fravalgt, men bare flyve mindre for at tage hensyn til klimaet. Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran til 12.20, så kan det altså være dig, jeg giver et ring her på den anden side kl. 13, og dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten, hvor jeg jo altså hylder hverdagen hver eneste dag sammen med Rema 1000. Så, Rema, ja eller nej, har du bevidst valgt at flyve mindre på grund af klimaet? Afsted med beskeden til 12.20 koster en flad femmer. Skal det altså være dig, der stikker afsted med 1000 kroner til Rema helt lidt. Rasmus Seberg og søn sprækker i vente, men først, så skal vi altså lige varme op til VM med en klassiker. Shakira, Waka Waka.

0: Giver det mening?
1: Rasmus Ebak og Sundhed Sprækker. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Vi kigger ind i en dejlig eftermiddag med navnet som Tobias Rahim, Birthe Kjær, og vi skal også forbi Sabrina Carpenter. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker i vente, som der lige skal sikre dig den fornyede energi at indtage eftermiddagen på. Lige om lidt på Nova.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Rekordmange unge står med en studenterhue, men uden at være kommet videre i uddannelsen. Knap 30.000 studenter under 30 år er hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 5 år efter gymnasiet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallet er steget med omkring 1.000 på et år og har aldrig været højere. Ifølge AI så er det dyrt for samfundet, fordi unge uden en videregående uddannelse typisk har lavere løn og mindre jobsikkerhed. Der kan komme en løsning på konflikten om Grønland inden nytår. Det forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ifølge Politikken. Danmark, Grønland og USA har nemlig nedsat en fælles arbejdsgruppe, og den ventes færdig i år. Lars Løkke Rasmussen siger, at de amerikanske diplomater i gruppen er centralt placeret og tæt på Donald Trump, og at han derfor går ud fra, at de har et mandat, der kan leveres på. Bane Danmark erkender nu, at støjproblemerne fra S-togene er større end normalt. Det sker efter massiv kritik fra naboer langs banen, som fortæller om høje brag, dårlig dialog og klager, der ikke bliver besvaret ordentligt. Ifølge TV2 Kosmopol, så har Bane Danmark omkring 1200 opgaver, der skal løses på S-banen. Den tekniske direktør i Bane Danmark, han siger, at han godt forstår frustrationen, men at han ikke kan svare på, hvor længe naboerne skal leve med støjen. Svanemærket kender vi bedst fra vaskemiddel og shampoo, men nu har Roskilde Festival opnået det officielle nordiske miljømærke. Dermed der er de den første festival i Norden, der lever op til mærkets 35 krav til miljø og klima. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse. Det betyder blandt andet, at mindst 40% af maden skal være økologisk. Ifølge Frederik Gudi Sommer-Glerup, der er certificeringschef i Miljømærkning Danmark, så sender det et stærkt signal om, at også store events kan reducere deres klimabelastning.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: Ja, det er en brandvarm onsdag, som vi er landet i, og jeg håber, du får tanket godt op på både væske og solcreme. Og jeg føler, der er to typer på sådan en her onsdag eftermiddag. Dig, som der har mulighed for at stemme det lidt tidligere ud og arbejde resten af dagen hjemmefra. Nu laver jeg anførselstegn i radioen, det kan du ikke se. Men så er der de andre, som der altså ikke har den mulighed, og som er nødsaget til at knokle sig igennem eftermiddags varme. Og prøv her, hvis du trænger til en lille smule motivation, fordi at det er altså en meget, meget varm eftermiddag, så har jeg altså en sang, der måske lige kan give dig den der fornyet energi. Vi skal rulle vinduerne ned. Vi skal åbne soltaget og albuen ud af vinduet. Det her, det er Sunroof med Nicky Your Daisy Loud Luxury Remix. Dagens musikalske opkvikker her på Nova.
2: Skru op for lyden af i

0: Jeg elsker også den danske sommer, især når den er, som den er i øjeblikket. Men når den så begynder at dykke lidt nedad og byde på alt for meget regn, så fortryder man jo inderligt, at man ikke bookede den der udenlandsrejse. Jeg ved ikke, om du pynser på at skulle rejse til udlandet. Jeg har selv personligt kun været ombord på en flyver og rejst udenlands. Sådan rundt regnet én gang i løbet af de sidste 10 år. Og ved du hvad, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er fordi, at jeg tænker på mit CO2-udslip og blærer mig lidt med det. Men i virkeligheden, så er det simpelthen fordi, at jeg er broke.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og hvis du også synes, du mangler lidt ekstra cash til sommeren, så har du altså mulighed for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste eftermiddag, hvor jeg hylder hverdagen. For selvom vi elsker sommerferie, så er hverdagen trods alt den, vi har mest af. Og et af de spørgsmål, som jeg jo altså blandt andet har stillet Novas lytter, det er, om man egentlig bevidst har valgt at flyve mindre på grund af klimaet. Og det kan godt være, at jeg ikke har taget det bevidste valg, men det har du, Amalie fra Holbæk. Hej med dig.
2: Hej med dig.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på arbejde.
0: Ja, det skal også styre sig. Er der længe, så du kan komme ud og nyde solen?
2: Er på timer nu.
0: Okay, fair. Nå, men Amalie, du er altså en af dem, som der sådan bevidst har tænkt lidt mere over det der med at flyve mindre.
2: Ja, altså, jeg kan ikke helt kunne holde mig fra det, fordi der er nogle steder, man ikke kan køre til.
0: Ja.
2: Men nej, jeg prøver at omlægge vores ferieplaner og vaner, så det er lidt bedre for miljøet, ja.
0: Hvor er det sejt gået. Virkelig sejt gået. Og jeg tænker, at I måske skal ud og rejse i år, eller er det blevet til en dansk sommer i 2026?
2: Vi er lige kommet hjem. Vi har kørt til Holland.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Så vi kom hjem i lørdag.
0: Fantastisk. Jamen prøv at høre, velkommen hjem, og det kan da være, at I er kommet hjem til tom køleskab. Der skal fyldes op. Du har i hvert fald vundet 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Tak.
0: Og så har du altså også lige muligheden for at fordoble din gevinst og stikke afsted med yderligere 500 kroner, Amalie.
2: Ja.
0: Spørgsmålet er, om du kan gennemskue, om størstedelen af Novas lytter egentlig har svaret det samme som dig. Altså, ja, jeg har bevidst valgt at flyve mindre på grund af klimaet. Tror du, det er over eller under 50%?
2: Jeg tror desværre ikke, folk sådan har stoppet med at flyve. Ikke hvad jeg sådan hører i min omgangskreds i hvert fald.
0: Amalie, du er en del af en lille minoritet, skulle jeg til at sige, i hvert fald blandt Novas lytter, for der er faktisk kun 14%, som der tænker som dig.
2: Okay.
0: Så derfor har du vundet yderligere 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Nå, tak.
0: Men så lad os da håbe, at procenterne de kommer et andet sted hen, og at der er nogen, der føler sig inspireret af din valg, Amalie.
2: Tak.
0: Tusind tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten, og tillykke med de 1000 kroner til Rema. Så skal du lige ud og have noget koldt til ganen, tænker jeg, når du engang kan stemme ud på fyraften.
2: Ja, jamen også. Fortsæt god dag til dig også.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Frem til en omgang Miles Smith's Day If You Wanna Dance. Vi lægger vej forbi Calvin Harris og den seneste single fra Ariana Grande.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
4: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter.

Smith, Stay If You Wanna Dance. Mit navn er Atal. Vi danser os også igennem sommervarmen på den her meget svedige eftermiddag, og jeg håber, at du husker at få tanket godt op på noget, noget væske. Det er jo sådan en ægte sommerdag, når man tager afsted om morgenen med en trøje, og så fortryder det allerede inden at klokken den har skrevet 10. Og bilen, den er blevet til en sauna, cykelsædet, de er rigtig, rigtig brandvarme. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at klage over det. Vi nyder bare, at sommeren den endelig er indtruffet. Og noget andet, der også sker, når vi lige pludselig får sådan en her dejlig varm sommerdag, det er jo, at alle måltider lige pludselig bare smager lidt bedre udenfor end indenfor. Og vi skal outside lige nu med Calvin Harris og Ellie Goulding her på Nova. Jeg håber, at du kommer ud og får fanget en hyggelig fortorvscafé et sted. Måske du også lige får tanket op på et iskoldt glas sodavand eller rosé. Her der får du outside til en rigtig skøn eftermiddag på Nova.

0: Grande Hater, der made you love me. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Om lidt, så skal vi dykke ned i en fejl, som jeg begik i går, og som jeg ved, at du enten allerede har begået den her sommer, eller måske kommer til at begå i løbet af sommeren. Alle detaljer, hvis du bliver her, hvor der også venter dig Saint Clara.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi... At...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du... Lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
0: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Af powerduen, vi ikke vidste, vi manglede her til en rigtig dejlig eftermiddag. Mit navn er Tal. Det her, det var Save Me Tonight. Jeg havde altså også ret meget brug for at blive reddet i går aftes, da jeg finder ud af, at jeg har begået den fejl, som de fleste af os på et eller andet tidspunkt har kommet til at begå, og som du med al sandsynlighed kommer til at lave i løbet af sommeren. Nemlig den her bummert vedrørende sodavanden, som dog lige skal på frys, fordi den skal være dejlig kold til sådan en varm sommerdag. Og så tænker man, den husker jeg da selvfølgelig om 10 minutter i kvarter. Det gjorde jeg så bare ikke. Så da jeg ligesom får åbnet fryseren, så har der jo været sodavandseksplosion ud over det hele. Og det var bare det sidste, jeg havde brug på sådan en dag som i går. Heldigvis så var det kun sodavanden, der sprang i luften. Den næste eksplosion, den har jeg nøje planlagt. Det er Tao Cruise og nummeret Dynamite. Jeg håber, at du nyder eftermiddagen, og tak for at hænge ud sammen med mig.

0: Ebert, der jo ruller med på Grøn Karavanen for allerførste gang i år. Og hvis du kunne tænke dig at opleve en lille forsmag på, hvad der venter dig til årets Grøn Koncert med Malte, så har du altså chancen for at vinde et sæt billetter til hans såkaldte produktionsøverkoncert. Det er en fancy måde at sige generalprøve på. Så kan du altså få lov til at scrolle med på den her, blandt andet sammen med en, du holder af. Alt du skal gøre er at lytte med i Karos Klubhus fra klokken 16. Nu spiller et lille Malte Ebert-klip for dig. Hvis du kan gætte, hvad det er for en sang, så skal du ringe 70 11 9000. Karo, hun er klar til at indtage din eftermiddag her på den anden side af klokken 14. Mit navn er Atal, og det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her onsdag. Kan du have det rigtig skønt, så vi os ved igen.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er det seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavnene i blandt andet Esbjerg og Sønderborg.
20: Politiet har nu gennemset video og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. Kokain er ikke længere kun et storbyfænomen i nattelivet, det siger forskningsprofessor Jeanette Østergaard fra Rockwool-fonden til Berlingske. Hun har været rundt i 13 danske byer for at undersøge unges stofbrug, og analysen viser, at kokain er særligt udbredt blandt unge, der går i byen. I København har omkring hver tredje i nattelivsundersøgelsen prøvet kokain, mens tallet også er højt i blandt andet Aarhus og Odense. Forskeren kalder udviklingen alarmerende og efterlyser mere oplysning om risikoen. USA's senat vil nu have sat en stopper for krigen mod Iran. Et flertal har stemt for, at amerikanske styrker ikke må kæmpe videre, uden at kongressen har godkendt det. Afstemningen kommer efter flere af Donald Trumps egne allierede har udtrykt bekymring over både krigen og præsidentens aftale med Iran. Trump-administrationen har allerede indgået en rammeaftale, som efter planen skal føre til en afslutning på krigen. Taskerne er måske pakket, men bilen skal også være klar til varmen, hvis ferien går sydpå. FDM anbefaler nu, at man får tjekket klimaanlægget, før man kører afsted hjemmefra. I benzin- og dieselbiler kan et svigtende anlæg gøre kabinen udholdelig varm, mens det i elbiler kan påvirke både batteri, rækkevidde og drivlinje. Ifølge FDM bør klimaanlægget tjekkes hvert andet år, og gerne inden en lang tur i 30-40 graders varme.
21: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
22: Yes, sir. Tak til at tale for at varme os alle sammen rigtig godt op med god musik. Men nu er det altså blevet tid til at åbne dørene til Chaos Clubhus. Rigtig god onsdag, rigtig god vippedag. Mit navn er Karoline, og som Martel lige fik nævnt på vej ud af døren, så er der altså mulighed for at vinde to billetter til Malte Eberts produktionsøverkoncert med os og Grøn den 8. juli. Det er på den anden side af klokken 16. Men skal vi komme ud over stepperne med noget mere god musik?
21: Skru op for lyden af i dag.
22: Ja, fordi Malte Ebert kommer jo på Grøn Koncert, men det gør hende her altså også. Synes godt lige kan starte sådan en onsdag eftermiddag med lidt lækkert her fra Mumle. Det her er 4 uger.

Fluid Spin her i Kavs Klubhus en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft et brag af en onsdag. Nogen, der måske ikke ligefrem har haft et brag af en onsdag, det er den engelske landsholdstrup. Og nu ved jeg godt, nu bringer jeg fodbold på banen, og vi er jo ligesom for tiden delt i to grupper her i Danmark. Der er dem, som min kollega Anne, der kommer og sender efter mig kl. 17, som bare er så glad for, at vi endelig kan få en sommer, der så nogenlunde er fri for fodbold, fordi Danmarks landshold, vores landshold, jo ikke er med. Og så er der alle os, der bare hungrer efter at få noget bold. Og så er du måske en af dem, der har siddet og set kampen i går mellem England og Ghana, som jo endte til alle store overraskelser, tror jeg godt, jeg tør at sige. 0-0. Og jeg skal være ærlig og indrømme, jeg skammer mig lidt over at sidde med sådan lidt en skadefryd i min mave og sådan. Altså, det har jo ikke noget med os at gøre, men nu hvor vi ikke er med, så føles det lidt rart, at det ikke kun er os, der fucker op, men at England for eksempel også ikke tager en kamp som den i går. Jeg ved ikke, hvor gode Ghana er. Jeg skal være ærlig om, jeg har ikke set en fodboldkamp med det. Men man havde forventet, at den gik til England. Så altså, jeg ved ikke, hvad det er. Måske er der bare sådan en forbandelse over alle landshold for tiden. Det går i hvert fald sådan lidt op og ned. Man kan ikke rigtig forudse, hvad der kommer til at ske. Men om ikke andet, så bliver vi altså lidt i den her VM-stemning. Det kan de ikke komme helt udenom. Jeg skal nok stoppe med at snakke. Til gengæld vil jeg bare gerne have lov til at sætte Shakira og Burna Boy på til dig. Her er det dig.

0: Clubhus. Hvor det jo lige nu simpelthen eksploderer, som var det blomster på en blomstermark. Med dejlige, glade studenter rundt omkring. Det skyder frem med studenter, der er ude på gader og stræder. Og lige om lidt, så begynder vi også at...
1: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: En bygget bar, som min nabo havde med en stor røgkanon monteret på siden, hvilket resulterede i, at hele det lokale, vi dansede i, var fuldstændig tilrådet, og der var bare mavedans, og der var også en stripperstang, som vi ikke kunne finde ud af at sætte fat i loftet, så den blev bare sådan kylet rundt i hele lokalet. Altså du ved, spændende ting og sager, som kun sker, når man er student. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad for nogle sjove historier, du har fra din studentertid. Om det så er 30 år siden, om det var sidste år. Hvad er den sjoveste historie, du har fra din studentertid? Fortæl mig det på telefonen 70 11 9000.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Det var jo lige ved at gå rigtig godt i 5 år i morges, så spørgsmålet er, om jeg skal have lov til at dyste igen i morgen.
4: Jeg synes i hvert fald, det skal være en mulighed, men deltagerne skal da også have lov til at dyste med mig. Det er trods alt 50.000 kroner, der er på spil.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Rema 1000, ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nova.
19: Start dagen med
20: Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag,
20: skat. Så mangler vi bare dig,
18: Maja. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Det er Dalen dyt med varmt. Velkommen til Kaos Klubhus. Det bliver ikke mindre varmt, da du lytter til musikken herfra, men det er altså virkelig varmt udenfor. Det kan vi ikke diskutere. Derfor sidder du måske også lige nu i din bil og drikker noget koldt. Måske noget lidt koldt og klistret. Eller måske du lige synes, du fortjente en is på vej hjem fra jobbet, fordi det nu er så varmt, som det er. Men kom du så, da du drak den her lidt klistrede kolde drink, eller spiste en is til at spille på sædet? Igen, for det har du måske for vane at gøre. Så er det måske ikke helt dårligt, at du er hos mig i den her eftermiddag kan vinde en kabinerens i kabinen på din bil, sammen med en aircondition service. Hele muligheden er fra Superdex Service, som jeg samarbejder med i denne her uge. Og det gør altså, fordi vi har tænkt, det er måske meget på sin plads at give dig muligheden for at få renset luften en lille smule. Når jeg siger renset luften, så tænker jeg ikke Wunderbaum. Metoden, jeg tænker, at du simpelthen lige får lettet dit hjerte i forhold til den der skade, du måske har påført en bil på et tidspunkt. For er du nogensinde kommet til at påføre din egen eller en andens bil en skade, og fandt du derefter på en rigtig god dækhistorie, så synes jeg, du skal tage og sende den historie til mig i en sms til nummer 1220, hvor du skriver dæk mellemrum din historie om denne her skade, du har påført en bil, og den tilsvarende, tilhørende dækhistorie. Det koster dig en 5 kroner, men så kan det altså være, jeg ringer til dig lidt senere og fortæller, at du har vundet denne her præmie. En air condition service omgang, inklusiv kabinerens af din bil fra Superdæk Service.
1: Det her er Caroline med lyden af

0: Og Dracula her på Nordvæk House Klubhus, hvor jeg som sagt havde en striberstang til mit studentergilde. Det var noget, naboerne havde, skal det lige siges, liggende i deres garage. Købt på et krammermarked på et tidspunkt. Problemet var bare, at det i det lokale, hvor jeg holdt mit studentergilde, der var der kip til loftet, så den kunne ikke rigtig hænge fast noget sted. Så allermest så blev den bare brugt som sådan en kæmpe jernstang, der florerede rundt iblandt de der meget, meget stive studenter. Jeg ved ikke lige, hvor de voksne det var henne, men det stod altså i hvert fald sådan til. Derudover så serverede min far, som desuden er præst, rigtig mange Russian cocaine shots, som det hedder. Og det er altså vodka, kalua og så ellers ned med det. Og så en lime skive dyppet i kaffegrums på den ene side og sukker på den anden side. Det lyder meget mærkeligt, men det smager fuldstændig henrivende. Og når man får nok af dem, så bliver det rigtig spændende. Og det blev det da også, da min kammerat Andreas fra min klasse, han lige synes, han i sin fulde tilstand skulle varme sig lidt på det der Sankt Hansbål på marken fra dagen forinden. Det var jo som sagt den 24. at jeg holdt mit studentergilde for 10 år siden. Det kostede ham så bare lige en 30 grads forbrænding, fordi han ikke lige kunne mærke, hvor varmt det egentlig stadig var, det der bål. Sådan kan det jo gå, når det hedder studentertiden, og man først har fået huden på. Så bliver man og føler man sig rimelig udødelig. Hvad er det vildeste, det sjoveste, det mærkeligste, det mest finurlige, der er sket for dig i din studentertid? Om det så var for 30 år siden, for 10 år siden, eller bare for et år siden. Ring til mig og fortæl det 70 11 9000. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rao.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

er landet i Karls Klubhus, stedet, hvor du bare kan lande tilbage, hygge dig og slappe af efter en lang arbejdsdag. Er du stadig på jobbet og har lige det sidste, du skal igennem, inden du kan kalde det fyraften, så skal jeg selvfølgelig også nok være her for dig. Jeg hedder Karoline, og jeg tænker, du også har det lidt varmt. Der står i hvert fald 27 grader på min vejr-app. Det er dog ikke helt så gralt, som det står til. I London lige nu er der 35 grader. Jeg er glad for, at det ikke var så varmt, da jeg var der i sidste uge for at opleve Harry Styles på Wembley Stadion. Men jeg kan godt forstå dem, der måske lige ryster lidt i buksen, som skal til Harry Styles koncert i denne her uge. Jeg fik tilsendt en TikTok af min veninde, som jeg var til London, eller i London til Harry Styles med, og jeg grinte simpelthen så meget. Fordi det er en pige, der har lavet et billede af et bord, hvor der ligger to løse nipple piercings og en løs navlepiercing, og så står der ellers bare "The outfit for Harry Styles on Friday if this weather continues." Og det er jo også en måde at gribe det an på, bare at være sådan der, prøv at, I kan simpelthen ikke bede mig om at have tøj på i den her varme, især ikke hvis man står over for sådan en koncert, hvor man skal hoppe rundt. Det kan være, det er det outfit, du også skal ty til, hvis du skal på Tinderbox i weekenden, hvor det altså også kunne blive fuldstændig sindssygt varmt. Om ikke andet, husk at drikke vand.

0: er denne her dejlige tid, hvor rigtig mange bliver studenter, eller får deres svendebrev, eller bliver kandidater, eller bachelor, eller whatever man nu er i gang med for en uddannelse. Og det kan jo godt gå vildt for sig, når man først får den der frihedsfølelse og er færdig, og bare skal ud og more sig og have det rigtig sjovt. Og det var også tilfældet for Albert fra Viborg, der sidste år fik sit svendebrev, og ja, endte i lidt en kattepine.
1: Dagen efter, der vågnede jeg op med en brækket hånd, der skulle opereres, og jeg har ikke hverken nøgler til bil eller lejlighed.
0: Det er måske ikke lige det udfald, man går og håber på, men er der sket et eller andet vildt, et eller andet sjovt, et eller andet finurligt, da du er blevet student eller udnævnt, fik dit svendebrev eller whatever, så ring til mig og fortæl om det, 70 11 9000. På den anden side af klokken 15 skal vi selvfølgelig have noget mere god musik fra Gracie Abrams, Gubs, Taylor Swift og Ed Sheeran. Og så skal vi altså også snakke lidt om, hvordan du kommer med til Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert 8. juli. Så bjenge med.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
10: God eftermiddag. Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri.
19: Der er ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politikreds efter en efterforskning af flere anmeldelser fra sidste efterår. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavnene i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har nu gennemgået video og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. Foreninger må ikke tilbyde kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn slet ikke har adgang til svømmehallen. Det slår ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen nu fast over for kommunerne. Indskærpelsen kommer, fordi det stadig foregår. I Københavns Kommune udbyder 7 foreninger ifølge Berlingske kønsopdelt svømning uden for offentlig åbningstid. Ifølge ministeren er det i direkte modstrid med danske værdier om ligestilling. Hun understreger dog, at man fortsat gerne må have kønsopdelte svømmehold. Det kræver bare, at det modsatte køn samtidig har adgang til andre baner eller tilskuerpladser. Aldrig før har så mange af os fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer konstateret kræft, det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Og det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme, og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre. Det fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Kajs Jebsen. Hun peger på, at chancen for at overleve helt generelt er blevet væsentligt forbedret. Sommerferien kommer nærmere, og hvis du har planer om at flyve på ferie, så kan det være en god idé at sætte sig ind i lufthavnens regler for batteridrevne genstande. Hver uge konfiskeres 800 kilo powerbanks, og tallet er kun stigende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. I alt har lufthavnen konfiskeret 14 tons powerbanks bare i år. Forklaringen er genstandenes lithiumbatteri, der kan selvantænde og dermed være til fare for både passagerer og materiel.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svagt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Har du lige tændt for din radio den her onsdag eftermiddag, så er du landet i Karos Klubhus. Snup dig en skub op i, så skru lidt op på volumen, så sørger jeg for musikken. Jeg hedder Karoline, og lige om lidt også få lidt information om, hvordan du kommer til at opleve Malte Ebert i en meget intim setting. Ja, det lyder som noget, du skal bede om. Allerførst noget musik, jeg håber, du skal bede om. Her er det Gracie Abrams, og That's So True.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Det er lige præcis det, vi gør, og det hele kommer til at gå ned på Refshaleøen i København den 8. juli. Malte Ebert, han skal rundt med Grøn Karavanen, men det er meget rart lige at have styr på sit show inden da. Og det gør han altså glædeligt over for et lidt mere intimt publikum, end det lige kommer til at være på Grøn. Fordi der kommer ikke til at stå 30.000 mennesker, der kommer derimod til at stå 100, max. 150 stykker. Og du kan altså blive en af dem, sammen med en, du holder af, hvis du ellers lytter med her på den anden side af kl. 16. Fordi så spiller jeg et lille klip fra en Malte Ebert sang, og hvis du kan høre, hvad det er for en sang, og kan titlen, så skal du ringe til mig på 70 11 9000. Og kommer du så igennem, giver mig det rigtige svar, så er der altså to pladser på gæstelisten til den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert til dig. Lige nu, der skal vi have fat på Taylor Swift, så armen i karmen, op på volumen her, det I Knew It, I Knew You.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber og I Don't Care her i Chaos Globus. Jeg er absolut ikke ligeglad med, om du havde en god Sankt Hans aften i går. Det håber jeg at dele med. Jeg håber, at græsset bestod, at alt omkring bestod, at der ikke var et eller andet, der brændte ned, at du har alt dit hår, men at du derimod fik masser af brændte skumfiduser, snorbrød og selvfølgelig sunget med på både Midsommervisen og på Wonderwall, hvis nu der lige var nogen, der var gode til at hive en guitar frem og spille den, fordi den kan alle, der kan spille guitar. Jeg håber derimod også, at du har lyst til at blive hængende om et øjeblik og synge med på noget musik, som ham med gitaren har lavet. For det her er sang, jeg er klar til dig om lidt. Så find både guitar og sangstemme frem. Christoffer er på vej til dig.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er

0: er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

Hvis ikke du havde det varmt i forvejen, så tænker jeg næsten, at du fik der den her sang fra Christoffer Ringer om natten, for det er sådan en, der kan få blodet til at suse rundt i kroppen på en, og temperamentet helt i top. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus. Det er dalme varmt. I er faktisk så varmt, at jeg sveder i mine klipklapper. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg sveder i fødder i mine klipklapper. Og jeg må ærligt talt indrømme, jeg kunne godt bruge en kold drink med nogle isterninger i, ligesom min venindes hund fik det den anden dag. Hun gik ud i fryseren, og så tog hun en isterning og puttede det ned i vandet til sin hund. Og jeg var sådan, hvad laver du? Nå, men det var en måde ligesom at køle vandet ned på og gøre det lidt frisk og lækkert til hunden. Og jeg var sådan der, nå okay, jamen altså så meget klogere. Jeg håber, du bliver lidt klogere om et øjeblik, når vi skal i gang med dagens lydlasagne. Om ikke andet på, hvad det kunne være for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag og stykket sammen lag for lag. Men lad os lige tage den her fra Do Sing Em først. Perfect Disaster. You're like

passer på de ret intense solstråler i dag. Husk SPF'en og husk at drikke vand, så du ikke dejser om. Du skal jo helst ikke blive livsforladt, som Annika hun sang om her i Kaos Kalopos. Til gengæld så har jeg tænkt mig at live dig lidt op nu, hvis du er ved at dø af varme, nemlig med dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og nu vil jeg forsøge at stykke sammen lag for lag, og så skal du altså gætte, hvad det er for en. Normalt så plejer jeg at finde en eller anden anledning til at bruge en bestemt sang. Jeg synes, det var lidt vagt i dag. Det var ikke, fordi der var sådan vildt mange ting, jeg lige tænkte, jeg kunne hive fat i. Men om ikke andet, så tænker jeg, at hende her, som er med på denne her sang, det er nemlig to artister, der har lavet den, at hun kommer til at se en VM-kamp i aften. Og der har du allerede første hints.

0: det giver sådan vildt meget. Jeg tror også, den bliver lidt svær at gætte i dag, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er vippedag. Du skal lige udfordre os en lille smule. Om ikke andet, har du et bud på, hvad det kunne være, så ring til mig nu. 70 11 9000.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
4: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1.000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
21: det kommer
20: på en måde,
21: så...
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: onsdag eftermiddag i Kavs Klubhus. Her var det på NG og Medina gemt dit nummer. Jeg håber, du har gemt mit nummer, for du skal bruge det her i dagens lydlasagne, som vi er ved at stykke sammen. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Du får sangen lag for lag. Instrument for instrument. Det her instrument nummer et, det var trommerne. Og det gav anledning til et særligt bud, da jeg sagde, at den ene af artisterne, som står bag det her nummer, en mand og en kvinde, at hun især skulle se VM i aften.
1: Har du talt med Sebastian? Vi gætter på, det er Waka Waka.
2: Har du talt med Parisa? Ja, jeg tror, det er Waka Waka Shakira.

forstå, at i det, jeg siger VM, at der så kommer Shakiras Waka Waka på banen i hovedet hos dig. Men jeg må skuffe at sige, at det er ikke Shakira, vi har fat i. Det kan godt være, hun skal se VM-kamp i aften, men jeg tænker nu, at hende, der skal se VM i aften, skal se det, fordi hun selv er fra Canada.

Der er gang i den. Det er en dansabel en af slagsen, vi har fat på. Men er du stensikker på, hvad for en det er? Hvem der har lavet den? En mand og en kvinde. Hun er fra Canada. Jeg kan også godt sige, han er fra Holland. Ja, hvad er det så for en lækker cocktail, vi har fat på? Har du bud, så ring til mig nu. 70 11 9000. I mellemtiden, så tager vi denne her. Avril Lavigne's Complicated for Nova.

Malte Ebert, sæt det fri i Kavs Klubhus. Husk, du her på den anden side klokken 16 kan vinde med til hans eksklusive produktionsøverkoncert, som vi har fået lov til at invitere dig med til, sammen med Grøn Koncert den 8. juli på Refshaleøen i København. Det er altså på den anden side her klokken 16, her jeg spiller et lille klip, og så skal du gætte, hvad det er for en sang, jeg spiller et klip fra. Men inden da, der skal vi jo lige have afviklet denne her lydlasagne-quiz. En sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen. Jeg sagde til at starte med, det vil blive svært. Det er trods alt vippedag. Vi skal have lidt udfordring her midt på ugen, så vi lige holder hjulene og hovedet godt kørende. Men lad mig lige tilføje resten af instrumenterne, så du kommer helt på banen.

0: En kvinde og en mand, en hollænder og en kanadier. Hun skal nok se noget VM i aften, fordi Canada skal spille mod Schweiz. Men hvem er det? Ring til mig nu og fortæl mig det. 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zachary. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa. Udtalelsen kommer i dag efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Især unge mænd risikerer at ende med en studenterhue, som de ikke får brugt til en videre uddannelse. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står næsten 14% af de mandlige studenter under 30 år uden uddannelse 5 år efter gymnasiet. For unge kvinder er tallet 7,5%. Samlet er knap 30.000 studenter under 30 år hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og det er det højeste antal nogensinde. Den nye regering udskyder nu sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Sommerferien er for mange lige rundt om hjørnet, og med den kommer også en tæt sommertrafik. Derfor har Vejdirektoratet nu udarbejdet en prognose for netop trafikken. De kommende 5 weekender bliver motorvejstrafikken formentlig allertættest nu på lørdag mellem kl. 11 og 15. Vejdirektoratet opfordrer bilister til at undgå at køre om lørdagen i det tidsrum. Sund og Bælts, der driver Storebæltsbroen, forventer trængsel i nogenlunde samme tidsrum.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Hvis du har svedig overlæbe, fordi du er så spændt på, om du har gættet rigtigt i dagens lydlæsning, så synes jeg bare, du skal tage at blive hængende, for jeg har svaret til dig lige om et øjeblik. Og så skal vi nok følge op på de der billetter til den der eksklusive Malte Ebert-koncert, vi jo har på højkant. Det er lige på den anden side af svaret på lydlæsningen.
2: Skru op for lyden af

0: Chaos Clubhus, hvor vi skal til at afrunde dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden. Jeg sagde, at den ville være svær i dag, og jeg fik sådan set også ret. Jeg føler, der gik lidt lang tid, før jeg fik det rigtige svar på banen, men heldigvis så kom det. Jeg sagde jo, at det var en kanadisk kvinde, som jo af den grund højst sandsynligt skal se den der VM-kamp i aften med Canada og Schweiz. Og så har hun altså lavet den sammen med en en dude. Men hvad for en sang, der taler om? Det synes jeg da bare, vi skal få afsløret nu.
1: Du snakker med Kasper.
0: Nå, hvad så? Skal du have den i første hug i dag?
1: Selvfølgelig skal det. Måske.
0: Måske. Altså, jeg vil sige, det er en svær en. Der er ikke nogen, der har gættet det indtil videre.
1: Nej, men kunne det være Tiesto og Tate McRae med 1045?
0: Ja, det er Kasper!
1: Om nu lidt!
2: Hej, du taler med Conrad. Jeg står her med min mor, og vi har et bud til sangen, som vi skal gætte til.
0: Ja, kom med det. Hvad tror I, det er for en?
2: Det er 1035 af Tiesto.
0: Det er da fuldstændig rigtigt! Ej, hvor er det godt! Hold kæft, der er I gode, mand!
2: Jeg kunne lige høre det på bassen og trommerne.
3: Det er Tobias igen. Yeah. Jeg har den nu. Jeg er sikker på, at jeg har den nu.
0: Kom, Tobias. Hvad er det for en?
3: 1035 med Tiesto og Tate McRae.
0: Ja! Ja, selvfølgelig skulle du da nok komme i mål. Let's freaking go, Tobias.
4: Hej, du taler med Mikkel. Jeg tror, det er 1035 af Tate McRae og Tiesto.
5: Hej, Karoline, du snakker med Rikke.
6: Ja, jeg tror, det er Tiesto og Tate McRae med 1035.
0: Du lyder meget sikker i din sag.
6: Ja, jeg tror også, jeg er ret sikker. Jeg fangede den allerede faktisk, da du sagde, at det var mand fra Holland og kvinde fra Canada, og så lidt med trommerne.
0: Dagens lydlasagne, Tiesto, Tate McRae og 1035. Lad os tage den med hele muligheden.

måneder siden, at Chaos Clubhus blev født, skulle jeg til at sige. Og i den tid har du hørt om, hvor stor fan jeg er af Harry Styles. Det er jo fordi, han har udgivet album. Det er fordi, han har startet sin verdenstur. Havde det været Tate McRae, jamen så havde historien været fuldstændig den samme. For er der en, jeg også er meget, meget stor fan af og ret besat af, så er det Tate McRae. Jeg synes, hun er fuldstændig vidunderlig, fordi hun er en stjerne. Hun kan både stå på scenen, synge fuldstændig badass røven ud af bukserne, lave nogle sindssyge hits, og derudover også danse, som jeg kun kan drømme om, at jeg nogensinde kan komme til at gøre en bare procent af. Altså, hun er så vanvittig på en scene. Så det var dagens lydlasagne. Jeg står Tate McRae. Jeg håber, det går godt for Tate McRae og Canada i aften, når de skal spille VM-kamp. Om lidt, så gælder det altså to billetter til Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert. Men det er lige på den anden side af, at vi har hørt den her fra Olivia Rodrigo. Det her er Drop Dead på Nova i Chaos Clubhus.

0: drop dead.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
2: Lige præcis, den 8. juli, Refshaleøen i København. Det er Malte Eberts produktionsøver, altså hvad kan man sige? Ja, en fancy måde at sige generalprøve på, op til at han jo drager rundt med Grøn Karavanen og også her fra Nova. Så derfor har vi altså fået muligheden for, sammen med Grøn Koncert og Malte selvfølgelig, at invitere dig med til denne her meget eksklusive produktionsøver, så du kan se hele showet. Hvis nu du ikke har fået billetter til Grøn Koncert, eller bare godt kunne tænke dig at se Malte endnu en gang. Du kan vende dig med på gæstelisten. Jeg sidder med to billetter her. De kan blive dine. Det kræver bare, at du kan gætte eller høre, hvad det er for en Malte Ebert-sang. Jeg spiller en lille bitte lydbid af nu her. Så du skal lige spidse ører, lige gør dig klar, lige i dit hoved, gå igennem Malte Ebert-kataloget. Og så åbner jeg for telefonerne nu, og så sætter vi i gang.

0: Og jeg synes jo altså, det er sådan lidt nøjere. Det er sådan lidt spændende til det ekstreme, fordi hvis der bliver sagt en forkert sang, jamen så ryger vi altså videre til den næste på linjen. Så nu håber jeg, Dalme, at vedkommende her på linjen nummer 1 har styr på sagerne. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
1: Det er Louise Bødker.
0: Goddag, Louise.
1: Goddag.
0: Nå. Ja. Nu skal du svare på, hvad det var for en sang. Jeg lige spillet en lydbid fra med Lebert for at komme på gæstelisten. Hvad vil du sige, det er for en?
1: Jeg tror, den forsvandt.
0: Hej, Louise. Kom så. Du kan gøre det. Nej, Louise, ved du hvad? Så er jeg simpelthen nødt til at gå videre til den næste.
1: Ved du hvad? Jeg har den sætte fri.
0: Jamen, hold nu kæft, mand. Der var sådan, jeg seriøst ved at skide en lille bitte smule i bukserne. Det må jeg sige.
1: Det var jeg tørme også, der.
0: Hold kæft, jeg fik det varmt. Mine hænder er helt fedtet og glatte.
1: Jeg fik det også varmt.
0: Ja, tak, Louise. Men nu kan du unlettet op. Kæmpe stort tillykke. Du nåede det lige. Du fik 2 pladser på gæstelisten. Tilmeldt Ebert til eksklusiv produktionsårkoncert.
1: Fuck, hvor fedt.
0: Har du billetter til Grøn?
1: Nej, det har jeg ikke, så det er jo helt perfekt.
0: Ej, hvor er det godt. Og var det Malte Ebert, der stod øverst på listen?
1: Jeg elsker Malte Ebert.
0: Jamen, kan man andet? Han er jo både skøn at se på, han er skøn, når han taler, skøn, når han synger, og skøn, når han spiller. Det er bare skønt det hele.
1: Han er genial.
0: Han er fuldstændig genial. Jamen, kæmpestort tillykke, Louise. Det er godt klaret, altså.
1: Tak skal du have.

Og så har du lige tænkt på, hvad er det for en sang, den har jeg kørt før? Så kan jeg fortælle dig, det var Scarlett Pleasure og Shannas nye sang, Wide Awake, her på Nova. Buh! Hatte da, Louise, hun fik lige skræmt livet af mig. Det var lige før, hun ikke kunne fortælle mig, hvad det var for en Malte Ebert sang, hun skulle sige for at vinde plads på gæstelisten. Men hun klarede skærende. Du kan gøre det igen i morgen kl. 8.12 eller kl. 16.00.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: For dig, der vandt de her to pladser på gæstelisten til Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert, som vi jo har fået lov til at invitere med til sammen med Grøn Koncert den 8. juli på Refshaleøen. Så bare roligt, du har chancen igen i morgen kl. 8, kl. 12 og kl. 16, som sagt. Og faktisk er jeg heller ikke løbet helt tør for præmier denne her onsdag eftermiddag. Lad os vende tilbage til det om 10 minutter sammen med noget musik fra Alex Warren, Rasmus Sebak og Hugo Helmi.
4: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var jo lige ved at gå rigtig godt i 5 år i morges, så spørgsmålet er, om jeg skal have lov til at dyste igen i morgen.
5: Jeg synes i hvert fald, det skal være en mulighed. Men deltageren skal da også have lov til at dyste med mig. Det er trods alt 50.000 kroner, der er på spil.
4: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

0: Alex Warren og Fever Dream i Chaos Clubhus onsdag eftermiddag, hvor du kan havne i en form for feberdrøm, selvom det slet ikke er det, hvis du ender med at vinde den her præmie fra Superdæk Service, som jeg har på højkant inden længe. Nemlig en omgang aircondition service og en stor fed rens af kabinen i din bil. Det er jo meget rart, når det er så varmt udenfor, lige at få sørget for, at der er et godt klimaanlæg, der kører. Og måske også en bil, der er klar og flot til at køre sydpå, hvis det ellers er dine sommerplaner. Du kan vinde denne her præmie ved at sende mig en sms nummer 1220. Og fortæl mig en historie om en skade på en bil, du nogensinde har lavet. Det kan være din egen, det kan være en andens. Men også om den dækhistorie, du brugte. For det skisma da. Altså rart at få renset luften i bilen, men også bare rart at få renset luften i forhold til, hvis man har en eller anden sådan lidt semiløgn, man render rundt og bærer på. Så fortæl mig det i en sms til 1220, hvor du starter med at skrive dæk. Og så koster det dig en 5, men så kan du altså vinde den her præmie fra Superdæk Service. Og hvis du sender en sms, uanset om du så vinder i dag, så er du altså også med i lodtrækningen om hovedpræmien på fredag, nemlig et nyt sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner.
1: Det her er Caroline med lyden

0: Føli. Energien fra lyden af i dag.
1: Nova. Jeg ved ikke, om du sidder i en bil lige nu, men hvis du gør, så er det helt perfekt. Så er det altså bare armen i kampen, ned med vinduet, op for volumen, fordi den her, det er sådan en rigtig cruiser-sang fra The Bow.

0: passer til det her vidunderlige sommervejr, så kan det være, at Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer gør det lidt bedre. Det er i hvert fald den, jeg har på vej til dig, så god grund til at blive hængende lige her hos mig i Kaos Klubhus.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nova.
5: Start dagen med Gunova.
6: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
7: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: denne her uge i Carls Klubhus, der giver vi dig chancen for sammen med Superdæk Service at rense luften, fordi har du også påført en bil en skade og måske kommet på en lille dækhistorie, en lille hvid løgn om, hvad der egentlig skete. Jamen, så har du altså muligheden for at fortælle den historie og dermed vinde et aircondition service check og ikke mindst en fuld rens af kabinen i din bil. Det var tilfældet for Mikko.
1: Jo, det var, jeg skulle sætte min søster af ved gymnasiet, og så... Så kom jeg sgu nok lige til at holde ved siden af sådan en pæl, der er ved parkeringspladsen, hvor man ikke kan køre ind, hvor den pæl lige står. Så banker hun sgu døren op i, og så låsen hænger måske lidt i stykker på bilen, og der kommer en lille bule i. Jeg tror, vi begge to kom til enighed omkring, at der nok er en dækhistorie i forhold til, at der er nok en bilkabil eller bilkører, der er slået i hvert fald. Fordi jeg mente jo nok, det var min søsters fejl, hun ikke lige har set sig om, og hun mente nok, det var min fejl, de har parkeret der, så kom vi til enighed om, at det ikke var nogen fejl.
0: I blev bare enige om, det var nogen andres i hvert fald.
1: Ja.
0: Og så kunne de ellers leve længe på den dækhistorie og fortælle hinanden den sandhed. Men om ikke andet, så blev Mikko altså dagens vinder. Har du også lyst til at vinde sådan en omgang til din bil, eller måske hovedpræmien på fredag, nemlig et sæt nye vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Superdæk Service, så skal du altså bare sende mig en sms nummer 1220. Skriv dæk mellemrum historien om en skade på en bil, du har lavet, og dækhistorien, du brugte. Det koster dig en femmer, men så kan det være, at vi to vi tales ved i morgen eftermiddag. Om lidt, Tobias Rahim og den danske sommerførste af Pink, Raise Your Glass.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Og det blev min anledning til at hoppe ud i den danske sommer. Jeg vil lukke Karls Klubhus nu, men overlader dig til Anne, som står klar med den gode musik til resten af din onsdag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 14, og det er altså igen med en omgang lydlasagne og selvfølgelig billetter til Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert, som vi jo har fået lov til at invitere dig med til sammen med Gården Koncert. Så jeg håber, at du og jeg lytter så ved i morgen, og at du har det dejligt. Indtil da.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri.
3: Det er Rusland, der fører hybridkrig, det siger statsminister Mette Frederiksen i dag, efter at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i vores luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er pointen med en hybridkrig netop, at man ikke kan bevise alt. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Regeringen vil sænke momsen på mad, men forslaget møder modstand fra Venstre. Planen er at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på andre fødevarer. Men Venstre er imod den måde, som regeringen vil finansiere det på, det skriver Jyllandsposten. Finansordfører og næstformand i Venstre, Stefanie Lose, kalder regeringens finansiering for en snigerskat. Regeringen foreslår at fastfryse fradragene på årsopgørelsen. Samtidig er partiet bekymret for, om virksomhederne bare ender med at beholde den sparede moms selv. Hvis der var røde tal på din årsopgørelse for 2025, så skal restskatten betales senest den 1. juli. Ellers ryger der et ekstra tillæg på 5,7% oveni, det oplyser Skattestyrelsen i dag. Omkring 590.000 borgere mangler stadig at betale deres restskat. Og hvis man har mulighed for det, er det fornuftigt rent økonomisk at få gælden ud af verden inden fristen. Det understreger underdirektør i Skattestyrelsen Ulrik Junge i en pressemeddelelse. Vælger man ikke at indbetale pengene frivilligt, vil en restskat på under ca. 25.000 kroner automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2026. Det bliver varmt i weekenden, ja faktisk bliver det banevarmt. DMI har i dag udsendt et varsel om hedebølge, der gælder for stort set hele landet. Fra fredag middag til søndag aften ventes mange steder temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan de endda nå op på 35 grader. Dertil kommer, at luften vil være fugtig, hvilket vil få det til at føles endnu varmere. DMI forventer, at natten til lørdag og natten til søndag vil blive såkaldte tropenætter, som er kendetegnet ved temperaturer, der ikke kommer under 20 grader.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svagt til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Og ting, som jeg bare virkelig ikke gad lige nu, jamen det skulle være at sidde ved en pool, mens mine små fede fusser, de lige kunne døbe sig ned i vandet, mens jeg havde en iskold drink i den anden. Nej, jamen du kan glemme det, kammerat. Det gad jeg bare ikke. Og hvis du har det på helt præcis samme måde, jamen så er det godt, at du og jeg, vi er samlet lige her på Nova Aften. Og så har jeg bare lyst til at sige, ligesom Andreas Oddbjerg, at jeg tror, at jeg ønsker dig for evigt.
4: Skru op for lyden af i

0: fedt krop af hende de her dage. Men et sted, hvor der er ret meget vand i København, det er Refsaløen. Og der behøves der egentlig ikke at være særlig mange mennesker. Kun cirka 100 styks, og muligvis så er du en af dem iblandt.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: For den 8. juli i København på Refsaløen, der holder Malte Ebert i samarbejde med os her på Nova og Grøn Koncert en af hans produktionsøver. Det vil sige, at den koncert, Malte Ebert har tænkt sig at optræde med til Grøn Koncert, den har du muligheden for at se langt før alle andre skal ind og se den til Grøn Koncert. Så uagtet, om du har billetter til Grøn, eller måske ikke lige noget for billetter til Grøn, så har du altså stadigvæk muligheden for at vinde to billetter til den her Malte Ebert produktionsøver. Alt hvad du skal gøre, det er selvfølgelig bare at lytte med lige her på Nova, og så især, når klokken den bliver 8, 12 og 16. Fordi der kommer der lige et lille klip ind på et random tidspunkt i radioen, og så er der altså Malte Ebert, der bliver spillet med et kæmpe hit, og lige så snart du ved navnet på det her hit, så er der altså med at ringe 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, og har det rigtige svar klar? Jamen, så skal du altså lige sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli, fordi så skal du altså med til den her produktionsøver sammen med Malte Ebert den 8. juli på Refsaløen i København. 70 11 9000 er nummeret, og så lyt med kl. 8, 16 og 12.

0: bussen.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var jo lige ved at gå rigtig godt i 5 år i morges, så spørgsmålet er, om jeg skal have lov til at dyste igen i morgen.
3: Jeg synes i hvert fald, det skal være en mulighed, men deltageren skal da også have lov til at dyste med mig. Det er trods alt 50.000 kroner, der er på spil.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

er du sammen med mig, Anne Lund. Jeg håber, at du bare sådan nogenlunde lige kan holde det på varmen, og du ikke smelter helt væk i den her hedebølge. Især fordi, jeg har så i den grad brug for din hjælp lige nu. Så jeg håber, at du sidder klar med telefonen og er med på, at du skal ringe 70 11 9000. Fordi jeg står altså i den situation, at flere og flere af mine veninder, de begynder altså at blive gravide. Og det er jo helt vildt dejligt, men hurtigt falder snakken jo rimelig meget på, hvad skal nu de mås lige komme til at hæge? Lige præcis. Og det er altså startet en større debat i min vennegruppe, lige præcis hvad man skal kalde sin baby. Fordi altså, udover de største diktatorer, vi har haft nogensinde i verden, så vil jeg våge at påstå, at børn, de sniger sig lige ind på en tredjeplads som nogle af de mennesker, der kan være mest ondskabsfulde. Er sorrow, sagsøg mig. Men det der med børn, de har jo virkelig en kreativitet, som gør, at rigtig mange navne, dem kan man jo komme til at lave et lidt ærgerligt øgenavn ud af. Så hvis man nu rigtig gerne vil prøve at formindske sit barns mulighed for at blive mobbet, hvad er det så for et navn, vi egentlig skal give det her barn? Så det jeg gerne vil have, du gør, det er, at hvis du har et navn, det håber jeg, du har, eller anonymous, ej, dit navn, det vil jeg rigtig gerne have. Hvis du er blevet drillet med dit navn, så vil jeg gerne have, at du ringer ind til mig 70 11 9000, eller sender det på en besked Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, fordi så kan vi lige skrive det på listen over, ja, sorry, men navne, vi måske ikke skal vælge. Ja, yeah. Og det er ikke, fordi jeg er i gang i sådan en udrensning af dårlige navne. Det er bare mere, fordi af en, der selv er blevet mobbet, så vil man altså virkelig gerne passe på de små mus. Så hvis du er blevet drillet på grund af dit navn, så vil jeg gerne høre fra dig. 70 11 9000 skal du ringe, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Nova. For eksempel, så kan man sige, hvis man hedder Rikke, skider Rikke, ikke? Ja, den ligger lige lidt opad. Ja, så kunne man jo også gå videre til Ditte. Skide Ditte. Jamen, altså, det er sgu fornemt. Hvis du har et navn, der er blevet drillet med det, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad det er. 70 11 9000 eller Novas Instagram.

0: Det er Anton.
1: Ja.
0: Antonelli Orchestra. Ja, det er ikke lige navn, der er endet med, men lige præcis det her med at finde et nyt børnenavn, som man ikke kan bruge sin kreative frihed til lige at lave et lille drillenavn ud af. Det er altså ret svært, og derfor har jeg bedt dig om at melde ind på 70 11 9000. Jeg vil gerne hjælpe mine veninder med at finde et rigtig godt navn til deres børn, nemlig det navn, man umuligt kan lave et dårligt kælenavn ud af. Og jeg må bare indrømme, hold da op, sjældent har jeg oplevet, at telefonen er bimlet og bamlet, og indbakken er bamlet så meget. Der er virkelig en rammerygsæk, der skal bakkes ud her lige om lidt på Nova Aften, og jeg håber, du har lyst til at være med til det. Hvis du også har et navn, som du er blevet drillet med, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM? Kamp. Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer på en måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Bebe Rexha, New Religion, lige her for nogle aften. Og jeg håber virkelig, at du har en dejlig onsdag, og så håber jeg heller ikke, at jeg kommer til at trigge dig alt for meget lige nu, hvis du er en af dem, som er blevet drillet i din skolegang. Fordi jeg er nemlig i gang med at lave det helt store feltarbejde. Kan man finde et navn, som man ikke kan lave om til et dårligt ø-navn? Fordi flere af mine veninder, de er altså begyndt at blive gravide, og vi er i syv sind over, hvordan vi på mindst mulig vis skal sætte dem i en værdiansættelse, hvor de altså bliver mobbet på grund af deres navn. Derfor har jeg bedt om at ringe ind til mig 70 11 9000 med dit navn, hvis du altså er blevet drillet, for at vi lige kan skrive det navn på listen som en ikke mulig kandidat til de små ufødte babyer. Og hvem har jeg med på linjen her?
1: Jeg blev mobbet for mit navn, og det var Chris.
0: Ja, hvad mobber man Chris med?
1: Lakris.
0: Ja, den lå jo næsten lige til højrebenet, det kunne jeg da have sagt mig selv. Ja, altså, mit hoved, det var også, og det her, det er bare slet ikke en opfordring, men jeg tænkte også meget på Chris og Chokoladefabrikken. Kender du det?
1: Ja.
0: Har du også hørt meget for det med at ligge så syg på arbejde?
1: Ja.
0: Altså, har du prøvet at ligge så syg på arbejde, hvor de ikke har troet på dig, Chris?
1: Jeg er ikke på arbejde. Jeg er skoledreng.
0: Yes. Chris, du er en skidegod skoledreng, men spørgsmålet er så, om du har lagt dig syg over for dine forældre på et tidspunkt, hvor de ikke har troet på dig?
1: Ja.
0: Nå, okay, ja. Okay, så en så god skoledreng er du heller ikke, Chris, men man kan sige, det er bedre, end du arbejder på en chokoladefabrik, men stop. Chris, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Den er noteret, og jeg håber, du får en mega dejlig aften, ikke?
1: Ja, tak, lige meget.
0: Hej. Nova. Ja, okay, så Chris, Chris Chokoladefabrikken, den skriver lige på listen. Har du også et navn, du blev drillet med, så

0: Og et navn, jeg heller ikke kan befale at kalde sin ufødte børn, det er Anne. Ja, fordi Anne Panne, kaffekande. Så tænker jeg, du kan have resten af sangen. Men noget, som jeg ikke blev drillet med, på trods af mit navn er Anne, jamen, det er at blive kaldt anastrolog. Derfor har jeg simpelthen valgt at kalde mig selv anastrolog lige her på Nova Aften, og det er lige præcis det, vi skal tælle om lidt. Om på den anden side af den, der skal vi altså se, om jeg ud for tre simple spørgsmål kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så klar på telefonen 70 11 9000, og så skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Og emnet, det var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget. Men det afviser statsministeren. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab, lød det. Det skal være slut med, at foreninger tilbyder kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn slet ikke har adgang til svømmehallen. Det slår ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen fast over for kommunerne. Indskærpelsen kommer, fordi det stadig foregår. I Københavns Kommune udbyder 7 foreninger ifølge Berlingske kønsopdelt svømning uden for offentlig åbningstid. Ifølge ministeren er det i direkte modstrid med danske værdier om ligestilling. Hun understreger dog, at man fortsat gerne må have kønsopdelte svømmehold. Det kræver bare, at det modsatte køn samtidig har adgang til andre baner eller tilskuerpladser. Europol har haft travlt på det seneste. EU's centrale politienhed har med hjælp fra en række samarbejdslande, herunder også Danmark, i dag slået til mod et stort cyberkriminelt netværk. I aktionen er værdier for 47 millioner dollar, eller omkring 310 millioner kroner blevet beslaglagt, 326 servere er blevet lukket, og flere end 27 millioner stjålne login-oplysninger er blevet afsløret. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse ifølge TV2. Hvis du har oplevet prisstigninger i supermarkedet på det seneste, så har du ikke set helt forkert. Netto har siden 1. juni hævet prisen på over 500 varer. Det viser tal fra prisovervågningstjenesten Madprislupen ifølge DR. I de fleste tilfælde er der tale om små procentvise prisstigninger, men enkelte priser er steget med op mod 60%. Fødevarerne, der særligt er steget i pris, er blandt andet tun i tomat, whiskysauce, indbagte rejer, chiliflager og mælkesnitter.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften- og nattetimerne er der mest klart vejr i vente, og temperaturer, der lander et sted mellem 12 og 21 grader. Dertil svag til jævn vind de fleste steder.
10: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Man kunne også kalde mig Stimulande, Sønderjyllande, Propagande. Ja, alle sammen med meget god bud på, hvad man kunne drille mit navn med. Men noget, som jeg aldrig har blevet drillet med, det er anastrologer. Det er lige præcis det, vi skal til nu her på Nova Aften. Vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Sid klar med telefonen 70 11 9000.
11: Skru op for lyden.

0: så er den næste gang lige nu, fordi hvis du ikke vandt 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så er der altså en anden koncert lige her på Nova, du kan vinde 2 billetter til.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Fordi når alle de her amazing artister, de skal begynde at øve sig på at komme ud og spille på Grøn Koncert til sommer, så laver de altså en lille produktionsøver, og den har du muligheden for at vinde 2 billetter til. Malte Ebert den 8. juli ude på Refsaløen i København har en lille produktionsøver, hvor du har muligheden for at vinde 2 billetter. Alt du skal gøre, det er simpelthen at lytte med lige her på Nova, især når klokken den bliver 8, klokken den bliver 12 og klokken den bliver 16. Fordi når du hører et klip af Malte Ebert i radioen, hvor et af hans kæmpe hit de spiller, så er det altså der, at du skal ringe ind på 70 11 9000. Og kan du så navnet på den sang og kommer igennem telefonen? Jamen, så kommer du altså også med den 8. juli til den her produktionsøver med Malte Ebert. Vi laver i samarbejde med Grøn lige her på Nova. Så hvis der ikke er nogen, der tror på second chances, jamen, så er der jo ikke rigtig noget at glæde sig til, men heldigvis, så tror vi lige præcis på second chances lige her på Nova. Heldigvis, så gør Lucas Graham det samme, som sjovt nok også kommer til Grøn Koncert i år.

0: 11.900 skal du ringe, hvis jeg skal have det nære. Og se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Du får altså tre simple spørgsmål, noget jeg lover, der er nemt at svare på. Og ude for de tre facts, jeg får om dig, jamen, så skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Fordi I ved, hvad det er, jeg altid siger. Har man evnen, så har man altså også pligten til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lærer haves.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel...
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Jamen.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Goddag, Anne, du snakker med Lars.
1: Hej Lars, hvor kommer du fra?
0: Jeg kommer fra Viborg.
1: Fra Viborg af, og Lars, lad mig lige starte med at høre, er der noget ved dit navn, som du er blevet drillet med tilbage i skoletiden?
0: Nej.
1: Nej, okay. Så det er potentielt godt et navn, jeg kan skrive på listen, som er et godt navn til børn, hvis man ikke vil have, at de bliver mobbet.
0: Det synes jeg.
1: Ja, jamen det er jo dejligt, at vi også kan få nogle to-do's-navne på den liste.
0: Lige præcis.
1: Men Lars, jeg håber også, at du ringer ind til mig for at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
0: Det kunne da være sjovt at se, om du kan ramme.
1: Ja, det synes jeg også kunne være rimelig sjovt. Ved du hvad, Lars, hvis du bare lige bliver hængende en gang, så gør vi det lige om lidt.
0: Det gør jeg. Nova.

0: Og jeg lover altså at holde min del af aftalen, nemlig at hver gang klokken bliver 18.30 lige her på Nova aften, så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn ud for tre simple spørgsmål. Fordi jeg er altså uddannet en tredje tiende del astrolog. Og Lars, du er jo dagens astrologiske mirakel i Skysovsen. Velkommen til, min ven.
1: Jo tak. Så må vi jo se, hvor heldig du er i dag.
0: Ja. Nå, heldig. Jeg vil nu sige, at det er bundet op på videnskab og hårdt arbejde, kammerat.
1: Ja, lad os se.
0: Jeg elsker entusiasmen. Lars, lad mig lige starte med at høre, er astrologi egentlig noget, du tror på?
1: Nej.
0: Super. Endnu et bedre udgangspunkt, synes jeg, så kan vi se, om jeg ligesom kan overvinde dig til the dark side herovre, ikke? Men Lars, du får altså tre simple spørgsmål, og ud for det, så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Er du med på den?
1: Lad os prøve.
0: Lars, lad mig lige starte med at høre, hvad arbejder du med eller som?
1: Jeg er VVS'er.
0: Du er VVS'er. Okay, en rigtig handyman. Og i hvilket halvår er du født? Det første eller andet halvår?
1: Der må jeg sige, det er første halvår.
0: Det første halvår? Ja, har vi sgu ikke mange af. Det plejer altid at være det andet halvår. Og ja. Lars, lad mig så lige høre. Du er i hvert fald ikke blevet mobbet med dit navn, men spørgsmålet er, var du en af dem, der mobbede i skolen, eller blev du selv mobbet?
1: Jeg er selv blevet mobbet, men det er mere på grund af størrelse. Jeg har altid været en stor fyr.
0: Ja, ved du hvad. Men stor mand har store kræfter og stor entusiasme, og det er lige præcis det, vi kan mærke for dig, min ven. Okay. Jo. Så du var en af dem, der blev mobbet. Du er VVS'er. Hvad satan? Er du... Ej, det må jeg ikke spørge om. Fordi jeg tænker, hvis du er selvstændig, så kunne du altså godt være en stenbuk. Der er også lidt fiskeenergi over dig. Eller vandmand. Ja, så har jeg nævnt halvdelen af dem. Det ved jeg godt. Ej, der er også lidt tvillingenergi over dig. Du virker altså rimelig rap i replikken. Ej, ved du hvad, jeg kan huske, at Erik engang sagde til mig, at jeg skulle gå med min første indskydelse. Lars, jeg gætter på, at du er stenbuk.
1: Det var satans.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Selvfølgelig er det rigtigt, Lars. Det er det, jeg siger. Jeg kan gætte, hvor folk er i stjernetegn. Lars, er du selvstændig?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Okay, men jeg ved i hvert fald, det man typisk siger om lige præcis stenbukke, det er, at I er nogle rigtige arbejdsheste.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, jamen det er jo godt, du også lige kan rose dig selv.
1: Jamen, jeg siger sgu aldrig nej til arbejde, så det...
0: Ved du hvad, det er skide godt, Lars. Altså, fik jeg dig ikke bare sådan lidt med over på The Dark Side nu til astrologiens verden?
1: Ja, der må jeg sgu nok... Der skal vi sgu nok snakke sammen nogle flere gange.
0: Okay, jamen jeg gemmer lige dit nummer så, ikke? Så ringer jeg senere.
1: Det gør det bare.
0: Lars, tusind tak, fordi du lige gad at lege lidt med mig, med sammen med mig. Og have en mega dejlig aften, ikke?
1: I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, hun kan sørme gætte, hvad folk er i stjernetegn. Og på hos stjernetegn, Olivia Rodrigo, Drop Dead lige her. I

0: Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone lige her på Nova Aften, som måske er blevet drillet med at blive kaldt Benson Boner.
1: Ja.
0: Ikke en opfordring igen, blot en lille sidebemærkning, men det er altså lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften. En del af mine veninder, de er altså i gang med at blive gravide, og det leder os til spørgsmålet, hvad skal de hedde? Hvordan sikrer vi os, at de her små nuttede mirakler, de ikke bliver drillet på grund af deres navn? Derfor vil jeg gerne høre fra dig af. Sæt mig en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller ring ind til mig 70 11 9000, hvis du er blevet drillet med dit navn. Så kan vi nemlig lige skrive den på listen over navne, der ikke er så gode, hvis man gerne vil sikre sig, at de ikke bliver drillet.
2: Nova. Nova. Majbrit fra Gonova.
3: Rosa er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker
20: og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
22: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

Hey, that I made you love me med Ariana Grande, som måske godt kunne være et godt navn til en baby. Ej, Ariana Grande, kop kaffe, tak på Starbucks. Ej, det er som om, at det har taget en drejning, at jeg kommer til at finde på øgenavne, i stedet for, at vi skal finde ud af, hvilke navne man kan kalde sine børn, for at sikre sig bedst muligt, at de altså ikke bliver drillet med sit navn. Jeg ved, der må melde ind på 70-9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk med dit navn, hvis du altså er blevet drillet med det. Fordi så skriver vi det altså lige ned på en liste. Ja, og det er ikke, altså ikke for sådan en udrensningsfase, nej, men bare, ja, at så sikrer vi os i hvert fald lige, at det ikke er det, de kommer til at blive drillet med. Og Louis, han har sendt os en besked. Og Louis, han skriver, lad være med at kalde dit barn for Louis, med mindre at du gerne vil blive kaldt Louis Nielsen. Ja, fordi det tager jo kun 5 minutter at gå til Louis Nielsen, det tager også under 5 sekunder i hvert fald at kalde dig Louis. Det er da modtaget. Jeg skriver den lige ned på listen. Med mindre at vi gider at samarbejde med Louis Nielsen, så er det ikke lige det navn, vi skal gå efter. Med mindre vi selvfølgelig gerne vil give baby en influencerkarriere. Ja, der er i hvert fald lige et oplagt samarbejde der, men et andet navn, som man måske også godt kunne kalde sit barn, for at undgå, at de bliver drillet, det er altså... Eller

0: The Minds of 99. Det der udenfor lige her på Rødovre aften. Og det der vejr der er udenfor lige nu. Jamen det tænker jeg er et totalt drømmevejr, hvis man nu skulle på festival. Men der findes måske én festival i Danmark i hvert fald, hvor at det ikke lige frem er det vejr, man ønsker der skal være. Og det skulle måske lige være Copenhagen, som altså er gået i gang i dag i København. Jeg siger ikke, at det ikke er dejligt at stå og høre musik udenfor i den bagende sol. Jeg siger bare, at den dresscode, der er til Copenhagen med en sort lædervest og sorte nittebælter og sorte t-shirts og sorte bukser, I kan godt fornemme, hvor det går henad. Hold kæft, jeg tænker, at det bliver varmt. Så det bliver jo spændende at se, om dresscoden til Copenhagen, den ligesom ændrer sig i år. Men apropos festivaler, så synes jeg, at vi skal blive lige her på Nova Aften. Fordi om på den anden side af nyhederne, der har jeg altså lige et lille tip til dig, hvordan du kan vinde 2 billetter til en produktionsøver med Malte Ebert.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Det var jo lige ved at gå rigtig godt i 5 år i morges, så spørgsmålet er, om jeg skal have lov til at dyste igen i morgen.
3: Jeg synes i hvert fald, det skal være en mulighed, men deltageren skal da også have lov til at dyste med mig. Det er trods alt 50.000 kroner, der er på spil.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersprit til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
22: Huset er til Fleggaard.
21: Fleggaard, lige over grænsen.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Det er Rusland, der fører hybridkrig, det siger statsminister Mette Frederiksen, efter at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard kunne da redegøre for, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med hybridkrig, at alt ikke kan bevises. Hun siger, at Rusland vil true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Frederiksberg Kommune har nu meldt et folketingsmedlem til politiet. Det drejer sig om Dansk Folkepartis Allan Felt. Han tog et billede af en pædagog med et tørklæde og en flok børn på en legeplads, som han delte på X. Det oplyser kommunen til Jyllandsposten. Til billedet skrev Allan Felt, om pædagogen mund var ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland. Han har siden slettet opslaget og undskyldt sin adfærd. Borgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Windfeldt, kalder episoden fordomsfuld og uacceptabel. Han fortæller desuden, at medarbejderne er rystede. Scandlines har taget urimeligt høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det har Konkurrencerådet nu afgjort, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Ifølge formand for Konkurrencerådet Christian Schulz har Scandlines udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Og det har påvirket rigtig mange forbrugere, da over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Frem til at Femern Bælt-forbindelsen åbner, skal Scandlines nu hvert år dokumenterer, at deres priser ikke er urimeligt høje. Du kan godt begynde at forberede dig på dansk hedebølge. Det bliver nemlig banevarmt i weekenden. Og i dag har DMI så udsendt et varsel om netop hedebølge, der gælder for stort set hele landet. Fra fredag middag forventes temperaturerne at nå over 30 grader mange steder i landet. Og lørdag og søndag kan de endda ramme 35 grader. Samtidig bliver luften fugtig, hvilket får det til at føles endnu varmere.
6: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: I aften- og nattetimerne er der mest klart vejr i vente, og temperaturer, der lander et sted mellem 12 og 21 grader. Dertil svag til jævn vind de fleste steder.
0: Lige nu, der er du på Nova aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg tænker, at chancen for, at du er på Copenhagen lige nu, den er ikke særlig stor. Men chancen for, at du kan vinde 2 billetter til en Malte Eber-produktionsøver i samarbejde på Grøn, jamen, den skulle altså være rimelig stor, men kun hvis du bliver hængende lige her på Nova Aften.
6: Skru op for lyden af

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, de er gone, gone, gone. Og det er de billetter altså også meget snart, hvis du ikke er hurtig på telefonen om at ringe 70 9000, når du hører Malte Ebert og et af hans kæmpe hits. Fordi hvis du gerne vil med til Malte Eberts produktionsøver, vi laver i samarbejde med Grøn Koncert her på Nova, jamen så er det altså med at lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og 16, fordi der har du altså muligheden for at vinde to af de her billetter. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rave.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Novas Karoline.
0: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med

0: bilen også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: babyer. Fordi findes der egentlig nogle gode navne, som man ikke kan lave dårligt øgenavn ud af? Ja, jeg er tidligere mobbeoffer, så jeg har været det hele igennem Anne Pande, Gaffe, Kanneflyv og til de varme lande. Du kender resten af sangen, kammerat, men spørgsmålet er, hvilke navne skal vi være ops på, man kan lave et dårligt øgenavn ud af? Det bad jeg dig altså om at melde ind på 70 11 9000. Og Claus, du ringede ind til mig, men hvad søren driller man lige Claus med?
1: Claus Mickey Mouse.
0: Nå, ja.
1: Eller så er der også Claus Snavs.
0: Ja, den var jo også god. Pause Claus, har du hørt den før?
1: Nej, den har jeg ikke lige hørt.
0: Nej,
1: men,
0: undskyld.
1: Jeg har hørt Santa Claus rigtig mange gange.
0: Ja, jamen det er sjovt, fordi min chef hedder faktisk også Claus, og jeg kalder også ham Santa Claus.
1: Okay.
0: Men vi havde også, jeg har pitchet til ham, om jeg skulle kalde ham Claustrofobi i stedet for.
1: Altså, det endte til sidst med, at i stedet for bare at kalde mig Santa Claus, så kaldte de mig bare Santa. Hmm. Og det synes jeg, det var sådan set fint nok.
0: Jamen, vi vil jo gerne være sådan en, der giver gaver til de artige børn.
1: Jeg så det også som om, at det er mig, der bringer gode tider, og alle er glad for, at jeg kommer.
0: Ja, så det er i hvert fald bedre end klaustrofobi.
1: Ja, ja. Det er helt rigtigt.
0: Ja, og det håber jeg aldrig, du er blevet kaldt Claus.
1: Jo, nej, folk siger nogle gange, at nu begynder jeg at få Claus, så jeg må hellere gå.
0: Mm. Siger de det tit til dig, når du kommer ind i lokalet?
1: De siger det lige til mit ansigt.
0: Hvad, Claus, synes du, at jeg skal skrive den på liste over navne, jeg ikke synes, mine veninder skal kalde deres ufødte børn endnu?
1: Så lige den del vil jeg nok skrive på en liste.
0: Ja, ved du hvad? Jeg skriver Claus, Mickey Mouse, Claus, Snavs. Ved du hvad? Der, ja, det er et... du er sådan en, man siger, kære barn har mange navne til.
1: Ja, netop. Den har jeg også hørt flere gange for.
0: Ej, ved du hvad, jeg frygter lidt, at det her lille element er blevet mig, der nærmest opfordrer til andre navne, man kunne have kaldt dig. Det er meget ked af. Det skal jeg være den første til at sige undskyld for, Claus.
1: Nej, fint nok. Altså, den der med pause, Claus, den havde jeg ikke lige hørt før, så den synes jeg faktisk meget god.
0: Ja, det er noget, jeg kalder min kæreste, når han hele tiden vil pause den film, vi ser for at kommentere på den.
1: Okay.
0: Du ved, du kender en spole, Ole, og så er der en pause, Claus.
1: Ja,
0: ja,
1: okay.
0: Ja, ja. Claus, jeg skriver dit navn ned på listen, og så kan du skrive de to navne, jeg lige gav dig ned på din liste, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Claus, have en mega dejlig aften, ikke?
1: I lige måde.

0: ligger du også ind med et navn, du synes, jeg skal skrive på den liste, jeg gerne vil give til mine veninder om navne, man ikke kan mobbe til deres små imaginære børn. Så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Gør ligesom Claus, ring ind til mig 70 9000, eller så kan du som altid også skrive ind på Novas Instagram-profilen, Nova.fm.dk.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Så fortæl mig, hvilke børnenavne jeg kan foreslå til mine veninder og sine imaginære børn, så vi sikrer dem på bedst mulig måde, at de ikke ender med at blive drillet med det. Jamen det har jeg altså bedt om at melde ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Fordi når man er i tidligere mobbeoffer, så vil man altså gerne lige sørge for, at man ikke sender den kulturelle arv videre. Og man kan sige, der er det, Rikke. Skider Rikke. Ja, det er en ærgerlig situation. Der er Ditte. Skridtet i det. Ja, og så er det ærgerligt, hvis man også lige... Ja, du kender sikkert til det. Hvor er det, Dorte? Stivlis. Ja, min kollega og Tal. Og Tal Olavkage. Ja, ej, undskyld, men den er simpelthen for god. Og ja, det er muligvis mig, der er kommet til at sidde og finde lidt på nogle øgenavne. Og det skal man jo helst ikke. Men det er, fordi jeg er et traumeramt barn. Jeg kan simpelthen se faren i alting. Altså, for eksempel havde jeg jo selv godt drømt om, at det er mine børn, hvis jeg var så heldig at få et skud. Anton. Ja, det kan jeg jo ikke kalde ham nu. Altså, The Antonelli Orchestra, det er ikke et navn, der er ældet med ynde, så derfor har jeg altså virkelig brug for din hjælp. Har du et godt navn, som man ikke kan ende med at blive mobbet med, så er det altså bare med at sende mig en besked. Novas Instagram.

0: hvis du ligesom mig også er glad for, at du ikke sidder ude ved en strand, ved en pool, med en drink i hånden. Jamen, så er vi to, søster. Jeg synes også, det er dejligt at sidde inde i det her fuldstændig varme og lyde til det studio, og simpelthen bare mærke svedepallerne ned af mit baglår, ja, som nok mest af alt er min numse, som nok mest af alt kan minde om et rullegardin. Ikke desto mindre, så synes jeg, at det skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Vi skal snakke meget mere om de her navne, og så er Copenhagen jo også gået i gang i dag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
0: God aften, det er tid til den nye opdatering. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen stod i dag over for hinanden i Folketingssalen. Det var første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Debatten handlede om udlændingepolitik. Ifølge Troels Lund Poulsen fylder området for lidt i det nye regeringsgrundlag, men det afviser statsministeren. Mette Frederiksen siger, at udlændingepolitikken ikke skal lempes, men strammes. Regeringen undersøger blandt andet lige nu, om ansøgere kan screenes for demokratiske værdier, før de får dansk statsborgerskab.
14: En del unge mænd risikerer at ende med en studenterhue, de ikke får brugt til en videre uddannelse. Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står næsten 14% af de mandlige studenter under 30 år uden uddannelse 5 år efter gymnasiet. For unge kvinder er tallet til sammenligning 7,5%. Samlet er knap 30.000 studenter under 30 år hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og det er det højeste antal nogensinde. Har du restskat for 2025, så skal den betales senest 1. juli. Ellers lægges der et tillæg på 5,7% oveni, det oplyser Skattestyrelsen. Omkring 600.000 af os mangler stadig at betale. Ifølge Skattestyrelsens underdirektør Ulrik Junge, så kan det økonomisk betale sig at få restskatten betalt inden fristen. Hvis man ikke betaler frivilligt, bliver en restskat på under ca. 25.000 kroner automatisk overført til årsopgørelsen for 2026. Familie og venner til den afdøde psykiater Peter Lund Madsen har stiftet en ny forening. Den skal føre hans arbejde med at udbrede viden om menneskehjernen videre, oplyser stifterne. Foreningen vil blandt andet uddele en årlig pris. Den skal gå til personer eller organisationer, der bidrager til forståelsen af menneskets sind. Ifølge bestyrelsesleder Freja Bøjsen var Peter Lund Madsen optaget af at se mennesket før diagnosen. Og det er netop det arbejde, foreningen nu vil støtte. Prisen bliver uddelt første gang 10. august, og det sker på etårsdagen for Peter Lund Madsens død.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften- og nattetimerne er der mest klart vejr i vente, og temperaturer, der lander et sted mellem 12 og 21 grader. Dertil svag til jævn vind de fleste steder.
15: Jeg håber, at du gør alle varmen, og så håber jeg også, at du husker at drikke en masse vand. Og hvis du er en af dem, som er på vej til at gå med, hvorfor lytter du så til Nova i øvrigt? Og du mig, Rock, med dig, men ikke desto mindre, så er jeg glad for, at du er. Fordi så er du muligvis lige så glad for Malte Ebert, som jeg er. Og så kan jeg altså lige fortælle dig, hvordan du kan vinde 2 billetter til hans produktionsture.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Fordi selvom at du ikke nåede at få billetter til Grøn, hvis du ikke gjorde det, så er der altså en anden koncert, du kan vinde billetter til i stedet for. Nemlig den koncert, Malte Ebert har tænkt sig at optræde med til en fuldstændig udsolgt Grøn koncert. Hans produktionsøver, den vil jeg gerne have muligheden for at invitere dig med til. Og det gør vi altså på den måde, at du lytter med lige her på Nova. Især når klokken den bliver 8, når klokken den bliver 12 og når klokken den bliver 16. Fordi når du så på en af de tre angivelige tidspunkter lige hører Malte Ebert snakke til dig og spille en af hans kæmpe store hit, og du så også lige ved, hvad navnet på sangen er, så er det altså lige præcis der, du skal ringe ind på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, har du det rigtige svar klar, så skal du altså også sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 8. juli, fordi så skal du altså lige et smuttur til København. Det er på Refsøløen, det er i samarbejde med Grøn. Det er samme også her på Nova, så skal du med til Malte Ebert produktionsøver. Det håber jeg i hvert fald, du skal. Og så er det eddermame at blive hængende lige her på Nova.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Så hvilke navne er der de allerstørste succesrater for? At man ikke kan blive drillet med sit navn, fordi man kan lave det om til godt øgenavn. Ja, altså for eksempel, hvis man nu hedder Hans. Ja, Hans Vands. Ja, den er ikke glædelig, det er den altså ikke. Men spørgsmålet er også egentlig sådan, som tiderne er skiftet. Er der nogen, der tør at kalde deres børn Martin? Jeg tænker bare Martin Brygmann og det, for det er jo dejligt navn, men det jeg har ligesom bare fået en anden klang med tiden, bror. Jeg vil rigtig gerne høre dit brød. Ligger du inde med et navn, som du i den grad kan bekræfte, man bliver drillet med, hvis man får, så er det altså lige præcis der, jeg vil høre fra dig. Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Det var jo lige ved at gå rigtig godt i 5 år i morges, så spørgsmålet er, om jeg skal have lov til at dyste igen i morgen.
3: Jeg synes i hvert fald, det skal være en mulighed, men deltageren skal også have lov til at dyste med mig. Det er trods alt 50.000 kroner, der er på spil.
1: Nova er lyden af Danmark om morgen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med? Stay curious.

0: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hver gang Nova Aften går i gang, klokken 17 eller hver dag, jamen, så åbner propagandepostkassen altså også. Fordi hvis der er noget, jeg er god til, så er det altså at komme til at lave fejl her i radioen, men hvis der er noget, du er even better at, så er det altså til at rette mig. Og jeg kan se, for ja, halvanden times tid siden, der tykker der altså lige en besked ind. Vi bliver lige nødt til at gennemgå, hvad det er for noget propaganda, jeg nu har formået at lave her på Nova Aften. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Majbrit fra Gonova.
3: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
7: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: måde,
26: så...
27: Gonova.
28: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova.
1: Thomas, han har meldt den på propagandepostkassen. Det hedder Louis Nielsen, og ikke Louis Nielsen. Nej, nej. Nelson Mandela, ikke? Prøv at, jeg har det lidt ligesom Charlie Puth siger lige her. It's been

den her, den er advælger. Følg energien.

Det tror jeg er rigtig mange studenters manifest lige nu, men det er altså ikke helt nemt at gå på gymnasiet i de her dage. Ikke at jeg skulle vide det, jeg har aldrig været der, men lige præcis det der med AI, hvordan snøvsen bruger man lige det i et uddannelsessystem. Er det et redskab ligesom en lommeregner, eller er det egentlig bare fup og fidus og snyd og humbug? Og hvis det så er, hvordan søren tager man det så lige studenterne i dem? Prøv at høre, alle de her spørgsmål, dem kan du altså muligvis få svar på, hvis du bliver hængende lige her på Nova, fordi omme på den anden side 21, jamen der står Daniel Cesar selvfølgelig som altid klar til at tage imod dig. Og han har altså en meget spændende gæst med i studiet, som er noget en ekspert på lige præcis det der med brug af AI i gymnasiet. Så læn dig rigtig godt tilbage i passagersædet fysisk som mentalt, og så bare nyd Daniel Cesar, der står klar til at tage imod dig om lidt.

0: babe. Just hit the pedal.
1: Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zachary. Aldrig før har så mange af os fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik omkring 50.000 danskere konstateret kræft. Det oplyser Sundhedsdatastyrelsen. Det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme, og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Og samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen også blevet bedre. For første gang siden USA's og Israels angreb på Iran er olieprisen tilbage under niveauet fra før konflikten. Brentolie handles nu til $74 per tønde, og ifølge Danske Banks chefstrateg Frank Øland, så tyder prisfaldet på, at markedet nu tror på fri passage gennem Hormuzstrædet og dermed en varig fredsaftale. Også hos Dansk Industri ser man positivt på udviklingen, som kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. Hvis du havde røde tal på din seneste årsopgørelse, så kan det være en god idé snart at få betalt din restskat. Fristen er nemlig i næste uge den 1. juli. Betaler man ikke inden, da kommer der et tillæg på 5,7%, oplyser Skattestyrelsen. Omkring 600.000 af os mangler stadig at betale vores restskat. Hvis du ikke betaler, og dit restskatbeløb er under ca. 25.000 kroner, så vil den automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2026. DMI har udsendt varsel om landsdækkende hedebølge med temperaturer på op mod 35 grader de kommende dage. Og derfor deler Sundhedsstyrelsen nu råd til at klare varmen. Rådene lyder, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og for småbørn. Styrelsen advarer om, at et hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Og så til et kig på vejret for i aften og for i nat. Der er mest klart vejr i vente og temperaturer, der lander et sted mellem 12 og 21 grader. Dertil får vi svag til jævn vind de fleste steder.

0: Lyden af i dag.
1: I de her dage, der er der rigtig mange elever på landets gymnasier, som går til deres sidste eksamener og får huer på. Men det, der er helt exceptionelt særligt ved årets årgange, som bliver færdiguddannet på landets gymnasier, det er, at det er den første årgang, som hele deres studietid ved hånden har haft kunstig intelligens. Og ifølge aftenens gæst, så har den her teknologi været med til at kortslutte relationen mellem lærere og elever. Og hvad der menes med det, det kan du høre meget mere om, hvor vi både taler om udfordringerne, men også hvad løsningerne kan være på den udfordring, som man oplever på landets gymnasier. Lige om lidt skal jeg tale med forperson for Danske Gymnasier, Maja Bøgter Hansen. Men inden jeg introducerer hende sådan rigtigt i studiet, så skal vi have noget musik. Her fra Christoffer med Ringer om natten.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: I efteråret 2022 blev ChatGPT lanceret, og siden har folk i hele verden taget den her form for AI til sig. Også på landets gymnasier, der er AI blevet en uomgængelig del af hverdagen. Det konkluderede en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2026, som har undersøgt gymnasieelevers brug af AI. Men hvordan har AI egentlig rusket op i de danske gymnasier? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Maja Bødker Hansen, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium og forperson for danske gymnasier. Du har sagt, at vi står i en situation, hvor AI har kortsluttet relationen mellem lærere og elever. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at det tillidsfulde samarbejde, som undervisning bygger på, det er meget udfordret. Fordi det, der sker lige nu, det er, at når læreren sender eleverne hjem eller ud på gangen med en opgave, så ved de ikke, om det faktisk er dem selv, der besvarer den.
1: Årets gymnasieårgang er de første, som har haft AI ved hånden hele deres gymnasietid. Og da det ikke er en teknologi, som bare går væk fra den ene dag til den anden, så er spørgsmålet, hvordan udfordrer AI landets gymnasieelever og lærere? Og det skal vi dykke meget mere ned i her til aften. Og Maja Bødker Hansen, som sagt, du er forperson for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Og Danske Gymnasier, det er en skoleforening, der rådgiver skolerne og arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for de gymnasielle uddannelser. Men kan du lige sætte nogle ord på, så hvad laver I egentlig?
2: Danske Gymnasier er en forening, som prøver at støtte op om, at gymnasierne i videst mulig grad kan leve op til deres formål, nemlig at studieforberede og almen danne de unge. Og det indbefatter jo både rammer og regler, men jo også kulturen på gymnasierne og de politiske diskussioner, der er om uddannelse. Og i det her tilfælde, kunstig intelligens, hvad gør den ved vores uddannelse, og hvordan kan vi hjælpe skolerne med at komme godt igennem?
1: Ja, og I har nogle konkrete råd til, hvad man kan gøre. Dem skal vi nok vende tilbage til. Men hvordan har det egentlig været også at være rektor i den her tid? Fordi jeg tror, uanset hvad man har beskæftiget sig med, så har AI gjort rigtig meget, sat rigtig mange spørgsmål i forhold til, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i grundlæggende. Hvordan har du oplevet det at navigere i fremkomsten af kunstig intelligens de sidste par år?
2: Jeg synes, det har været både, altså som de fleste tror jeg, både virkelig spændende, men også lidt overvældende. Og på mit arbejde på min skole, jeg er rektor på Frederiksberg Gymnasium, der har det både været sådan vildt, hvad det kan. Tænk, det kan gøre alt det her, og hvad skal vi egentlig lave i fremtiden? Men det har også desværre været, hov, den måde, vi laver skole på, den er enormt udfordret af det. Så rigtig mange samtaler med både elever, som er nervøse, snyder jeg ikke, men også lærere, der er sådan, må vi ikke nok teste vores elever på skolen med papir og blyant, fordi vi ved ikke rigtigt, hvad de kan. Så det har været både den samme sådan overvældende oplevelse, som de fleste danskere har oplevet, men så også denne her utryghed omkring, hvad gør det ved vores elever, og hvad lærer de egentlig?
1: Oplever du, at det er meget anderledes end andre sådan teknologiske fremskridt? Nu, hvor mange år du har været rektor?
2: 10 år.
1: 10 år. Har du oplevet, at det har været anderledes, end hvad der ellers er kommet? Fordi jeg kom bare til at tænke på, at dengang jeg gik i gymnasiet, der føler jeg, og folkeskole for den sags skyld, der husker jeg det som om, der diskuterede man det der med, måtte man tage computer med til nogle af eksamenerne og sådan noget. Du ved, der var det den fremkomst, at vi måske begyndte at have bærbare, der blev diskuteret, ikke? Og det er alligevel ved at være mange år siden, men jeg tænker, at de forskellige teknologiske fremskridt nok har gjort et eller andet ved de forskellige uddannelsesinstitutioner. Men det her med AI, er det anderledes, oplever du?
2: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har jo været igennem nogle udviklinger tidligere. Jeg kan huske, da jeg startede som lærer, der brugte jeg meget tid på at lære mine elever, at de ikke måtte bruge Wikipedia, fordi det kunne man ikke stole på. Det var ikke lødigt. Man skulle slå ting op i en bog, så du har jo helt ret i, der har været alle mulige teknologiske udviklinger siden. Man er også begyndt at bruge meget mere online læremidler osv. Det, der er forskellen, er, at i dag, der kan du med en AI, der kan du simpelthen stille de spørgsmål og få et tilrettet svar, og du kan ovenikøbet tilrette svaret, så det ligner noget, en gymnasieelev har lavet. Så hvor man før, kunne man sige, kunne snyde ved at gå ud og hente informationen, og så levere den i sit eget sprog, så kan man i dag få lavet hele arbejdet for sig. Men man har jo ikke lavet arbejdet, for målet var jo ikke at svare. Målet var jo at forstå det, der lå nede under spørgsmålet. Så det, der ligesom bliver problemet, er, det sætter jo fokus på, at i stedet for egentlig at gøre det, vi skal, nemlig få deres hjerner til at udvikle sig og blive klogere og have større indsigter, jamen så ender det med at blive sådan en produktion af materiale til ære for læreren.
1: Det, jeg hørte dig sige, Maja, det er, at det, som det handler om på gymnasierne, det er, at man skal, det handler om refleksionen, det handler om, hvordan du kommer frem til den konklusion, der er. Og der er det som om, at AI faktisk, den refleksion om, hvordan man kommer fra A til B, den kan AI også lave. Det kunne du ikke med Wikipedia, det kunne du ikke med Google.
2: Præcis. Du bliver jo nødt til på en eller anden måde at omsætte stoffet for at kunne passe det ind i den ramme, læreren lavede. Men vi er jo i en situation nu, hvor du simpelthen kan bede den om at besvare de her 5 arbejdsspørgsmål, som en gymnasieelev til et tital vil gøre, og så gør den det. Og der vil være, dels vil den være smækfyldt af fejl, det ved vi jo allerede, den hallucinerer og så videre, men det, hvad meget mere alvorligt er for mig, det er, at de ikke selv tænker over spørgsmålene, fordi det er jo ikke svaret i sig selv. Det er jo det, at man får stillet et spørgsmål i dansk, jamen, hvordan kan du se den her tekst, den er fra den her periode, så er det jo det, man sætter sig med fingrene og kigger ned på, hvilke sprog er der brugt, hvilke nogle stilistiske figurer, eller hvad sker der med hovedpersonen, som gør, at man kan se det fra det moderne gennembrud. Og det er den øvelse, der gør, at din hjerne knager. Mm. Man kan næsten mærke det fysisk, når man synes noget er svært, ikke? Det er næsten fysisk. Og det sker jo ikke, når du bare skriver til med din AI og får svaret leveret.
1: Hvornår begyndte både du som forperson for Dansk Gymnasium, men måske også som rektor, hvornår begyndte du at tage sådan noget ChatGPT og AI her seriøst? Fordi at ChatGPT blev lanceret i efteråret 2022, det er ikke engang særlig mange år siden, men jeg kan huske, at det udkom, der tror jeg, at jeg havde det sådan lidt, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Jeg tænkte, nå, det er en ny søgemaskine. Og så går der noget tid, jeg tror, der gik ret lang tid, før jeg fandt ud af, okay, hvor vildt, det kan det her, det kan det her, det kan det her. Hvornår begyndte sådan du at se, okay, det her, det er ikke bare, du ved, ligesom en ny søgemaskine?
2: Mm. Altså, jeg må være ærlig og indrømme, jeg har overhovedet ikke været nogen first mover, som så ind i det der felt og tænkte, jeg kan gennemskue, det bliver vildt. Jeg tror, der er nogle lærere, der har banket på min dør og sagt, vi har en udfordring. Det er både et fantastisk værktøj, der kan noget, men det er godt nok også, det er også vildt, hvad det kan gøre, og vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal stille op. Så det er, jeg synes, jeg kom ret sent ind i den leg. Men til gengæld havner det jo på mit og de andre rektorers bord, lige så snart det bliver mistanke om snyd og utryghed, men også elever, som siger, jeg har selv lavet det her, og jeg føler mig mistænkeliggjort. Og så begynder den her mistillid, jeg talte om i starten, virkelig at gro, ikke? Og på den måde, jeg er selv uddannet i litteratur og kunsthistorie, jeg har ingen ekspertise på selve AI-området, men jeg står med resultaterne, kan man sige.
1: Mm. Når jeg tænker på AI, så tænker jeg jo på ChatGPT, fordi jeg tror, det er den, de fleste som udgangspunkt har en relation til. Det er den, der er meget let tilgængelig. Det var den, der ligesom blev udbasoneret, kan man sige, til rigtig mange mennesker der i 2022. Men når vi taler om den teknologi, som eleverne potentielt kan benytte sig af, altså hvad er det så for en teknologi? Er det også ChatGPT, vi taler om?
2: Ja, jeg tænker, min antagelse er, når de går hjem, så bruger de ChatGPT. Vi har jo selv nogle, altså skolerne har jo forskellige programmer. Vi har Microsoft, så har man Copilot på skolen, eller det kan være, at man har Gemini, eller et eller andet andet. Men også det, du peger på, der er jo også et stort issue, fordi vi bliver nødt til sådan fra politisk side i Danmark at finde ud af, hvad er det for en platform, vi går med i vores uddannelsessektor, fordi ellers så står vi også overladt til at bare hælde dem ind i en eller anden stor tech-firmas, kan man sige, pool af viden. Og det har vi selvfølgelig også brug for nogle svar på. Jeg kan se, at i regeringsgrundlaget, der vil man også lave sådan en stor national strategi, og den må indbefatte, hvad skal vores uddannelsessystem læne sig op af, når de skal bruge en platform? For selvfølgelig skal vi jo lære eleverne at bruge det, og vi skal også lære eleverne at bruge det kritisk og konstruktivt, men det kræver jo, at vi kan anvende en platform.
1: Så det, du siger, det er, at det er rart for jer, både som underviser, som rektor og i danske gymnasier, at have en platform at kunne pege på. Hvis det skal være en del af de danske uddannelsessystemer, så bliver man nødt til at vide, hvad er det så for en, vi kan læne os op af.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi skal have noget fælles, som også skærmer, sådan så deres informationer og oplysninger og alt det, de hælder i det, kommer det rigtige sted hen, eller i hvert fald ikke de forkerte. Og det tror jeg, vi skal se meget mere fælles på. Jeg er meget glad for, at den nye regering, har tænkt sig at se på det. Og jeg oplever i øvrigt, at alle partier på Christiansborg er optaget af det.
1: Maja Bødker Hansen, du er forperson for Dansk Gymnasium, og du er rektor på Frederiksberg Gymnasium. Vi taler om den her udfordring, som der har været i løbet af de sidste par år siden fremkomsten af ChatGPT og andre AI-tjenester, nemlig sådan det store spørgsmål, der hedder, hvordan påvirker det egentlig relationen mellem elever og lærere og undervisningen? Og hvornår det går hen og bliver problematisk at bruge kunstig intelligens for eleverne i gymnasiet? Det vil jeg gerne tale mere med dig om, Maja, men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
4: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på rave.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Yes. Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så en dag i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du lytter til En til En med Daniel Cesar. Nova.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til En her til aften, der handler det om landets gymnasier. Fordi vi er i en tid nu, hvor der er nogen, der går på sommerferie, og der er også nogen, der bliver færdige med at studere på landets gymnasier, og måske skal til at bevæge sig videre. Men uanset hvad, så kan man sige, dem, der bliver færdige nu, det er den første årgang, som under hele deres studietid på gymnasiet har haft tilgængeligt ChatGPT og kunstig intelligens. Og det er altså noget, der ifølge Maja Bødker Hansen, der er forperson for Danske Gymnasier, har kortsluttet relationen mellem lærer og elever, altså fremkomsten af kunstig intelligens. Og derfor har Danske Gymnasier også fremlagt nogle forslag til, hvordan man kan gøre det modsatte af at kortslutte relationen og genskabe den her relation og det her fundament, som gymnasiet bygger.

0: på. Og Maja Bødker Hansen, du er med her til aften. Du er udover at være forperson for Danske Gymnasier, så er du også rektor på Frederiksberg Gymnasium. Og der er mange måder at bruge kunstig intelligens på, når man studerer. Hvornår i din optik går det hen og bliver problematisk at bruge ChatGPT og andre kunstige intelligenser?
1: Jamen, det bliver grundlæggende problematisk, når man bruger den til at besvare opgaverne for en. Altså når man, altså man kan sige, du har fået en opgave med hjem, du skal skrive en lille tekst om et eller andet, eller du skal læse og forstå noget i en fysikbog, så skal du kunne svare på de her 5 spørgsmål. Hvis du bare hælder det ind i programmet der, og så får du det spyttet ud svaret, og så går du hen til timer og siger det, jamen, så er det problematisk, fordi så har du ikke selv lavet arbejdet, og dermed heller ikke brugt din egen hjerne, eller læret det for den sags skyld. Det, hvor det kan være rigtig godt, er jo en anden situation. Det er, hvor den er ekstremt god til at sådan på individuel basis at træne dig i det, du har svært ved. Så hvis man for eksempel kommer hjem fra fransk undervisning og ved, at man har et problem med at bøje verber, så kan man jo bede den om at blive ved på en meget opmuntrende måde at træne verber, og så kan man ende med at faktisk være blevet bedre. Så der er både potentiale, men der er virkelig også faldgrupper. Og det, vi skal lære vores elever, det er at bruge det rigtigt.
0: Men hvad er forskellen på de to ting? Fordi nu forestiller man bare, hvis jeg var en elev, og jeg ikke rigtig kunne... Jeg forstår ikke det moderne gennembrud, eksempelvis. Jeg kan ikke adskille det fra de andre ting, men jeg kan måske gå ind og smide nogle pdf'er ind i en sådan en AI-maskine, og så kan jeg spørge den, vil du ikke lige forklare mig det, så jeg forstår det? Måske som en, hvis jeg var 5 år, som jeg var 10 år, og som jeg var 15 år, så kan jeg få det på forskellige niveauer. Så får jeg nogle svar, så jeg bedre kan forstå et eller andet. Det kunne være det moderne gennembrud, det kunne være noget helt andet. Men hvad er så forskellen på det, og så når jeg beder den om at svare på nogle spørgsmål, så jeg kan sende det ind som en opgave? Mm. Altså fordi jeg tænker, begge dele handler vel om at komme frem til en konklusion?
1: Nej til det sidste. Og det er et super godt spørgsmål og et godt eksempel. Fordi man kan sige, når du skal lære noget om det moderne gennembrud, så vil du ofte læse en række tekster. Du vil læse Georg Brandes, du vil læse forskellige Amalie Skram, et eller andet. Og så vil du både forstå tonen, stilarten, du vil leve dig ind i de figurer, mennesker, der er fremstillet. Du vil fordybe dig i den dialog, der er i teksterne. Og så vil du derudfra drage nogle konklusioner selv, altså du vil kunne se nogle sammenhænge i den periode, som skaber det, vi kalder det moderne gennembrud. Du vil kunne se det både i de generelle, sådan mere, hvad kan man sige, faktabaserede tekster, men du vil også kunne se det i litteraturen. Og det er det, der giver dig den viden. Konklusionen er ikke de 5 punkter, altså det moderne gennembrud sætter problemer under debat, bla bla bla. Det er det, at du har lavet alt arbejdet, der ligger nedenunder, der gør, at du får en fornemmelse af, hvad er det, vi står med, hvad er det, de mennesker har gennemgået. Det er jo en historisk, litteraturhistorisk periode. Mm. Så det er utroligt vigtigt, at vores elever forstår, at den viden, man får af at læse teksterne selv, den er en anden end bare at få 3 punkter i resume.
0: Du beskriver i den her pressemeddelelse, som Dansk Gymnasier var ude med, der bliver det beskrevet som om, at de danske gymnasier står ved et paradigmeskifte. Så hvad er det for en skillevej? Hvad er det for en paradigmeskift, Dansk Gymnasier står i?
1: Man kan sige, at i gymnasiet i dag, der har vi sådan 3 læringszoner. Vi har undervisningen, altså på skolen, hvor lærerne og eleverne er sammen. Så har vi derhjemme, hvor man laver lektier. Og så har vi eksamen. Det er 3 forskellige rum, vi agerer i. Og sammenhæng mellem de 3 er gået i stykker. Forstået på den måde, at i dag, der er det sådan, at man går hjem og læser og skriver. Og så kommer man hen og har dialog og undervisning på skolen, og så bliver man testet til sidst i sådan, hvad kan man sige, kombination af de 2. Problemet er, at de går ikke hjem og læser og skriver nu.
0: Nej.
1: Så vi bliver nødt til at lave om på de 3 rum og sige, de skal nok læse og skrive lidt mere i undervisningen. Og så skal de måske i højere grad træne nogle ting hjemme. Og vi må nok erkende, at alt, hvad der foregår hjemme, det potentielt er med AI. Og så skal de eksamineres i noget, som de faktisk har øvet sig i.
0: Bare lige for at tage den tilbage til det, som du nævnte før, det her med, at det handler om at komme frem til, det handler om refleksionerne, det handler om, hvis man skal forstå det moderne gennembrud, så handler det ikke bare om at kunne søge det frem, nærmest som Google via ChatGPT, og komme frem til, det moderne gennembrud er det her, det her, det her, men det handler om at orientere sig i noget stof, og selv komme frem til pointen, fordi det er det, du bliver bedre af. Der er måske nogen, måske især unge mennesker, som hører det og tænker, men er det ikke måske sådan en tilgang, som kan være på vej ud med fremkomsten af ChatGPT? Er det ikke bedre at kunne bruge ChatGPT til at komme frem til pointerne? Fordi det er det, som samfundet ligesom kommer til at Det er de værktøjer, som samfundet kommer til at benytte sig af, hvis du kan følge mig. Altså, at det der med at holde fast i den måde at gøre det på, som du repræsenterer med Danske Gymnasier her, at det kan være lidt ligesom at holde fast i, jamen vi skal jo ride på hest. Det har vi jo altid gjort. Det kan godt være, at der er noget, der hedder bilen, der er kommet, men det, vi har altid gjort det på den anden måde. Der er noget sundt i det. Hvorimod det der, der går hurtigere, og som får os hurtigere fra A til B, det er sådan, som det kommer til at blive i fremtiden, så vi kan lige så godt... at der er måske nogen, der tænker, at vi kan lige så godt springe på bilen, hvis du kan følge mig.
1: Jeg forstår dig fuldstændig. Men målet er jo ikke at kunne rable tre sætninger om det moderne gennembrud. Altså, målet er jo at have en forståelse for den tid, der var, og det opgør, man tog, den måde, det blev fremstillet på. Den nuancerede oplevelse af, hvordan de skrev om fattigdom, om kvinders rettigheder. Det er den nuancerede fornemmelse, som vi overfører til i dag og bruger i hele vores apparat til at forstå verden. Det er almen dannelse, en del af den almen dannelse. Og jeg vil også sige, det svarer lidt til at forestille sig, at jeg, som har læst litteratur, kunne med ChatGPT bygge en bro og pludselig være ingeniør. Altså det tænker jeg ikke, der var nogen, der ville have mig til. Jeg vil i hvert fald nødt til at gå på den bro bagefter. Jeg kunne godt sige egentlig sådan, hey til chatten, hvordan bygger man egentlig en bro? Kan du ikke hjælpe mig med at bygge en bro? Jeg har sådan nogenlunde 2 meter stort hul, jeg skal bygge en bro henover. Hvordan gør jeg lige det? Og så bare bygge den. Det tror jeg, vi vil betakke os for. Vi er nødt til at sige, at man bliver nødt til at have en eller anden form for faglig dømmekraft, som man kan bruge på det stof, man får fra AI. Og den faglige dømmekraft, den får du af at have været gået dybt i noget fagligt. Det er derfor, jeg kan fornemme ret tydeligt på tekster, hvordan hænger de sammen, hvad er kvaliteten, og derfor kan jeg validere rette i en tekst, jeg får fra AI. Det kan jeg jo ikke, hvis jeg aldrig selv har dykket ned i andet end AI-tekst. Så jeg tror, det bliver utrolig vigtigt, og jeg tror, det bliver penge værd at have dyb viden om noget, sådan som man faktisk er i stand til at være kritisk over for det. Når det er sagt, så tror jeg, AI kan hjælpe os med en hel masse undervejs, og vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør. Og så skal vi i hvert fald ikke stå i den her situation, hvor man kan komme uden om gymnasiets system ved bare at lade den svare for sig.
0: Jeg tænker i hvert fald, hvor vi taler om det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, hvad det kommer til at gøre for unge mennesker i dags forhold til at tvivle. Fordi sådan som jeg husker det, når jeg læste noget op i gymnasiet eller på universitetet, så var der nogle gange, hvor jeg tænkte, jeg er ikke helt sikker på det her, og så prøver vi at satse det ind i en opgave. Nogle gange gik det godt, andre gange gik det ikke så godt. Men det der med, at man lige pludselig har et værktøj, hvor jeg oplever det som om, at det er en mere, det er en mere sikker vej at komme frem til svar på, i forhold til at komme frem til konklusionen. Det er i hvert fald en mulighed, der ikke var dengang, jeg var barn. Jeg oplever, at det der med at være i tvivl om, hvad man svarer, jeg kan i hvert fald godt frygte, at det er noget, der kan komme til at forsvinde, når man lige pludselig har et værktøj, der kan eftertjekke noget for en.
1: Det er meget enig i, og den tvivl, du taler om der, som er egentlig et ret fint udtryk for det, det er jo et tegn på, at din hjerne arbejder. Altså, du sidder og vakler mellem, er det her det rigtige ord, er det her det rigtige begreb, kan jeg egentlig slippe afsted med at formulere mig sådan her. Præcis den proces, du peger på der, det er der, hvor du selv begynder at tænke og tage stilling til det faglige stof. Det forsvinder, og det er det, jeg mener med, at man kan mærke, at hjernen er på arbejde. Ja. Ikke? Når man tøver, så er det fordi, at man overvejer, at det her begreb skal bruges på den måde. Og det tror jeg er en ekstremt vigtig proces, fordi det er der, du faktisk lærer noget. Det bliver vi nødt til at holde fast i, at man skal sidde med den oplevelse. Jeg tror, at tvivlen er meget vigtig på den måde, og også jo feedbacken, hvor læreren siger, hey, sådan kan du faktisk ikke bruge begrebet, der skulle du hellere have brugt det her. Alt det minutiøse arbejde, som vi bygger viden op på, det ligger i det, og det bliver jo fejret af bordet, hvis vi bare lader noget andet gøre det for os, kan man sige.
0: Og vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for nogle forslag, at I har i Danske Gymnasier i forhold til, hvad man så kan gøre for at hjælpe de her forskellige rum, altså undervisningen og derhjemme og eksamenssituationen, for bedre at kunne håndtere fremkomsten af AI. Men hvis vi bare lige ser på, nu taler vi meget om eleverne og det arbejde, de laver, men der er jo også en underviser i den anden ende, som lige pludselig også har skulle forholde sig til det her. Altså, hvordan udfordrer AI lærernes rolle i alt det her?
1: Lærer er jo lige så forskellige som alle mulige andre, så nogle lærere har grebet det og prøver at lave alle mulige øvelser og forskellige sådan opgaver og blevet optaget af prompte og så videre. Men der er virkelig også en stor gruppe lærere, som jeg hørte, som taler om, jeg tror det var i Kristeligt Dagblad, det blev sagt, fagsorg. Altså, at de oplever en længsel efter igen at bare have eleverne sammen og det faglige stof, og så prøver vi bare at tykke os igennem det og finde ud af, hvad der ligger gemt i det af indsigter og stor viden og alt muligt andet. Og den sorg over, at det er blevet et rit efter bare at svare korrekt og prompte og få et svar ud. Så der ligger nok også en eller anden form for fortvivlelse nærmest nedenunder for mange lærere. Og også tror jeg, altså en sådan en oplevelse af, hvad skal jeg snart stille op? Du skal forestille dig, at nogle lærere har siddet med 8, 10, 15 opgaver i et sæt, som de kan jo se, eleverne ikke selv har skrevet, og så skal de alligevel give feedback på dem. Altså, det føles jo meningsløst.
0: Det må også være svært. Nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer rent lavpraktisk, men det der med, hvis man får en opgave og i tvivl, apropos tvivlen, vi talte om før, når man som voksen person lige pludselig får noget og tænker, jeg er ikke sikker på, om det her det er går ind under snyd, om det er noget, der er blevet skrevet af en ChatGPT, eller om det er vores elev her, der har skrevet det. Det må også være svært at håndtere det som lærer.
1: Ja, fuldstændig. Og det er jo sådan, så lærerne er jo så glade, når de får noget smæk fyldt med fejl nu, fordi så ved de, at eleverne selv har lavet det. Altså, det er jo omvendt verden. Det er virkelig sjovt, fordi de siger, ej, første B er simpelthen så søde, de laver selv alle deres opgaver. Jeg har sagt til dem, at de ikke må bruge hjælp, og jeg kan se, det gør de ikke, fordi der er så mange fejl. Og så er læreren helt lykkelig. Og det er jo bare virkelig det er virkelig rørende, synes jeg, ikke, fordi vi er nået til sådan et sted, hvor det der perfektionistiske sådan overflade arbejde, det skyr de bare, altså som pesten, altså det orker de ikke længere, vel? Og det tænker jeg også er noget, der kan udvikle sig, at det her med at få noget ægte fra nogen. Og man skal jo også huske på, at det, at læreren ved, hvor eleverne er reelt i niveau, det er jo det, der gør det muligt for dem at lære dem noget mere. Altså viden bygger jo ovenpå det, du vidste lige før, og så tænker man, nu kan jeg faktisk også kravle op på det her trin af viden. Hvis ikke du kender det trin, de står på, jamen, så kan du ikke lære dem særlig meget. Så skyder du ved siden af. Mm. Og så derfor er det så sådan fundamentalt, at vi får genoprettet det her.
0: Og Maja, du er forperson for Danske Gymnasier. Vi taler sammen, fordi at vi er i en tid, hvor der er rigtig mange, der går ud af landets uddannelsesinstitutioner, eller i hvert fald går på sommerferie i hvert fald. Der er nogen, der bliver færdiguddannet, men det er også en tid, hvor sådan de første elever, de bliver færdige, som har haft ChatGPT sådan hele deres studietid, hvilket er ret vildt. Er der egentlig på nuværende tidspunkt, er der nogen generelle retningslinjer for, hvordan det må bruges, hvornår noget er snyd, hvornår noget ikke er snyd, eller er det sådan op til hver enkelt institution at finde ud af det?
1: Altså, der er nogle generelle retningslinjer, som jo især peger på i forhold til prøver. Og fordi det er det, der ligesom styrer gymnasiet, det er jo, hvad ender vi med at udprøve dem i, ikke? Og også fordi vores eksamener betyder rigtig meget for vores elever. Og der er nogle klare retningslinjer, og langt de fleste af dem, det er forbudt. Men der er selvfølgelig også nogle muligheder, hvor man kan bruge det, og der er sat en række forsøg i gang. Og så har alle skoler lavet deres egne retningslinjer, hvor de på elevsprog har prøvet virkelig at forklare. Der er mange, der har lavet sådan nogle trafiklys, altså nej til rødt, og sådan gule mellem, det kan du gøre nogle gange, hvis læreren siger det, og grønt, det her må du altid gøre, og så videre. Men udfordringen er jo, at når de kommer hjem og sidder med en opgave derhjemme, så tager de nok ikke de der retningslinjer frem, og sidder lige og repeterer dem. De skal også noget træne, og de skal ud og have en øl, eller de skal et eller andet, de skal game lidt, de skal hygge sig. Så er det meget, meget svært derhjemme at overholde, at du skulle skrive den her 5 timers opgave uden hjælp. Og det tror jeg er en situation, vi godt kan opgive.
0: Maja Bøgter Hansen, du er aftenens gæst her i En til En. Du er udover at være rektor på Frederiksberg Gymnasium, også forperson for Danske Gymnasier. Og som vi taler om her, altså fremkomsten af ChatGPT i 2022 har virkelig rusket op i tingene for den måde, som gymnasiet fungerer på, og den relation, der er mellem undervisere og elever. Og I foreslår jo fra Danske Gymnasiers side nogle ændringer i måden, man fungerer på ude på gymnasierne, for ligesom at tage højde for den her effekt, som AI har på landets gymnasium. Og hvad det er for nogle ændringer, I foreslår, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova, Maj-Brit fra Gonova.
4: Roser er røde, violer er blå. Og vi her på Gonova, vi er gået helt orange. Og orange betyder, drop de dårlige undskyldninger og bare spring ud i alle sommerens oplevelser. Lyt med hele ugen og byd ind med, hvad du kunne tænke dig at prøve til sommer. Så kan du vinde 4 valgfri billetter tur og retur med DSB. Plus 1000 kroner til 7-Eleven til snack på turen.
3: Gonova, hver morgen 6-9.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vil du
6: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
9: limo. Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
28: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
30: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: I efteråret 2022, der blev ChatGPT lanceret i hele verden, og siden har folk overalt taget den her form for kunstig intelligens til sig, og det ser man også på landets gymnasier, hvor AI er blevet en uomgængelig del af hverdagen. Det konkluderede en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2026, som har undersøgt gymnasieelevers brug af kunstig intelligens. Og årets gymnasieovergange er de første, som har haft kunstig intelligens ved hånden hele deres gymnasietid. Og erfaringerne er allerede, at man fra danske gymnasiers side gerne vil foreslå nogle ændringer for at tage højde for den her kortslutning, som nogen kalder det. Der er nogen, der mener, at der er sket en kortslutning mellem relationen mellem lærer og elever. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Maja Bøgter Hansen. Og Maja, du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, og derudover er du forperson for danske gymnasier. Og det var faktisk dig, der sagde det her tidligere, at du oplever det som, at AI har medført en kortslutning mellem lærer og elever på landets gymnasier. Og I foreslår nogle ændringer, der kan genskabe den her kortslutning, som kan omgøre det. Hvad er det for nogle ændringer på landets gymnasier, som I foreslår?
2: Jamen, vi har foreslået en række ting, og først og fremmest så vil vi jo gerne have et fag, der hedder digital teknologi, og det vil vi, fordi vi har faktisk ikke nogen faglighed i gymnasiet, der svarer på det overhovedet. Det er et stort problem for os, at vi slet ikke har en eneste opgave inden, hvor vi, altså, eller et eneste sådan modul, hvor vi kan lære dem, hvad er det egentlig for en teknologi. Så selvfølgelig skal vi det, vi er et videnssted, ikke? Så, og det er den ene ting, men så foreslår vi en række ting i forhold til eksamen.
1: Ja.
2: Først og fremmest så foreslår vi, at de skriftlige eksamener kun bliver maks. 2 timer lange. Til gengæld skal de være obligatoriske i alle skriftlige fag.
1: Og hvad er de nu?
2: De kan variere, men de er jo mange af dem 5 timer, og det er så trukket, altså udtrukket, sådan så man kan være heldig eller uheldig. Okay. Alt efter man har det at blive trukket og komme op til eksamen i skriftligt. Ikke?
1: Hvad får man så ud af det, hvis man skærer det ned til 2 timer?
2: Vi får det ud af det, at man kan øve det i timerne. Fordi det lige nu, hvor de for eksempel har været til dansk, så sidder de i 5 timer. Det har de stort set ikke gjort i de 3 år, fordi vi kan jo ikke have dem siddende 5 timer og skrive under overvågning på skolen, så har vi ikke tid til at undervise dem. Så på den måde bliver vi nødt til at indrette vores system. Til gengæld så skal de gøre det uden hjælpemidler, når den tid forhåbentlig kommer, og vi får vores forslag igennem. Fordi så har vi en situation, hvor man kan sige, at vi kan faktisk godt nå at øve eksamen i timerne, og så skal I lave noget andet derhjemme. Så det er et af forslagene.
1: Ja.
2: Så har vi et forslag, der handler om, at man godt må bruge AI frem mod mundtlig eksamen. Og det er, fordi vi er helt klar over, at de kommer til at bruge AI, og det skal vi lære dem. Eksamen skal ligesom, hvis man kan sige det sådan, spejle begge dele. Både at de kan noget analogt, og de kan noget med AI.
1: Så de kan finde ud af, at faktisk at bruge teknologien.
2: Nemlig. Og det kræver jo så, en sådan eksamensform vil kræve, at lærerne tager på sig at lære dem at bruge det godt derhjemme. Så vi prøver at svare på både de to rum, undervisningsrummet og arbejdet derhjemme. Og så endelig så foreslår vi, at vi lægger de skriftlige og mundtlige årskarakterer sammen og kun har 1 karakter.
1: Hvorfor det?
2: Fordi at vi alligevel vil se, at skriftlighed rykker ind i undervisningen i højere grad, og at det vil sige, at de to elementer blander sig. Og det, der er problemet lige nu med den skriftlige årskarakter, det er, at de bliver nødt til at teste dem hele tiden for at se, hvad de faktisk har lavet selv. Så i virkeligheden, så vil vi gerne lægge dem sammen, og vi tror godt, lærerne kan vurdere det faglige niveau på baggrund af begge dele. Og det er faktisk en særlig ting, sådan i Skandinavien, i hvert fald Danmark er det i hvert fald, at man opdeler i skriftlighed og mundtlighed. Det er jo det faglige niveau, man giver karakter for.
1: Mm. En anden ting, som I også foreslår, man kunne gøre, det var at efteruddanne lærere. Og jeg tænker bare, det der med at skulle kunne håndtere en teknologi som ChatGPT, altså vi har også kurser herude, og jeg føler lidt nogle gange, okay, men skal jeg nu også, en ting er, at jeg skal lave det her arbejde ved siden af, noget andet er, nu skal jeg også lige pludselig sætte mig ind i en teknologi, der 1, hele tiden rykker sig, og 2, som ikke virker som så meget andet. Altså det er meget nyt på en eller anden måde, den her kunstig intelligens, ChatGPT, og hvad de ellers hedder, de der forskellige platforme. De krav, man kommer til at skulle sætte for fremtidens lærere. Kommer det ikke til at være nogle høje sådan teknologikrav egentlig, hvis ChatGPT og andre AI-teknologier bliver en del af, det bliver et værktøj i gymnasierne og på HF? Kommer man så ikke også til at kunne stille højere krav til dem?
2: Jo, det gør man, og det er rigtig høje krav, vi stiller til vores lærere, og det må jeg sige, det tror jeg også er nødvendigt, fordi vi skal huske, at vi er studieforberedende, og når de kommer ind på universitetet, så er det jo bare, altså universiteternes holdning, det er, at du bruger bare alt det, du kan, du går bare til eksamen uden. Så vi bliver jo nødt til at klæde vores studenter på. de skal også på professionsuddannelser og erhvervsakademier, der bruger man det også. Så det bliver en del af vores opgave, og det tror jeg bare, sådan er det. Det er vores opgave at gøre dem klar til det videre studieliv, ud over at almen danne dem. Og det skal vi selvfølgelig gøre, og så kræver det noget efteruddannelse, som vi må forvente, at politikerne skaber nogle ressourcer til, altså kommer med nogle ressourcer til, for selvfølgelig skal vi lære vores unge mennesker det.
1: Hmm. Hvordan oplever du, at det har været at være elev i det her? Fordi en ting er, hvordan det er at være forperson for Dansk Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium og have kollegaer, der underviser børnene, men, eller de unge. Men det der med at være elev i den her periode, hvordan oplever du, at de unge tager imod det? Fordi at på den måde, vi taler om det her, tænker at det må også være forvirrende, at der kommer et værktøj, som er, du ved, det er det lette værktøj. Det er et, hvor man kan trykke på en knap, og så kan man hygge sig med sine venner resten af weekenden eller et eller andet. Altså, det virker også som om, det må være svært at navigere i som ung.
2: Ja, og det har faktisk har EVA Evalueringsinstituttet lavet en undersøgelse, som viser jo, at der er sådan to ret interessante, synes jeg, sådan, indsigter fra den undersøgelse. Og den ene er, at eleverne tror, at alle andre bruger det. Og det gør, at de ikke tør lade være, fordi de ved godt, at det AI kan producere, det er langt mere formfuldt end det, de selv kan. Så nu tænker de, hvis jeg laver de her ting selv, så får jeg dårligere karakterer end de andre. Og det er en meget ulykkelig sådan synergi, der kører der. Den anden ting er, at de selv er bekymrede for, om de bliver dumme. Altså, at de ikke lærer nok. De ved godt.
1: Altså ved brugen af AI?
2: Ja, de udtaler simpelthen selv, at de er godt klar over, at det her, det er den dovne måde, og de er bekymrede for, at de ikke lærer nok. Men de gør det alligevel, måske på grund af den anden effekt, altså at de er bange for at blive snydt ved at aflevere noget, der faktisk reelt er det niveau, de har. De kan godt mærke selv, at det, som AI kan spytte ud til dem, det ligger langt fra det, de selv vil kunne lave. Og det gab, der ligesom er mellem det, den kan sige for dem, på vegne af dem, og det, de selv vil kunne sige, det er ret uhyggeligt at stå i. Jeg tror, at de fleste kender følelsen af, at man på en eller anden måde får leveret et eller andet, som slet ikke er ens eget, og så tror folk, man er sådan, og så det er sådan en ret tom og værkelig følelse. Mm. Og de er bekymrede for, om de faktisk ender med at blive dummere. Så det er nogle af de ting, som undersøgelsen viser.
1: Det må også være en ubehagelig situation at stå i, fordi du kan kun navigere efter frygt. Frygten for, at jamen, hvis jeg gør det ene, så bliver jeg dummere, for der er frygten for det. Eller der er frygten for, at jeg ikke får lige så gode karakterer, fordi alle andre gør det jo. Præcis. Så det vil sige, når jeg skal søge videre, måske på universitetet eller en anden uddannelse, jamen så kommer jeg måske ikke ind, fordi alle de andre har bedre karakterer, fordi de bruger AI.
2: Præcis.
1: Det må være virkelig ubehageligt.
2: Ja, og det er en ubehagelig fælde at stå i, og det er jo derfor, vi bliver nødt til at indrette gymnasiet på en måde, hvor vi siger, ved I hvad, I må gerne bruge det derhjemme. Lad os hjælpe jer med, hvordan I bruger det på en god måde. Og så skal der ske, altså, så når de er sammen med lærerne, det er den aller vigtigste tid, de har. Det er lige når de er sammen med vores lærere. Der skal de jo så kunne validere det, diskutere det, men der skal de også læse noget tekst sammen med lærerne, skrive noget helt selv med papir og blyant. Mm. Og på den måde, så skal vi have stillet det rigtigt, så eleverne ikke står i den ulykkelige situation, at de faktisk kan lave det der dobbeltspil, og de føler, de bliver nødt til at gøre det. Og så skal vi huske, der er også en ret stor gruppe elever, som formodentlig helt selv laver tingene, og de føler sig også under anklage, og føler sig måske også, at okay, nu kommer jeg og har faktisk brugt 4 timer på det her, og min lærer tror, vi alle sammen bare har brugt til at... Altså, det er bare ulykkeligt, ikke?
1: Ja. Kan man lære noget af nogle af de andre lande, og hvordan de har grebet det, fordi der jo ved fremkomsten af ChatGPT og de her AI-ting, det er jo i hele verden, altså, at det her det opstår, og jeg tænker, der må være nogle steder, hvor de står med nogenlunde de samme udfordringer og skal forholde sig til det. Har man fra Dansk Gymnasiers side kunne spotte eller spejde mod andre lande for at se, hvordan de har gjort det?
2: Altså noget af det, der er særligt ved Danmark, er jo, at vi har rigtig meget teknologi i vores undervisning. Vi har jo været frontløbere på at have skærme, computere åbne og lære vores elever om alle mulige ting, der har været digitalt baseret. Og der tror jeg, at nogle andre lande i dag, som har bare fortsat med altså, at skrive i hånden og skærme, det var noget, man gik ned i et EDB-lokale, som man gjorde, da jeg var ung.
1: Det var med overhead-projektor.
2: Ja, sådan noget. Ikke? Ja. Og der tror jeg, at man i dag, altså der kan nogle af være dem, der egentlig kan fortsætte lidt bedre. Det, de ikke kan, er, at de kan ikke længere belave sig på, at det eleven laver derhjemme, har de lavet selv. Altså det er den problematik, vil de stå i på samme måde.
1: Hmm. Maja Bygter Hansen, du er aftens gæst her 1-1. Du er forperson for Danske Gymnasier, og hvis ikke der bliver gjort noget, hvis man prøver lidt at ignorere, at der er kommet en ny teknologi i 2022, som hedder ChatGPT og lignende tjenester, som benytter sig af kunstig intelligens. Hvis ikke man ændrer i rammerne eller gør noget og tager højde for den indvirkning, det har, ude på landets gymnasier. Hvad du så tror, det kan få af konsekvenser, det vil jeg gerne tale mere med dig om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
3: Novas Karoline.
4: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få renset luften og fortalt sandheden? SMS dæk til 1220 og fortæl mig historien. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde en aircondition service hos Superdæk Service, plus en kabinerens, så luften i bilen også kan blive renset.
3: Karoline. Alle hverdage 14-17. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
0: Det her er Nova.
24: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekiri. Det er Rusland, der fører hybridkrig mod Europa. Sådan siger statsminister Mette Frederiksen, efter at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard pege på, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop kendetegnende for hybridkrig. Hun siger, at Rusland forsøger at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Scandlines har taget urimeligt høje billetpriser for personbiler på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden. Det har Konkurrencerådet nu afgjort, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sagen handler om perioden fra 2017 til 2019. Konkurrencerådet vurderer, at Scandlines har udnyttet sit monopol på ruten til at opkræve de høje priser. Og det har påvirket mange forbrugere, da over 1 million personbiler årligt benytter færgen. Scandlines skal nu dokumentere, at deres priser ikke er urimeligt høje. Nu er der slået temperaturrekord i Storbritannien. Termometret har vist 35,7 grader i det sydlige England, melder den britiske vejrtjeneste Met Office. Hedebølgen har de seneste dage præget store dele af Europa. I Spanien førte den i går og i forgårs til rekorder for juni måned. Og i Frankrig har de høje temperaturer ført til skolelukninger, aflyste tog og forkortede åbningstider ved seværdigheder. Og vi bliver lidt ved høje temperaturer. Vi kan herhjemme de kommende dage under hedebølgen ramme 35 grader på termometret. Og det kan særligt blive problematisk for de ældre. Derfor opfordrer ældresagen nu til, at man holder øje med sine ældre naboer. Ældre risikerer at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. I værste fald kan det føre til akut indlæggelse. Ældresagen foreslår, at man minder de ældre om at drikke væske og måske hjælper med indkøbene. Og så til et kig på vejret for i aften og i nat. Der er mest klart vejr i vente for os, og temperaturer, der lander et sted mellem 12 og 21 grader. Dertil svag til jævn vind de fleste steder.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om landets gymnasieelever, fordi den årgang, der dimitterer i de her dage, det er den første årgang, som har haft AI ved hånden hele deres gymnasietid. Og resultatet er, ifølge forpersonen for Danske Gymnasier, at man skal gøre noget, fordi at ChatGPT og lignende tjenester har haft en indflydelse. Til at gøre os klogere på det, der har jeg her i studiet fået besøg af Maja Bøgter Hansen. Udover at være forperson for Danske Gymnasier, så er hun også rektor på Frederiksberg Gymnasium. Og Maja, lige før, der var vi inde på nogle af de forslag til ændringer ude på landets gymnasier, som I kunne håbe på. Du havde blandt andet det her forslag med, at der skal være en efteruddannelse af lærere, og der skal være et fag, der handler om digital teknologiforståelse, og så skal der være en samlet årskarakter i hvert fag, i stedet for adskilte mundtlige og skriftlige årskarakterer. Det var vi inde på før. Men det her, det er jo forslag. Det er jo ikke noget, der er trådt i kraft, kan man sige. Hvis der nu ikke kommer til at ske noget, hvis vi nu bare nærmest ignorerer, at der er kommet kunstig intelligens på landets gymnasier, hvilke konsekvenser tror du så, det kan få på den længere bane?
2: Jamen, jeg tror, vi får enormt meget, det har vi også nu, men det vil blive endnu vildere pres på vores eksamener, fordi der vil komme pres på, at eleverne vil forsøge at snyde. Det er, altså, når eleverne ikke har øvet det, de skal til eksamen til overhovedet undervejs, altså af tid 5 timer at skrive selv, så vil der komme pres på vores eksamener, og det bliver et teknologisk kapløb med eleverne om at holde dem fra at snyde. Og det synes jeg er så sørgeligt. Mm. Altså, så det er den ene ting, der vil ske. Den anden ting, der vil ske, det er, at altså, hvis vi sådan ignorerer det, jamen så langsomt, så vil vi få en situation, hvor vi vil få mere og mere test på skolen. Altså lærerne vil blive så mistroiske, at de vil køre test efter test efter test i skoletiden, og det synes jeg ikke er den gode, produktive måde at undervise på. Men det vil blive resultatet, og det er allerede på vej.
1: Men der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, men AI er jo også et redskab, der på nogle områder i samfundet er med til at forøge produktiviteten eller forbedre arbejdsprocesser. Er det også et værktøj, som kan gøre en masse godt? Nu taler vi rigtig meget om, hvordan det udfordrer uddannelsessystemet og danske gymnasier. Men er der også noget i det her, hvor du tænker, at det kan løfte noget?
2: Helt vildt meget. Altså, det er der virkelig. Hvis lærerne er dygtige og måske har været på noget efteruddannelse, så kan de jo bruge det til virkelig, virkelig at hjælpe eleverne med at træne på præcis det niveau, de er. Det er noget af det, det kan, fordi en lærer alt andet lige kunne godt lave sådan 3 typer opgaver, eleverne kan vælge imellem. Men AI'en, den kan tilrette det præcis og blive ved der, hvor eleven har svært ved det. Og blive ved og ved med at stille spørgsmål der eller at træne. Så der er et enormt potentiale i præcis det, og så især også sådan lidt mere gamificeret, men også hvis du skal lære nogle begreber udenad, så simpelthen bare blive ved med at kaste dem efter dig, og så rose dig. Altså, den er jo virkelig god til at sige dygtig, og det virker jo på mennesker, selvom man ved, at det er en maskine, det er lidt uhyggeligt. Men jeg tror, der er et enormt potentiale, men heller ikke det har vi jo fået greb om endnu. Og der skal vi jo også have lærerne til at arbejde med det i forbindelse med deres fag, fordi der er meget stor forskel på, hvad den kan gøre i matematik A, og hvad den kan gøre i oldtidskundskab. Altså, hvordan man kan bruge det til god læring.
1: Hvordan det, mener du?
2: Jamen, jeg forestiller mig bare, jeg ved, det siger min matematiklærer til mig, at den er rigtig dårlig til matematik i sig selv, men den kan godt mere sproglige ting. Altså, den kan godt træne noget mere grundlæggende forståelse af, hvad er det egentlig, man vil med det her matematik. Men den er faktisk ret dårlig til matematik.
1: Men det er da interessant, fordi det vil jeg gætte på, at AI vil være god til, fordi det er jo meget i min verden, nu er jeg ikke en, der ved så meget om matematik, men i min verden, der er det er jo meget formler.
2: Ja, altså. Men som jeg forstår det, så er det faktisk ikke det, den er særlig god, for det er jo en sprogmodel, så den fylder jo ud efter sådan, altså det på en måde linguistik, den fylder jo ud efter, hvad der er sandsynligt, der vil komme ind i sproget her. Og det matematik, det tror jeg strider imod matematikkens grundbegreber, og så tror jeg jo ikke, at jeg tør udtale mig mere, jeg kan blive bekymret for, hvad lærerværelset tænker.
1: Men når du kigger ud i fremtiden, og det bliver nok mit næste spørgsmål, og mit sidste spørgsmål, Maja, men når du kigger ud i fremtiden, altså, hvor bekymrede skal vi være over det her? Fordi der er både noget godt, der er en teknologi, som muliggør forskellige nye former for både undervisning, men også måske, at man kan have elever, som, hvis de er usikre i noget, jamen, så kan de også bruge kunstig intelligens til at blive bedre til et eller andet. Hvis der er ting, de ikke forstår, så kan de måske få en sparringspartner, der kan hjælpe dem lidt til at gøre dem klogere på det. Så der er også noget potentiale i det, samtidig med, som du sagde før, at det udfordrer de 3 rum, som gymnasierne navigerer i, altså undervisningen, eksamenerne og der, hvor de unge, de læser derhjemme og forbereder sig, ikke? Så der er udfordringer, der er også noget godt, men hvor bekymret skal vi være i forhold til det her?
2: Jamen altså, jeg tror altid med sådan nogle situationer, som vi står i nu, der er, så er det ikke bekymring i sig selv, der er afgørende. Det afgørende er, at vi er ærlige om det, vi ser. Det er også det, vi forsøger at være i danske gymnasier. Ærlige om de udfordringer, vi ser. Og så skal vi jo diskutere, hvad er der for nogle gode løsninger. Og de løsninger kommer til at holde nogle år, så skal vi have nogle nye, tror jeg. Mm. Det er det, jeg kan fornemme. Det siger min intuition mig. Ja. Men så bekymring i sig selv er måske ikke produktiv, også fordi den jo bliver hældt ned i hovedet på vores elever. Jeg tror, det med at være ærlig om udfordringerne, og så faktisk begynde sammen med alle de kloge mennesker, der er på området, at finde nogle gode løsninger, så vi kan prøve at komme videre. Og så skal vi afprøve en masse ting og finde ud af, hvad der virker. Men vi må ikke, vi må ikke lade som om, der ikke er problemer. Vi skal være ærlige om det. Men jo også sige til vores unge mennesker, selvfølgelig skal vi nok gøre jer til dygtige studenter. I skal nok komme til at løfte alle de opgaver for vores samfund senere. Men det her, det skal vi simpelthen se på.
1: Men tror du, at når vi kigger på det om... Når vi kigger på AI, som det er nu, det kan både virke som en skurk, kan man sige, i forbindelse med uddannelsessystemet, fordi det kan skabe nogle dårlige relationer mellem lærere og elever. Men på den anden side, det er også et værktøj, som muliggør en masse. Altså, tror du, når vi kigger på det, er det mere det ene end det andet? Altså, fordi vi kan hurtigt tale os ind i, at det er noget ærgerligt noget, det er kommet, og nu skal vi finde ud af, hvad er det for nogle rammer, vi sætter, og nogle regler, sådan så at det fungerer på den gode måde. Men er det her egentlig, er det en gave i forklædning, eller er det faktisk et værktøj, som vi skal passe på, hvordan vi benytter os af, fordi ellers kan det gå galt nærmest?
2: Jamen, jeg tør simpelthen ikke sætte mig hverken det ene eller det andet sted. Lige nu, under de vilkår, vi har i gymnasiet i dag, der er det et problem. Mere end det er en gave. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Spørgsmålet er, om vi kan indrette vores gymnasium sådan, at det i højere grad bliver en god mulighed. Det kræver, at vi laver om på nogle ting, og det er jo det, vi prøver at sige. Vores system er simpelthen ikke lavet til, at de sidder derhjemme med den med AI på skærmen. Mm. Og det er det, vi beder om hjælp til at få lavet om, sådan så vi faktisk i højere grad kan bruge det til noget fornuftigt. Fordi sandheden er, at de her unge mennesker, de kommer til at gå ind i en verden, et arbejdsliv, et studieliv, hvor det her fylder rigtig meget. Så selvfølgelig skal vi prøve at skabe den gode brug af det, også fordi at det er jo dem, der skal have det i hænderne og skabe vores samfund. Når du og jeg, vi på en eller anden tidspunkt lægger os på et plejehjem, ja, så er det dem, der har den. Og der skal de jo kunne alle de vigtigste ting. Ikke? Så det bliver vi nødt til at tage bestik af. Men lige nu, der er det mere en problem end en gave.
1: Maja Bødtger Hansen, du er forperson for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium, og jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Velbekomme.
0: Med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og fra landets gymnasier og kunstig intelligens, så skal det handle om noget, som rigtig mange deltog til i går, fordi i går, der var det Sankt Hans aften. Og det betød, at rundt omkring i landet, der var der bål og måske også en heks, der blev futtet af. Men hvorfor er det egentlig, at vi brænder hekse af? Og hvad synes en historiker egentlig om den tradition? Det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: lyden af i dag.
1: I går, der var det Sankt Hans. I går, der var det Sankt Hans aften, og det betyder, at der er ret stor sandsynlighed for, at du er en af dem, som brugte aftenen foran et bål, og måske var der på det bål en heks. Eller måske noget stof, der skulle ligne en heks. Og det er jo altid noget, der får debatten til at køre sådan en Sankt Hans aften. Men hvad synes en historiker, som har skrevet flere bøger om hekse, egentlig om den tradition? Ja, det kan du høre lidt om lidt, fordi i går der talte jeg med Maria Østerby Elleby. Hun er forfatter og historiker. Hun har blandt andet skrevet den bog, der hedder Den Satans Tumult, som handler om, hvorfor vi stoppede med at brænde hekse af. Det var meget fascinerende snak, som vi også havde, der handlede om det. Men det, som du skal høre lige om lidt, det er blandt andet, hvad hun synes om hekseafbrændingen Sankt Hans aften. Men det handler også om, hvorfor var det egentlig, vi brændte hekse af? Og det kan du høre lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvorfor brændte vi egentlig hekse af? Fordi der har jeg, tror jeg, ligesom mange andre, en idé om det. Mm. Men der kan være mange myter forbundet med det, så jeg er nødt til at høre dig, inden vi springer videre. Hvorfor var det, vi brændte hekse af?
2: Oh, det kom igen. Jeg ville ønske, at jeg havde sådan nogle lette, gode svar. Det havde været så nemt. Man har... Umiddelbart har man altid brændt folk, der troede forkert af. Også selvom det ikke var altså kristne. Før kristendom, så har der altid været sådan en ting med, at områder, der er bekriget hinanden, hvis de får vundet en krig og overtager, så tit så brænder de nogen af. Der er også en pave, der siger i 700-tallet, at det der med at brænde folk af, det er noget, man skal stoppe med, fordi det er sådan hedenskab, som i hvert fald også, altså det er en gammel tradition. Og i lang tid, der forsøger den katolske kirke sådan set at være sådan lidt, vi skal ikke røre ved det der magitro og sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Men så kommer der tiltagende i løbet af sådan middelalderen flere og flere, der siger, men der er de her med de her onde kræfter, det er nok fra djævlen egentlig, der giver dem. Man begynder at diskutere, kan magiske kræfter være iboende i mennesker? Kommer de fra naturen, eller kommer de fra Gud og djævlen for eksempel? Og det ender med, at der er nogle af de her teologer eller demonologer, der ved en masse om det, der skriver bøger. Blandt andet ham her, inquisitormunken Heinrich Kramer, han skriver Heksehammeren, som udkommer i midten af 1480'erne.
1: Og Heksehammeren.
2: Det er
1: et vildt navn.
2: Malleus Maleficarum, og det er simpelthen en heksejægermanual. Og den er delt op i, hvordan finder du og genkender hekse, hvordan torturerer du dem, og hvordan brænder du dem, altså henretter dem. Mm. Og der er jo en masse argumenter for netop det her med, at hekse er onde, de er djævelens skabninger, de er ude på at gøre folk fortræd. Det kan være både mænd og kvinder. Det er bare oftest kvinder, fordi de er svagere og lettere at lade sig forføre af djævlen af det.

0: Henrik Kramer, han skriver. Og det her med, at brænde dem, det er jo simpelthen fordi, de er så farlige, at de skal udslettes. Fordi hvis der er noget tilbage af dem, så er det næsten sådan lidt en slags omvendt helgenrelikie, så kunne det måske stadig bruges til noget ondt, eller simpelthen holde fast i noget af den onde kraft, hvor hvis du har fået udslettet den, der har kastet forbandelsen, jamen, så er forbandelsen også brudt. Og det begynder det, der jo altså han er bare en, der er mange af de her teologer, der skriver forskelligt. Der er også nogen, der ikke tror på det, der er mere sådan skeptiske og siger, ah, det tror jeg ikke, djævlen har den kraft, og det er rigtigt, der er nogen, der kan kalde det forbandelse, men det er godt nok sjældent. Og så begynder de jo at diskutere de her ting, og det gør, at når der så er en retssag, hvor nogen siger, jeg er sikker på, at min nabo har forbandet mig, altså de fleste samfund har en tro på, at andre kan kaste onde øjne på dem, altså på en eller anden måde ønske dem ondt, og så sker der ondt. Og så når de bringer det i en retssal, og der sidder nogen og tænker, det ved vi ikke helt, hvordan vi skal bedømme. Hvad gør man så? Man spørger eksperter. Så går man på universiteterne og spørger eksperterne, der sidder og måske rådfører sig med nogle af de her demonologiske værker og siger, nå, men det virker jo som et klart eksempel på trolddom. Så sådan kommer de to verdener også lidt til at påvirke hinanden, den her teologiske lærte teori om, hvad der foregår, og så de lavpraktiske, min ko er død, og jeg tror, det er Peders skyld. Og de kommer så ligesom til at påvirke hinanden, så det er sådan en, man brænder dem på teologisk plan, fordi at de har begået den værste synd, som er frafald fra Gud og pagt med djævlen, og på lavpraktisk plan, fordi de har gjort noget ondt, som kun kan blive brudt, hvis de er væk.
1: Hmm.
0: Så det er sådan, ja.
1: Så det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor er det, man stopper med det? Du beskriver i bogen her, mellem 1664 og 1741, der stoppede man gradvist med at retsforfølge folk for brug af trolddom. Og det er jo et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt over før rigtigt, den her bog, den udkommer, fordi at tit, når det handler om hekseafbrændinger, så taler man jo om, hvorfor gjorde man det, og hvem var det, man udsatte det for? Men spørgsmålet, der hedder, hvorfor stoppede man, er virkelig interessant. Og derfor er jeg nysgerrig på at høre dig. Hvorfor stoppede man med at brænde heks af?
0: Igen, det korte svar, som kræver længere forklaring, det er, fordi dem, der bestemt synes, det gik af mode. Og det er sådan igen, det har været på mode, det var højeste mode i slut 15, start 1600-tallet at forfølge hekse. Og det kan vi også se, at der er opsving forskellige steder, at også i Danmark, at jamen, det er noget, man er meget bange for pludselig, man er meget opmærksom på, når der er de her konspirationer af djævelens soldater rundt omkring, der infiltrerer samfundet, og så tager de til heksesabbat og spiser spædbørn og kaster forbandelser og forsøger at gøre alle de her ting. Så et godt og retskaffent samfund sørger selvfølgelig for at forfølge hekse. Det er sådan, du viser, at du er et godt rige, der passer på dine folk.
1: Så det var også den populære holdning at have?
0: Ja, det var den populære. Så sker der jo nogle skandalesager i løbet af særligt 1600-tallet rundt omkring i Europa. Der er både nogle i England, der er nogle i Sverige, hvor at der er nogle sådan ret heftige hekseprocesser, hvor at der blandt andet er børnevidner, der fortæller, om jeg er blevet bortført til sabbat af den her heks, og om det er på Blokhul eller Bloksbjerg, eller hvor der er de her steder, man mytologisk tænker, at heksene flyver hen. Og det tager man meget seriøst, og man får forfulgt en masse, og der er nok en masse, der bliver henrettet. Det er der blandt andet i Sverige ved noget, der hedder Mora-processerne. Mellem 1668 og 78, der er omkring 200 mennesker, der bliver henrettet på de her 10 år for det her. Men så begynder der at komme frem, at de her børn indrømmer, at de har løjet. De siger, det var noget, vi fandt på. Og det er igen, det er ikke, fordi vi skal forestille os en gammeldags meget onde børn. Børn siger så mange ting og kan blive viklet ind i, hvorfor indrømmer de? Sådan noget, der vi skal ikke mere end 30 år tilbage, så er det vist et eksempel i USA med en hel børnehaveklasse, der fortalte, at deres børnehavelærer, hun tog dem med ud på kirkegården og fik dem til at være nøgne og lave dæmoniske ting, og sådan, der var kæmpe, apropos lynchstemning.
1: Og det tror jeg ikke, jeg har hørt om.
0: Jamen, jeg bruger også meget tid på at sidde og kigge på netop sådan nogle fænomener.
1: Så men det, vildt.
0: Ja, og hvor igen, at der blev lavet vildt meget efterforskning jo på det. Også det var lige nogenlunde samtidig også med meget skræmmebølge mod altså pædofile og sådan virkelig. Der var ikke noget på det. Hun har aldrig nogensinde gjort noget som helst, den her lærer. Men de her børn kan have samlet en historie op et eller andet sted og fået den gentaget. Og så måske til at starte med sidde lidt i, jamen, nu kan vi ikke indrømme, vi løg, så man er nødt til at holde fast i historien. Og på et tidspunkt så mere eller mindre overbevise sig selv om, at det nok er sket. At hvis man fortæller noget nok gange, så har man jo nærmest et falsk minde til sidst af, at det også er sket. Det samme med sådan falske tilståelser, det har vi jo også i dag, at folk de nogle gange, jamen, hvis de bliver ved med at få viden, det er dig, der har gjort det, vi beviser på det, så kan de ende med at tænke, jamen, så må jeg jo have gjort det. Jeg må bare have glemt det.
1: Men var der eksempler herhjemme på hekse, som er blevet brændt på bålet, og så efterfølgende så er det kommet frem, at om det er børn eller andre, der har indrømmet, at det faktisk var løgn.
0: Ja, eller i hvert fald, hvor der er nogle myndigheder, der siger, at der var simpelthen ikke nok beviser, at den her sag er blevet ført for dårligt. Og der er blandt andet en sag nede fra Rødkøbing, hvor der er en kvinde, der bliver henrettet og brændt for trolddom, og så er det hendes, det er hendes søn eller hendes mand, der skriver ind til kongen og klager over den her sag, som så nedsætter sig, kigger på den og konstaterer, at det er korrekt, hun er blevet henrettet for hurtigt, den her sag er simpelthen ikke blevet fuldt til dørs. Så han får udbetalt erstatning. Det er igen, han måske hellere har haft sin slægtning. Og så bliver der faktisk lavet en lovændring efterfølgende, hvor at jeg mener, det her det er i 1546, at han skriver ind, og fra 1547 af, så bliver det så et lovkrav, at alle de her trolddomssager, de skal dømmes ved to retsinstanser, for simpelthen at være sikker på, at der nu også er nok beviser. Mm. Så faktisk helt fra starten af er man opmærksom på...
1: Der er nogle faldgrupper.
0: Ja, så man er ikke bare villig til i det øjeblik, der bliver sagt trolddom og heks, at så må vi hellere bare brænde. Altså, der er ikke sådan et forsigtighedsprincip. Man vil faktisk gerne være sikker på, at man har de rigtige hekse. Det er jo dem, der skal straffes. Men man laver faktisk forskellige sådan juridiske recesser og forordninger, der skal sikre, at man ikke kommer til at henrette uskyldige for det.
1: Det er meget mærkeligt at forestille sig, at der har været nogle folk der i 1500-1600-tallet, som har skulle brænde heks af, som har haft en samtale om, at vi skal gøre det, men vi skal gøre det ordentligt. Vi skal være sikre på, at vi har styr på det.
0: Ja.
1: Det er meget, meget spøjst.
0: Ja, men jeg tænker, det er jo... Hvem ved, hvad folk kommer til at tænke om 200 år, når vi snakker om dødelig indsprøjtning og elektrisk stol og sådan noget. Og sådan, okay, så vi var villige til, og I vidste, der var nogen af jer til, der blev henrettet uskyldigt. Og I gjorde det stadigvæk. I fortsat med det.
1: Mm.
0: Nu vi som det brede. Jeg ved godt, dødstraf ikke er lovligt i Danmark, men der er jo
1: steder. Flere steder i verden.
0: Ja, mange steder. Så det her med, og mange steder, hvor vi ved, at der er uskyldige, der nogle gange bliver henrettet. Vi har det jo selv. Det er bare fordi, vi synes, det er så voldsomt at blive brændt. Det er så voldsom en straf.
1: Hvert år, når det er Sankt Hans, så kan man altid høre nogen, der taler for og taler imod. Der er nogen, der rigtig gerne vil bakke op om det, fordi det er sådan noget, vi gør hvert år, og man kan høre nogle gode sange og snakke med naboen og alt det der. Og så er der nogen, der synes, at det er et billede på noget, som man ikke kan... At man har ikke lyst til at bakke op om det, fordi det bringer nogle grimme billeder om noget, vi burde skamme os over i vores historie. Nu fremlægger det ligesom, jeg husker det ikke, men der er sådan lidt to fronter, når det bliver Sankt Hans. Som en, der har studeret det her, har en PhD i historie, hvor ligger du derhen? Kan du godt lide Sankt Hans?
0: Jeg kan godt lide Sankt Hans, og jeg kan godt lide bålet, og jeg kan godt lide at synge, og jeg har ikke noget konkret behov for en stereotypisk heks med heksehyl på bålet. Men det er også fordi, at når det er det, så går det unægteligt ind, og det kan godt være, at jeg kan sige, at det har ikke en direkte forlængelse af hekseafbrændinger. Det er en ny tradition. Den kommer til i starten af 1900-tallet. Den bliver først rigtig udbredt i Danmark fra 1950'erne af. Så tilbage til det her med at snakke om, hvad jeg synes, der var interessant. Det har vi ikke altid gjort. Så gammel er traditionen ikke. Bålet er gammelt. Bålet os og fejres til midsommer og synge sange og få sig en øl. Det er noget, vi kan spore tilbage til middelalderen. Den er gammel. Mega fed tradition. Hvis du gerne vil brænde noget symbolsk ondt eller afbildning af vinteren eller et eller andet af, det er jeg kommer ikke til at argumentere imod. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis vi insisterer på, at det er heksen, og hun skal sendes til Bloksberg, for det var ikke derfor, man brændte dem af. Men igen, jeg kommer ikke til at gå hen og rive den ned eller forlade en Sankt Hans fejring i vrede, hvis der er nogen andre, der gør det. Så jeg tror, jeg har den der med, at husk nu, at traditioner er ikke stationære, de er flydende. Alle vores traditioner kommer et sted fra, og nogle af dem er ret nye, og der er ikke noget farligt ved, at de ændrer sig. At det kan være, at vi om 10-20 år, så har vi ikke længere en dukke på bålet, og gør noget helt andet i stedet for. Det kan være svært for os at forestille os lige nu, men der tror jeg bare som historiker vil sige, det er ikke så farligt, vores traditioner er hele tiden i bevægelse, og gudskelov for det, fordi ellers så kunne det være, at vi stadigvæk havde skulle holde kildemarkedet, altså at han holde os vågne ude ved kilder og pynte vores køer med blomster for heksen ikke skulle tage dem.
1: Ja, det lyder ikke som noget, jeg gad at bruge en tirsdag aften på, for at være helt ærlig.
0: Jeg vil hellere stå og synge Drachmanns midsommervise, og så er det bare at huske, at når han har det der kvad med, at hver by har sin heks og hver sogn sine trolde, så synger han ikke, og dem skal vi brænde af, han synger. Og dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Altså, vi tænder lys for at fejre og holde det onde på afstand. Og det er egentlig det her Sankt Hans bål går ud på.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Det her, det var noget af min snak med Maria Østerby Elleby, som er historiker og forfatter til bogen Den Satans Tumult, som handler om hekseafbrændingen og hvorfor vi egentlig stoppede med at brænde hekse af. Og det taler vi også en del om, for hvis man tror, at vi stoppede med at brænde hekse af, fordi vi tilbage i 1693 var holdt op med at tro på hekse, så er det ikke rigtigt. Så hvorfor vi egentlig stoppede med at brænde hekse af? Ja, hvis du godt kunne tænke dig at høre det, så lyt til podcasten, som jeg havde i går med Maria. Du kan finde den inde på rao.dk eller inde på vores Rao-app, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Og med det, så når vi altså ikke mere her til aften i en scene, men på Nova, der er der meget mere god musik til dig, blandt andet fra Sabrina Carpenter og Sara Larsson. Så bliv hængende og have en rigtig god onsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
3: ord.
5: 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
4: Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham.
21: Han stor nyder den ostemad.
22: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det her. Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring.

0: Er klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Lad os sige, at
5: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Det kommer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvornår er vi der for?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
25: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Skru
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham.
2: Han stornyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: udvalgte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje.
17: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
18: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Nu er der
0: mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.